hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradions venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradions venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det finns en Gud. Det går an å få et personlig forhold til ham. Han har skapt oss og vil være god mot oss. Gjennom Jesus og Bibelen har han vist oss sin vei gjennom sine evige sannheter. Hvert ord I Bibelen inspirert av hans ånd. Når vi hører ordet og samtaler om det, så kommer han nær oss på en personlig måte. Vi kan få komme til ham ved bønn og bekjennelse. Så tar han de ufullkomne livene våre I sin hånd, gjenskaper og omformer og bruker oss på nye måter. Dette et fokus for det jeg skal si I dag. At Herren ikke gir oss opp, selv om vi gjør overtramp og har møtt veggen, som det heter. De personlighetene som skildret I Bibelen gitt for at vi skal speile oss I dem. I noen programmer skal vi søke å lære noe av Israels store leder, Moses, født for om lag 3500 år siden. Folket hans var slaver I Egypt. De ble så mange at egypterne ville hindre at de ble flere. Guttebarna skulle drepes like etter fødselen, men en slik etnisk rensing ville ikke jødene godta. Vi kjenner den sterke historien om moren som tok det nyfødte barnet sitt, la det I en kurv I elva Nilen og satset på Guds inngrep. Herren sørget for at faraos datter fikk positive følelser for den lille, og slik ble Moses oppfostret I den tids mektigste palass. Gjennom 40 år fikk han opplæring I Egypts sed og skikk. Hva var meningen med livet til denne unge mannen? Hvilke planer hadde Herren for ham? Hvordan ble han satt I stand til å gå Guds vei? Bibelen forteller om en viktig hendelse I livet hans. På den tid da Moses var blitt voksen, gikk han ut til sine brødre, og han så deres slit og slep. Han fikk da se en egypter som slo en hebraisk mann, en av hans brødre. Moses vendte seg hit og dit, og så at det ikke var noen der. Da slo han egypteren ihjel og gjemte ham I sanden. Neste dag gikk han igjen ut. Han så da to hebraiske menn som holdt på å slåss. Da sa han til ham som hadde urett, «Hvorfor slår du din landsmann?» Mannen svarte, «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Tenker du å slå meg ihjel slik som du slo egypteren ihjel?» Da ble Moses redd og sa, «Sannelig, saken blitt kjent.» Da farao fikk høre om dette, prøvde han å få drept Moses. Men Moses flyktet for farao. Han slo seg ned I landet Midian og bodde der ved en brønn. Dette hentet fra 2. Mosebok kapittel 2, fra vers 11. Hva forteller denne historien? Den vitner om en person som ennå ikke lært av Gud. Han var vokst opp med sølvskje I munnen og førsteklasse skolegang ut fra den tidens standard. Moses fikk opplæring I all egypternes visdom, og han var mektig I ord og gjerninger, står det I apostelgjerningene 7. Men han hadde ikke lært å vandre med Herren I det daglige livet. Han hadde ikke tenkt på det som Salomo senere ønsket seg da han sa, «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt.» Har du og jeg fått et lydhørt hjerte? Du vil gjerne høre Jesus til og være en kristen. Der du I dag, har du kanskje hatt både store opplevelser på de åndelige fjelltoppene og ergerlige nederlag I dalen. Kanskje du inderlig trett av denne berg- og dalbaneferden gjennom livet. Bak en smilende fasade kan du føle deg mislykket som kristen. Men Guds hånd I livet ditt stadig aktiv og virksom. Du ikke mislykket. Herren har planer og drømmer for deg videre. Han på ingen måte ferdig med deg. Du Guds verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at du skal vandre I dem. En del av hjelpen at vi ser sant på oss selv, også som kristne. Vi får nemlig innfall og ideer som ikke av Gud. Selv om du vil være en tjener for Jesus, kan det hende du begynner å finne på ting, ta noen snarveier, dytte litt her og manipulere litt der. Kanskje begynte du å gjøre tingene på din egen måte, så du mistet Herrens velsignelse. Hvorfor gjør vi slike ting? Fordi en kristen både synder og rettferdiggjort samtidig. Nettopp til Guds barn advarer apostelen Johannes om innflytelsen fra det verslige inn I livet vårt. For alt som I verden, kjødets lyst og øynenes lyst og hovmodig skryt av det en og har, ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår, og dens lyst, men den som gjør Guds vilje, blir til evig tid. 1. Johannes 2,16. Her snakker apostelen om en treenighet av onde makter. Kjødets lyst, altså hva den onde naturen vår kan finne på å lokke oss til. Øynenes lyst, lysten til å erobre det vakre og verslige som drar oss bort fra Herren. Og det tredje, hovmodig skryt av det en og har. Den ufrelste stoltheten, lysten til å briske seg med statussymbolene. Alt dette går til grunne, sammen med det øvrige I verden, skriver Johannes. Men Guds vilje, og de som følger den, blir til evig tid. Moses hadde nok fått en indre anelse om at Herren ville bruke ham til noe helt spesielt. Hvem ellers var hentet opp av Nilen av en faraos prinsesse? Han var jøde og plassert I det innerste av hoffet. Nå var han blitt 40 år. Han begynte å bli ivrig og utålmodig, og da han så en urettferdig handling mot en mann av folket sitt, grep han til hevn og mord. Kanskje en impulshandling, kanskje gjennomtenkt. Han kikket I hvert fall til begge sider for å sjekke om noen så ham. Slik håpte han kanskje å fremstå blant israelittene som en revolusjonsleder. Men dette sjakktrekket var ikke I Guds plan. Han hadde de beste hensikter, men handlet helt feil. Han fikk innfall og ideer som var verslige. Han ble drevet av kjødet, ikke av ånden, og brukte en metode som ikke kom fra Gud. Problem nummer to ved oss at vi skjønner ikke alltid den rette tid. Han tenkte da, at hans brødre skulle forstå at Gud ville gi dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Tiden var ikke inne. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, står det I skriften. Herren kommer aldri for sent, men til rette tid. Gud ville gi Israels folk frihet ved Moses' hånd, men tidens fylde var der ikke ennå. Moses så den ene veien og den andre veien, før han slo ihjel den forferdelige egyptiske slavedriveren. Men han så ikke oppover. Så måtte han bare gjemme like I sanden. Det som ikke I samsvar med Guds plan må vi skjule, for vi flaue for det. Men det naturligvis bare spørsmål om tid, før sannheten innhenter deg. Moses var fremragende, men sårbar. Du også fremragende, men sårbar. Djevelen kan provosere deg til å gjøre noe som rett, men det blir på et helt feil tidspunkt. Du har kanskje ikke spurt Herren om råd, og så sitter du igjen med en uløselig knute I hendene. Eller med et lik, en spade og en grunn grav. Senere ble hele Egypterhæren begravd I Røde Havet. Det var ikke noe problem for Herren, men Moses klarte ikke å grave ned et lik. Du klarer ikke å begrave følgene av tabbene dine. Du blir innhentet, eller du allerede innhentet. Og om vi kunne lære å gjøre det rette I Guds øyne I rette tid. Salomo skrev, «Da sa jeg I mitt hjerte, Hos ham det fastsatt en tid for alt som skal ske og for alt som gjøres. Og Paulus legger til, vandre varlig, så dere kjøper den laglige tid, for dagene onde. Det som Moses gjorde skapte bare forvirring. Moses trodde han hadde gjort noe tøft og heltemodig. Nå skulle han fremstå som redningsmann. Fikk han bare ballen til å rulle, så ville de samle seg om ham. Men de forstod det ikke, står det. Folk ble forvirret, og da ble Moses også forvirret. Han hadde tent en fyrstikk, men veden ville ikke brenne. Dagen etter ventet han tilbake til åstedet. Det gjør de ofte, de som har gjort noe kriminelt. Da fikk han se to jøder som slåss innbyrdes. Dette var jo ikke i samsvar med opplegget. Vi må da stå sammen. Der og da kom den setningen som gjenlød helt frem til Stefanus' martyrtale, og han anvendte den på fariseernes forhold til Jesus. Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss? Moses ble ydmyket. Hvem tror du at du er? Kanskje du har prøvd å få til noe, men det var ikke planer som var badet i bønn. Du løp foran Herren. Du valgte metoder som ikke i samsvar med Guds vilje. Har du lært? Handler du i samsvar med kjødet, så vil du mislykkes. Moses møtte veggen. Han kunne ikke leve med det store feiltrinnet. Farao prøvde å få drept Moses på grunn av det som hadde hendt. Dermed måtte Moses flykte til et annet land, til landet Midian, der det bodde en folkegruppe som også nedstammet fra Abraham. Hvordan har det gått med deg? Du kan ha profilert deg med store ambisjoner, fete prosjekter, ja, store ting også for Guds rike. Men det ble for lite klokskap, for lite ydmykhet, så lite i tråd med Guds måte å lede. Jeg har heldigvis ikke møtt veggen, og jeg har erfaring og utdannelse, sier du kanskje. Ja, Moses hadde topputdannelse, 40 år på nakken, men han hadde fått mer utdannelse enn han hadde visdom til. For Moses gikk veien 40 nye år i tilsynelatende uvirksomhet. Fra han var 40 til han ble 80, gjette han sauer i villmarka. Opplevde han noe av det profeten Mika skildrer? Da skal de rope til Herren, men han skal ikke svare dem. Han skal skjule sitt åsyn for dem på den tid, for deres onde gjerningers skyld. Ørkenen i Midian var i hvert fall et hardt sted å være. Ble det et sted for bønn og fornyelse, eller et sted preget bare av Guds forlatthet? Kanskje du har vært der. Kanskje du der nå. Nederlagen i livet ditt stengte så mange dører. Det verste at du ofte føler døren til deg selv stengt. Døren til ektefellen din. Døren til Gud. Kjære venn, kanskje du nærmere et åndelig gjennombrudd enn du klar over. Kanskje du kommet så langt at du sier, «Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud.» Når det selvstyrte livet har hatt kommandoen lenge nok, så har du havnet i en ørken. Og du spør, vil Gud overhodet bruke meg mer? Men når du har rotet det til lenge nok, så kan det være at Jesus Kristus står tett ved siden din og sier, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang omvender deg, så styrk dine brødre. Jeg har bedt for deg hele tiden. Troen din skal tross alt henge ved Jesus. Kanskje denne dagen skal bety en ny omvendelse for deg. Herren har en oppgave for deg, å styrke dine brødre og søstre. Har du vært styrt av en tanke din kjødelige natur hadde funnet på? Har du brukt en metode som ikke tålte lyset? Har du slått til på et tidspunkt som var hinsides all visdom? Foretok du en handling som var fjern fra Guds vei? Det blitt et utfall du ikke kan leve med? En forfatter har skildret det slik, Moses hade mistet kontakten med Gud. Därför flyktet han. Han kryssade ørkenen som låg mellan ham och den östliga frontlinjen. Han klatret genom fjällpassene på Sinai halvöja, områder som han senare skulle leda sitt folk genom, och till slut satte han sig trätt ned vid en kilde i Midians land. Slika upplevelser kommer till oss alla. Vi stormer framöver. Vi regner med att ha kontroll över allt. Vi slår någon få slag förgäves. Vi blir förbluffet av skuffelser och spoler tillbaka. Vi blir rädda när vi känner den första pusten av människors missnöje. Vi flykter från scenen för att gömma oss och pleja våra skuffelser. De är gömt hos Gud och de är skjult för stolta människor. Där och då blir synet vårt klarare. Slammet blir utskilt från livströmmen. Cellivet dör. Vår ånd dricker från Guds bäck som är full av vann. Troen begynner att gripe hans arm. Den blir en kanal för att åpenbara hans kraft. Och slik blir vi äntligen hon han kan bruka för att leda en utfärd. Like ved dig mellan skyggene står Jesus. Han har inte gett dig upp. Han har talat genom profeten Jesaja. Och jag vill igen ta mig av dig. Jag vill smälta ut ditt slag som är lutsalt och skille ut allt ditt bly. Det verset består av två delar som många inte får till att rime. Det första är ett rikt löfte som ofta har gett genklang när Guds folk kommer samman. Och jag vill igen ta mig av dig. Det lyder som en invitation till att sitta på Guds varme fang. Men det andra lyder: jag vill smälta ut ditt slag som är lutsalt och skille ut allt ditt bly. Och vara i Herrens smältedigel är inte bara lätt. Men det gör gott, för att lära Herren Jesus Kristus att känna övergår allt annat. Vid ordet om korset får syndre uppreisning, frihet och ett nytt liv. Profeten skrev: de skall inte längre lära vär sin näste och vär sin bror och si, känn Herren, för de skall alla känna mig, både små och stora, säger Herren. För jag vill förlata deras missgärning och icke längre komma deras synd i hu. Moses fick en ny begynnelse efter att han blev ydmyket. Han kunde instämma det salmen säger: det är gott för mig att jag blev ydmyket så jag kunde lära dina förskrifter. Din muns lov är bättre för mig än tusen stycken guld och sölv.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Myhre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Først takk for innbydelsen til å komme inn til dere og dele Guds ord med dere. Nå skal vi be. Jesus frelser, vi her for ditt sannes ord å høre. Lukk nå opp, og Herre kjær, selv vårt hjerte og vårt øre, at vi må I hu og sinne lukke deg og himlen inne. Det ber vi om I ditt eget navn. Amen. Så skal vi dele to tekstavsnitt fra det nye testamentet. Det første fra 2. Korintiabrev, kapittel 5, fra vers 17 til og med vers 18. Altså 2. Korintiabrev, kapittel 5, vers 17 til 18. Derfor om noen I Kristus, da en ny skapning. Det er flott. Ja. Altså 2. Kor kapittel 5, vers 17-18. Derfor om noen I Kristus, da en ny skapning. Det gamle forbi, se alt blitt nytt. Men alt dette Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Så skal vi lese siste del av kapittel 7 I Romerbrevet fra vers 14. Romerne 7 fra vers 14. For vi vet at loven åndelig, jeg derimot kjødelig, solgte trell under synden. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold I at den god. Så det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor I meg. For jeg vet at I meg, der I mitt kjød, bor intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor I meg. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg til glede til Guds lov, men I lemmene mine ser jeg en annen lov, som strider mot loven I mitt sinn, som tar meg til fange under syndens lov, som I mine lemmer. Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre, jeg som jeg tjener av Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Hellige Far, hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det nye testamentet bruker flere forskjellige ord og uttrykk når det vil si oss eller lære oss hva det vil si å være en kristen eller hvem som en kristen. Det brukes altså ganske mange ord og uttrykk og til del også lignelser når vi skal få en rett undervisning I de hellige skrifter hva det å være en kristen. Alle disse forskjellige ordene og uttrykkene sier oss noe om hvem som en kristen og hva innholdet det består I. Det å være en kristen ifølge det nye testamentet så rikt og så stort og så innholdsfylt at det kan ikke bare brukes ett uttrykk eller noen ord, men det må brukes flere. Et uttrykk som forteller oss hva det å være en kristen, og som vi kanskje har lett for å overse, og som brukes meget hyppig I det nye testamentet, over 100 ganger, og ba hos Paulus omtrent like mange ganger, det at et menneske eller en synder som er kommet til tro på Jesus ved evangeliet, er et menneske som er i Kristus Jesus. Hvis dere bare vil se igjennom det nye testamentet under denne synsvinkel, så skal dere gjerne bli forbauset over å legge merke til hvor mange ganger dette uttrykket brukes i de nytestamentlige skriftene, særlig i de apostoliske brev. Da slås det fast igjen og igjen at en Jesus-troende, en kristen, er fremfor alt et menneske som er plassert i Jesus Kristus. I dåpen eller ved troen har Gud satt eller plantet dette mennesket inn i Jesus Kristus. Det har ikke gjort det selv. Det kan ikke gjøre det selv heller. Men Gud har ved evangeliet og den hellige ånd satt det inn i Jesus Kristus. Det betyr at dette mennesket er forenet med Jesus Kristus ved troen. Det er likefrem sammenvokset med Kristus Jesus i hans korsfestelse, i hans død og hans oppstandelse. Apostelen Paulus taler meget klare og sterke ord om denne stilling som en kristen er i sitt evangelieskrift, altså særlig i Romerbrevet. Sånn at en kristen som er kommet til tro på Jesus i fullt alvor kan si, jeg er korsfestet akkurat som Kristus, jeg er død akkurat som Kristus, jeg er oppstått akkurat som Kristus, fordi jeg er i Kristus Jesus ved troen. Dette nye livet som vi nå snakker om, det betyr at en kristen har ikke bare et teoretisk forhold til Jesus, men har et høyt personlig forhold til Jesus. Ditt og mitt forhold til Jesus, og sånt vi er kommet til den levende og frelsende tro på Jesus, det er så nært og så inderlig og så sterkt, at det kan ikke brukes sterke ord for denne sannhet. Det er et personlig troens forhold mellom Jesus og mellom deg og meg. Det er dette nye livet Jesus blant annet taler om til Nikodemus, denne rådsherren og fariseeren, som en blir så glad i når en leser om han. Han har så mye fint om å si om Nikodemus, både på den ene og den andre måten. Og det ble nok også anerkjent hos Jesus. Men det var noe Nikodemus manglet, og det var det nye livet i Jesus Kristus ved troen. Her var det mye religiøsitet, og etter menneskelig mål var det oppriktig religiøsitet. Men han manglet det aller viktigste, nemlig det å være født på ny, det å eie liv i Kristus Jesus. Og Paulus taler jo også veldig klare ord om det i det nye testamentet videre, når han sammenligner forholdet mellom de Jesus-troende og Jesus mellom forholdet mellom et legeme med mange lemmer. Lemmene i seg selv har ikke noe liv. Men i det de er sammenbundet eller sammenpodet med Jesus ved troen, så har de del i dette nye livet. Det er Jesus som er hovedet, men lemmene, de er kun lemmer som altså har del i livet i sin tro på Jesus Kristus. Det er på denne bakgrunnen apostelen Paulus kan bruke så store ord som han gjør i 2. Korinterbrev. Dersom noen er i Kristus Jesus, da er han en ny skapning. Det gamle forganget, se alt er blitt nytt. Hvis vi virkelig leser igjennom dette avsnittet i 2. Korinterbrev og tenker på det, så kan det hende at vi før eller senere kommer til den tanke at vi synes Paulus her bruker litt for store og litt for sterke ord om de troende. Det er nøye merke til hvem Paulus første gang sender eller skriver disse ordene til. Det er menigheten i Korint. Hvis vi reflekterer over forholdene i den menigheten, så må vi jo før eller senere komme til den slutning menneskelig talt, at vi synes at Paulus bruker all for sterke ord om de kristne i Korint. De hadde kanskje vel vært kristne, eller Jesus-troende i en femårsperiode, at de var kommet til en sann tro på frelseren, det sant og visst. Men vi leser jo i begge Korintherbrevene at alt var ikke nytt hos de troende i Korint. Tvert imot var mye gammelt. De var ikke ferdig med alt det gamle som var karakteristisk for dem før de kom til troen og fikk den hellige ånd. Tvert imot var det mye av det gamle som hang fast ved den. Når Paulus visste dette og var klar over det, det er jo derfor han må formanne dem med mange ord når det gjelder mange forskjellige ting. Han var jo veldig klar over dette. Hvordan kan Paulus bruke så sterke ord om de Jesus-troende som han gjør i sitt menighetsbrev? At alt det nytt og alt det gamle er forsvunnet. Han er ikke den eneste som spør slik. Det er det mange kristne oppriktige, sanne kristne som gjør. De leser altså disse ordene som vi nå har referert til fra 2. Korinterbrev, og de tror at dette er Guds ord, fra begynnelse til slutt. Det er bare det at disse kristne, du finner dem i kirke, og du finner dem i bedehus, du finner dem blant unge, og du finner dem blant eldre, de sier, dette stemmer ikke med mitt liv. Dette stemmer ikke med mitt kristenliv. Jeg måtte lyge ganske kraftig hvis jeg skulle si at alt som Paulus skriver her stemmer. Hos meg er ikke alt nytt. Hos meg er tvert imot mye ved det gamle. Jeg ville gjerne at alt skulle være nytt. Jeg ville gjerne være ferdig med alt det gamle. Men jeg er det ikke hvis jeg skal være redelig og ærlig i møte for Gud. Hva er grunnen til at et kristenmenneske må si dette om seg selv, hvis han eller hun skal være ærlig? Det kan være flere grunner til det, og en prest opplever og erfarer noe av dette som prest i sjelesorg hos unge og eldre mennesker. For det første er det noen kristne, det er ikke tvil om at de er kristne, det er ikke tvil om at de har en sann tro på Jesus, men de har et veldig temperament som kan eksplodere så kraftig at man kan nesten bli redd. Hvis jeg nå var virkelig en kristen og født på ny og hadde den hellige ånd, hvordan kunne det da gå til at jeg har så veldig temperament? Ofte kan være hissig og ikke makter å holde styr på mitt eget temperament. Det anfekter den, og de må si for å nevne den nok en gang, hos meg i hvert fall ikke alt nytt, i hvert fall ikke på dette området. Andre kommer for eksempel i sjelesorg til en predikant eller til en prest, og våger nesten ikke å bekjenne det de strever med. De har urene forskjellige tanker og følelser, som fordømmer de, og som sier, hos deg er tydeligvis ikke alt nytt. Hos deg er tvert imot mye med det gamle. Så det andre igjen som, det er ikke så lenge siden jeg var blitt konfrontert med det som prest, av en fin og oppriktig kristen, og som sa ærlig og åpent, jeg har ikke orden på andagslivet mitt. Jeg leser så lite i Bibelen, og jeg ber så lite. Hvordan kan jeg da være en kristen, en ny skapning i Jesus Kristus? Og noen får bare bruke nevne et siste eksempel. De opplever at Gud ligger rett foran føttene deres, for å bruke sånt uttrykk, anledning til å vitne om Jesus. Det er klart og enkelt vitnesbyrd, men de bruker ikke anledningen. Alt dette som vi nå har nevnt, og flere til, det anfekter de i troen. Og de spør enten alene seg selv eller en eventuelt sjelesorger, hvordan kan dette stemme at det er så mye i mitt liv som er av det gamle slaget, og som ikke er nytt, enda jeg sier om meg selv at jeg er kristen og regner med at jeg er kommet til en sann omvendelse til Jesus ved evangeliet og den hellige ånd. Hva skal vi si til et slik menneske? Vi må først si at om du er kommet til en levende og frelsende tro på Jesus, så så betyr ikke at du er ferdig med ditt gamle menneske med kjødet en gang for alle. Samtidig som du er et nytt menneske, Jesus Kristus, så har du et gammelt menneske, syndelegeme. Det som de lutherske fedrene, som vi har nevnt før, kalte simul justus et peccato, det ser vi blant annet av Romerne 7, som vi nå leste innledningsvis. Tviler du på at apostelen Paulus var en kristen? Tviler du på at han var omvendt til Gud? Og virkelig hadde den hellige ånd i hjertet, det var vel det ingen som ville tvile på. De ville tvert imot si at hvis det var noen som var en kristen og var født på ny og hadde den hellige ånd, så må du nå være Paulus. Men nå kan jo du lese hva Paulus vitner om seg selv, og han vitner i presens. Han sier, jeg har, selv om jeg kom til tro på Jesus og har den hellige ånd, så har jeg et gammelt syndelag, et kjød som stadig plager meg og anfekter meg. Hosenus taler om det samme. Synderne er plager, netter og dager. Sterke ord. Og Nordsletten, som sikkert var påvirket i sin forkynnelse av Hosenus, sier at han har et kjød som han liksom ikke får til å døde. Det som Martin Luther et sted sier, vi prøver å drukne gamle Adam, men vi glemmer at det beste kan svømme. Alt dette, det anfekter en sann kristen. Det er ikke alle kristne, hverken unge eller eldre, som opplever det like sterkt. I hvert fall ikke til alle tider. Men noen ganger så opplever mange kristne det så sterkt at de rett og slett begynner å lure på, er du virkelig en kristen? Er du virkelig født på ny? Har du virkelig den hellige ånd? Er du virkelig en ny skapning i Jesus Kristus? Og de spør i fullt alvor, hva betyr egentlig Paulus ord at man er en ny skapning i Kristus Jesus? For det første betyr det at du hver tid og stund er kledd i Kristi Jesu rettferdighet, hans hellighet og hans renhet. I dine beste stunder, der du synes du opplever noe av det nye livet i ditt hjerte og i ditt legeme, hele deg selv, og i dine verste stunder, når du ikke synes du opplever noe av det, så sant du er kommet til troen på Jesus ved evangeliet, selv om din tro kan være veldig litent og affektet, så er du kledd i Jesus Kristus hver stund, i hans rettferdighet, hans renhet og hans hellighet. Derfor synger Rosenius med rette videre, syndene er plager, netter og dager, da det Kristus en rettferdighet har. Han sier altså to ting. Han sier at synden plager deg nok ofte, den gir deg ikke fred. Allikevel så er du kledd i Kristus, Jesu Kristi rettferdighet ved troen. Det er ikke alltid at en kristen makter å holde dette fast, i aller minst i anfektelsens stund. Men det er en som greier å holde det fast, og det er Gud, vår far i himmel. Vi er mye mer enn vi er klar over, så ser vi ofte på oss selv nedenifra, og ser de andre kristne også nedenifra. Ofte ser vi bare synd og elendighet og nederlag. Ikke alltid, men ofte. Mens Gud ser oss alltid ovenifra i Kristus Jesus. Han makter å holde fast på at alle hans troende barn, som virkelig er syndfrie eller uten feil og mangler, de er like ren og helt rettferdige for Gud som om de skulle vært Jesus Kristus. Vi greier ikke alltid å se det sånn. Vi greier ikke alltid å holde fast på dette, aller minst i anfektelsens stund. Men Gud holder alltid fast på det. Det går ikke opp og ned hos Gud, sånn at hans troende venner noen ganger er rettferdige, andre ganger er de ikke rettferdige. Noen ganger er de rene for hans øyne, andre ganger er de ikke rene, ettersom det går opp og ned i deres trosliv rent subjektivt. Gud holder alltid fast på den sannhet at når dette kristenmenneske eller dette Guds barn bare påkaller min sønn Jesus Kristus og holder seg til han i troen, jeg sier det opp igjen, også med en liten tro, så holder Gud fast på at dette mennesket er alltid ren og rettferdig for Gud i Kristus Jesus. Det andre er at når et menneske blir et nytt menneske i Jesus Kristus, så begynner Gud en nyskapelse i dette mennesket. Men det er alltid underveis. Det er aldri fullt og ferdig helliggjort. Det ber ikke bare om vendelsens nye frukter. Når det gjelder rettferdigheten, det som er grunnlaget for å være en kristen, så er det altså like rettferdighet som Jesus selv. Men når det gjelder det som kalles for helliggjørelsen, altså veksten av det nye livet ved den hellige ånd, så er vi alltid underveis. Der er Gud alltid i sin begynnelse med sin nådevirkning. Og det må vi regne som kristne, at vi er underveis i denne verden, at Gud har begynt sin nådevirkning i oss og gjennom oss, men vi er ikke fullferdige. Men sier noen, der må nå være et tegn på at et menneske er født på ny, at det har den hellige ånd, og at det bare virkelig er blitt en ny skapning. Nå vil jeg nevne fire sånne tegn, slik som jeg forstår de i lys av det nye testamentet av Guds ord. For det første, at en kristen ikke lenger kan regne med sin egen rettferdighet eller hellighet til frelse og salighet, men bare må regne med Jesus. Et av de klareste eksemplene på dette har vi fra Filipperbrevet kapittel 3, versen 7-9, der Paulus sier at det som var meg en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet for tak. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus min Herre som eget verd. Før en kristen kommer til, eller før et menneske kommer til en frelsen tro på Jesus, så regner det delvis med noe fra Gud, og delvis med noe fra seg selv. Når en kristen kommer til denne frelsende troen ved Jesus, ved evangeliet, så kan det bare regne med Jesus. Det må si, jeg vet bare om en rettferdighet som holder for Gud, og det er den rettferdighet som min Herre Jesus Kristus har gitt meg som en gave, uforskyldt, ved troen alene. Noen annen rettferdighet kjenner jeg ikke, i mine beste stunder og i mine svakeste stunder. Det andre som er så karakteristisk for et menneske som er født på ny, det er at det ikke lenger kan skjule synd for Gud. Det må gå stadig til Gud med sin synd og sine nederlag. Det våger ikke lenger å spille skuespill overfor Gud og den hellige ånd med synd, men utleverer synden åpent og redelig lyset, sånn at Jesu blod kan rense bort all synd. Det er jo meget karakteristisk for et religiøst menneske, som virkelig kan være meget religiøs, at det utleverer ikke sin synd til Gud. Det hører med til den nye fødselen i den hellige ånd ved evangeliet, at det alltid kommer tilbake med Jesus, om å være viss på at det eier syndernes forlatelse gjennom det rensende blodet, ved at det lever i lyset. Jeg har en liten historie som jeg er så glad for, og som kanskje dere har hørt det før. De som hører meg preke pleier gjerne å høre den historien både en eller to ganger. Den handler om han som var min åndelige far og sjelesørger, som var sogneprest i Sandvikskirken i Bergen, der jeg også har vært prest. Ikke i Sandvikskirken, men i Johanneskirken. Han var så glad i sine foreldre, kanskje spesielt sin mor. Og da moren lå for døden, så øvrte han sjelesorger for moren, som han var så glad i, og som han hadde så et nært forhold til. Og så spurte han moren på ekte bergensk, for han var jo bergenser, hva har du gjort med synd din mor? Og hun svarte, han har fått den etter hvert. Det å leve i lyset. Jesus har fått synden min etter hvert. Jeg skjuler den ikke, eller bagatelliserer den. Det er meget karakteristisk for en som er født på ny. Og det tredje og det vesentlige i denne sammenhengen, det at en kristen som født på ny alltid må få høre om Jesus. Jeg blir aldri trett av å høre om Jesus. Det er ord om Jesus, ord om evangeliet, som fornyer troen i meg, som størst lar troen vokse i meg på en sterk og klar måte. Det er mye jeg gjerne blir trett av å høre opp igjen, men ikke ord om Jesus. For det er dette som holder troen ved like, som fornyer den og lar den vokse. Så jeg nevner et fjerde og siste tegn på det nye livet. Det er det at en sann kristen ikke kan leve uten de hellige samfunn. Det opplevde jeg som ganske ung kristen. Jeg var bare konfirmant, 15-16 år. At jeg fikk så lyst til å være sammen med de troende, både i kirken og på bedehuset. Jeg ville ikke på det tidspunktet ha kunnet forklart dette, eller kom på en eller annen teologisk utgreining hvorfor det var sånn. Det var bare sånn at uten at noen tvang meg, så var det sånn at jeg måtte være der de troende var. Der det ble sunget om Jesus, der det ble vitnet om Jesus, der man gikk til Herrens bord. Det er klart utifra Guds ord at den som er kommet til en frelsende tro på Jesus har omvendelsens frukt i sitt liv, eller troens frukt, eller den hellige ånds frukt. Det brukes litt forskjellige ord og uttrykk, men saken er den samme. Nettopp fordi at en kristen virkelig er født på ny, så er det frukt i hans liv. Men her er det noe som vi også kommer i skade for å misforstå. Vi vil plukke frukten, omvendelsens frukt eller troens frukt i vårt liv. Og så vil vi ha vår visshet om frelse og salighet gjennom dette plukningsarbeidet. Der sier Gud i sitt ord veldig klart at det er gartneren som skal plukke frukten. Det skal ikke du eller jeg gjøre. Du skal hele din visshet og hele din glede i ord om Jesus. Så skal Gud ta seg av frukten. Det skal ikke du bry deg med. Du er kalt gjennom Guds ord til å ha hele din trøst og hele din glede og hele din visshet i ord om Jesus, ikke i noen frukt som du finner hos deg selv. Det blir gjerne en kort preken denne gangen, men jeg vil slutte med en beretning fra Jeremias, som jeg er så glad i, og det er om pottemakeren og lære i pottemakerens hånd. Det hendte, sier profeten, at lære ikke ble slik som pottemakeren ville. Han skulle danne det til et ærenskar, men så ble det ikke slik som pottemakeren ville. Det var en slags motstand i læra som gjorde at det ikke lykkes for pottemakeren. Så kastes vel pottemakeren læra fra seg og ble ferdig med det, var ferdig med det en gang for alle. Det står akkurat det motsatte. Det står at han begynte om igjen og om igjen. Hvis vi skulle komme med et vitnesbyrd, et oppriktig vitnesbyrd om det å være en kristen, helt på slutten av denne lille preken, så vil jeg si at det er historien i mitt åndelige liv, mitt kristenliv. At Gud begynte om igjen, med troen og med livet med Gud. Det var noe som gikk i stykker for meg. Det betyr ikke at jeg ble en direkte frafallen. Men jeg synes at troen var så liten, og det var så mye som anfektet troen. At jeg av og til begynte å lure på om jeg hadde troen. Det skjedde også etter at jeg var blitt prest. Men så fikk jeg høre gjennom evangeliet, gjennom Guds ord, at den Gud du tror på, Jesus Kristus, det er en Gud som begynner om igjen, ikke gå trett, men ta seg av deg og fornye troen i deg ved evangeliet og den hellige ånd. Derfor skal du få lov å være ved godt mot du som tror på Jesus, ha hele din glede og din trygghet og din visshet i han og det han har gjort for deg. Kjære Herre, vil du velsigne det lille vitnesbyrdet jeg har kommet med, og la det være til hjelp for de som har satt under prekestolen. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Hallo, og velkommen til sendingen med Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, da sier Oddvar Dahl her i studio i Jærmisjonsradio. Hjertelig, hjertelig velkommen til denne morgensendingen som varer en halv time. I dag fortsetter Øyvind Andersen serien sin «Hva er kristendom?». Vet du hva kristendom er? Færre og færre i vårt land vet det. Det er min påstand. Det er viktig. Ja, det viktigste. Hør Øyvind Andersen, og emnet hans i dag, det er «To sider ved Jesu lydighet». Vi vet at Bibelen sier «Vi blir frelst ved Jesu lydighet». Og senere skal vi ha litt mer i angående Luther-jubileet, skrevet av Kjell Lundberg.

0: Ja, det var Randulf Saune sammen med Frikirkens musikkor fra Kristiansand. Og det var et gammelt opptak. Nå gir vi ordet til Øyvind Andersen. Emnet hans er, i serien Hva er kristendom, to sider ved Jesu lydighet.
1: Vi takker deg, Jesus, fordi vi får være sammen om ditt ord også på denne måten. Nå ber jeg igjen om din hellige ånd. Og jeg ber om at vi må få se deg i ordet, og se det slik at vi blir fri, og at det skaper troen på deg i våre hjerter. Velsign hver og en som sitter for å høre på, og la meg få det som du ser jeg trenger. Amen. Vi skal begynne med å lese det samme ordet som vi har lest et par ganger, Filippenserne 2, 5-11, i Jesu navn. La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inn til døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Vi hører altså her at etter det er konstatert at Jesus er menneske, så fornedret han seg selv, så han ble lydig, ja, lydig inn til døden. Det var denne Jesu lydighet vi altså sluttet med å tale om i vår forrige leksjon. Og jeg henviste da blant annet til Hebreerbrevets 5. kapittel, hvor det står at han lærte lydighet av det han led, ikke fordi han noen gang var ulydig, men for at han skulle bli opphav til frelse for oss. Han måtte være lydig for å bli vår frelses høvding. Det betyr altså, som vi nevnte da, at han måtte leve vårt liv, gjøre våre gjerninger, være det som vi skulle ha vært etter Guds hellige lov, men ikke er, oppfylle alle våre plikter overfor Gud, og så videre. Til denne lydighet kommer da dette, at han ble lydig inn til døden, og det var det vi særlig skulle stanse for nå. Det betyr at han måtte ta straff for våre synder. Den døden som det er tale om her, er døden på korset, som du hører. Han ble lydig inn til døden, ja, korsets død, eller om vi skal oversette det litt mer naturlig i vår daglige tale, lydig inn til døden, ja, døden på korset. Døden på korset, det er straff for forbrytere. Det var den strengeste straff som fantes. Den ble bare brukt ved særlige alvorlige forbrytelser. Denne døden måtte Jesus ta. Det er uttrykk for at straffen lå på ham, slik som profeten også hadde spådd. Det at han skulle være tjener, som vi talte om tidligere, han kom jo som en tjener, tok på seg en tjenerskikkelse i og med at han ble menneske. Det medfører nettopp at hele straffen som vi har fortjent, den ble tatt fra oss og lagt over på Jesus. Han skulle bære den for at vi skulle ha fred, sier profeten. Sammenholder vi dette med det som vi talte om i den forrige leksjonen vår, så kan vi si lydigheten har to sider. Det er den aktive lydighet, og det er den passive lydighet. Den aktive lydighet betyr Jesu Kristi stedfortredende oppfyllelse av loven. Den passive lydighet betyr at i og med han er under loven, er han også under alle konsekvenser av det som vi har syndet og brutt loven. Han under den forbannelsen som loven feller over dem som ikke holder budene, altså lovens forbannelse. Den hviler over Jesus. Det ingen forskjell prinsipielt på denne aktive og denne passive lydighet, og det går ikke an å skille dem ifra hverandre. Det vil jeg gjøre dere oppmerksom på. Det blir ofte lært det nemlig i vår tid at visst nok tok Jesus på seg våre synder, men det helt galt å si at han i vårt sted oppfylte loven. Man vil ta vekk det som blir kalt for Jesu aktive lydighet, og beholde det som vi kaller den passive lydighet. Men det går ikke. Saken at dette bare to sider av den ene og den samme sak. Hvis ikke Jesus hadde holdt mål etter loven, så kunne han heller ikke bære straffen for våre synder. Det som gjør at vårt syndeansvar kan hvile på Jesus som menneske, nettopp at han et menneske som fullkomment, syndfritt, plettfritt. Det illustrert i anskuelsesundervisningen om ham i det gamle testamentet. Det lam som skulle være sonoffer, det måtte være lyteløst. Var det et lam med en feil på, så ble det ingen soning av det. Slik det nettopp med Jesus. Han må holde mål etter loven. Bare fordi han gjør det, kan han også bære våre synder. På den måten oppfyller Jesus alle våre plikter overfor Gud, og samtidig han den som bærer det hele og fulle ansvar for alt det som mennesker har syndet. Vi nevnte at han begynte sin gjerning, altså sin offentlige gjerning, som Messias, med å gå til døperen Johannes og bekjenne seg ansvarlig for alle menneskers synd. Dette fullbyrder han på Golgata kors ved å si, det fullbrakt. På Golgata kors blir dommen over synden eksekvert, satt i verk på en stedfortreder. Det betyr at den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den dommen satt i verk, og den fullbyrdet. Det brukes meget sterke ord om dette i det nye testamentet. Jeg nevnte lovens forbannelse. I Galaterne 3:13 kan du selv lese om det. Der blir det sagt at Jesus, han blir gjort til en forbannelse for oss. Det ikke bare det at han under forbannelse og tar den på seg, men han blir simpelthen gjort til den. Han blir behandlet som om han selve forbannelsen. Noe lignende leser vi også andre steder. Jeg henviser til 2. Korintierne 5:21. Der står det slik, han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham. Jesus var, som vi har gjentagende ganger pekt på, han var syndfri i gjerninger, i vesen. Det fantes ikke synd ved ham. Altså han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd, nemlig ved en tilregning. Selv han fullkommen. Selv holder han mål etter loven. Det helt sikkert. Han ble gjort til synd. Det vil altså si han ble tilregnet det som du og jeg Han ble faktisk gjort ved en tilregning til det som du og jeg og alle mennesker og så blir han behandlet som om han oss. Og det blir han for at vi i stedet skal komme til å bli behandlet som om vi var ham. Vi skal bli Guds rettferdighet, står det egentlig i grunnteksten. Vi skal bli den rettferdighet som Gud skjenker og gir menneskene. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen, som det heter i Filippenserne 3:9. Den kommer vi til å bli i ham. Altså her ser du hva Jesus fullbyrdet. La meg nevne enda et ord om dette. Det Kolossenserne 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det altså loven. Egentlig står det i grunnteksten at han utslettet den håndskriften skrift som gikk oss imot. Og det siktes da til at Gud selv skrev på lovens tavler med sin finger. Buden er skrevet av Gud selv. Det er åpenbaring av Guds hellighet. Denne håndskriften går oss imot fordi vi ikke har holdt budene. Denne håndskriften er utslettet. Det er oversatt med skyldbrev, og jeg tror det kan være ganske riktig. Skyldbrev er det samme som en regning, og det er bare én måte å bli kvitt en regning på, og det er å betale den. Dette har Jesus gjort. Han har betalt. Han har gjort oss fri. Det var det som skjedde da han, Guds sønn, tok på seg en tjenerskikkelse. Han var lydig i vårt sted. Han fornedret seg selv, så han ble lydig inntil det å dø på korset. Og på grunn av dette får vi i dag syndernes forlatelse ved troen på ham. Jeg slutter med igjen å sitere fra Apostlenes gjerninger 10:43. Hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Så skal vi da gå videre i vår neste leksjon og se hva dette fører til med Jesus.
0: Ja, det var Øyvind Andersen du hørte. Nå vil vi høre sang av søskenparet Miriam og Joel Dyrhovden.

Lutherjubileet, skrevet av Kjell Dalene. Og i dag handler det om riksdagen i Worms, som vi også hadde forrige gang. Der Luther faktisk blir bedt om å ta tilbake det han har sagt, og trekke tilbake det han har skrevet. Men da svarer Luther: «Jeg kan ikke kalle tilbake det jeg har sagt som forsvar for Guds sanne ord. Hvis jeg gjorde det, ville det bare øke syndene og ondskapens makt. Vis meg ut fra Bibelen hvor jeg har faret med falsk lære. Dersom de kan det, skal jeg være den første til å brenne mine egne bøker. Deres Majestet, min skjebne avhenger av dem. Jeg ber dem ikke å la mine fiender gjøre dem vred på meg uten at de har gode grunner for det. De kom til det resultat at han ikke hadde gitt noe svar. Derfor krevde de et svar og ingen utlegging. Luther svarte da: «Ettersom Deres Majestet og de øvrige i denne sal krever et enkelt, klart og sant svar, skal jeg gi det. Uten at den hellige skrift overbeviser meg, eller jeg blir overbevist ved sunt resonemang. For jeg tror verken på paven eller konsilene alene. Til det har de alt for ofte hevdet det stikk motsatte, på samme punkt som jeg føler meg bundet av, som jeg har sitert fra den hellige skrift, og min egen samvittighet. Jeg kan verken eller vil ikke kalle tilbake noe. For å gå imot sin samvittighet er verken tilrådelig eller riktig. Her står jeg. Jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen.» Nå ble det et lorveleven i salen. Alle ropte i munnen på hverandre. Støtten til Luther var overveldende. Ek prøvde å få forsamlingen til ro ved å si til Luther: «Det nytter ikke å stole på samvittigheten. Kirkens lære er en atskillig bedre veiviser.» Luther skulle til å svare ham, men keiseren hadde fått nok. Opphisset og ergerlig forlot han rommet. Noen forsoning var nå definitivt utenkelig, og Luther ble da også erklært fredløs av riksdagen. Han fikk fritt leide i 21 dager. Mange tanker og forhold gjorde seg gjeldende under denne rettssaken. Ofte er det få som søker sannheten. De ser på hva som styrker eller svekker deres makt. Mange fryktet den folkelige bevegelse som Luther sto i spissen for. Teologien brydde de seg mindre om. Makt var et avgjørende ord, like inn i hjertet av den katolske kirke. En enkel munk fra Wittenberg truet kirkens makt. Men det var også dem som gledet seg over Luther, ofte med forskjellige motiver. Kurfürsten Fredrik var glad da han trådte ut av rettssalen. Han sa: «Vår skjønt fader Martin har talt for keiser og rike. Han var modig nok, kanskje altfor modig.» Den unge landsgreven Philip av Hessen besøkte Luther etterpå og takket. Hertog Erik av Braunschweig sendte ham et godt krus øl. Danmarks og Norges senere konge Christian den tredje og hans berømte hærfører Johan Rantzau var begge til stede og ble fra denne dag vunnet for Luthers lære.

Så er dere velkommen til over en åpen bibel. Hørte dere? I fred og ro skal vi få ta vår bibel og lese himmelske sannheter ifra Efeserbrevets andre kapittel. Overskriften i dag kunne vi kalle syndefallets følger. Syndefallets følger, oi oi, triste saker. Ja, men det er Guds ord. Syndefallet er en historisk virkelighet, og syndefallets følger sliter vi med daglig, ja som enn. Og så leser vi Efeserbrevet kapittel 2, 1-4, og jeg kommer til å bruke oversettelsen fra 1930. Også eder har han gjort levende, i som var døde ved deres overtredelser og synder, som i fordum vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn, blant hvilke også vi alle fordum vandret i vår kjøds lyster, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Syndefallet førte døden inn i verden, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, Romerne 5:12. Bibelen nevner tre sider ved døden. Først den legemlige, sjel og ånd skilles. Sykdom og skrøpelighet viser at dødskreftene herjer i oss. Og så den andre, den åndelige død. Det menneske som ikke tror på Jesus er skilt ifra han. Eders synder har gjort skilsmisse mellom eder og eders Gud. Skilt fra livet, åndelig død, sier Bibelen. Og for det tredje, den evige død. Den inntrer når et verslig menneske dør. Jeg syter med å lese det slik som det står i 2. Tessalonikerne 1:9. Og de skal lide straff, en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Vi skjelver ved tanken. Dette er svært, dere. Etter syndefallet er vi født med synd, uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med en ond lyst. Et verslig menneske er dødt, åndelig dødt, et lik, som det ikke nytter å formane. Skal likene begynne å høre, ja, så må det skje et oppstandelsesunder. I som fordum vandret etter denne verdens løp, så det. Verdens løp, hva er det? Jo, det er verdens vis, eller tidsånden. Leve på vanlig vis, gjerne med religiøst tilsnitt, og under press av tidens moderne tanker. Tegnet på åndelig død er at en er slave under de verdinormer som rår i verden. Intet av dette skjer på slump. Den som leder de vantro er høvdingen over luftens makter, djevelen, Satan. Vi er ikke bare utsatt for tilfeldige, onde tilbøyeligheter ifra vårt indre, nei. De ufrelste mennesker, det ledes planmessig og på langt sikt av Satan, Guds egentlige motstander. Og det er enda verre, dere. Satan er ikke alene. Han er høvding, står det, over ondskapens ånde her i himmelrommet, Efeserne 6:12. En høvding som rykker fram med sin demon her for å hindre mennesker i å bli frelst og få dem til å synde maksimalt. Satan fremmer sine hensikter gjennom mennesker. Av og til får vi høre at tomheten behersker det uomvendte mennesket. Og det er sant på en måte. De opplever det gjerne slik selv, men det er ikke sant allikevel. Det er tydelig at noe annerledes, for her står at den ånd
som kommer fra høvdingen over luftens makter, nemlig djevelen, er virksom i dem som ikke tror på Gud, som er ulydig mot Gud, ulydighetens sønner, som der egentlig står. Virksom, det er det samme ordet som vårt energi. Djevelens ånd er aktiv i de vantro, ellers hadde de nok søkt frelse. I vers 3 møter vi syndefallets demokrati. Vi levde alle, det vil si jøder og hedninger, i vårt kjøds lyster. Kjødet er sete for synden, sentrum for vår syndige natur. Kjødet ble syndig i syndefallet. Det er menneskenaturen i avstand fra Gud og i motstand mot Gud. Nei, men om det var lett for Paulus, den lærde rabbiner, med det fine livet, etter loven ulastelig, og innrømme at han var vantroens og vredens barn. Men det er det han gjør. Men den hellige ånd hadde vist han det. Den uhyggeligste karakteristikken av det ufrelste mennesket, den lyder slik: vi er av naturen vredens barn, like som de andre. Vrede, det er ikke en følelse eller en affekt hos Gud. Nei, det er uttrykk for Guds rettferdige reaksjon overfor synden. Syndefallet brakte mennesket inn under Guds vrede. Den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Johannes 3,36. Guds vrede kommer tydeligst til uttrykk på dommedag. Her må vi ikke slå av på sannheten, men vi må heller aldri lese Romerne 2,5 uten å kjenne den hellige gråt i vårt hjerte. Ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Her er grunn til å skjelve i sannhet. Jeg forstår så godt den prestekonen som gikk sammen med mannen sin hjem fra kirken, og de snakket om preika som hadde vært en sannhetens tale om menneskets fordervelse og om fortapelsen. Men det var en ting jeg manglet, sa Marie. Ja, hva var det? Jeg ble så stille en stund. Jeg synes å savne Jesus sine tårer. Men passer dette på vanlige, pyntelige, hjelpsomme mennesker som er gode naboer og sådant mere? Hva så med morskjærligheten og sosial frivillig innsats, pliktoppfyllelse, troskap og alt det der gode? I det horisontale planet, overfor mennesker, er her mye godt å si. Reformatorene kalte dette borgerlig eller utvortes rettferdighet, som vi kunne prestere av oss selv. Men i Guds overlys, under Guds gjennomtrengende røntgenstråle, i møte med den hellige, der ble vi avdekket i vårt innerste. Vi opplever syndefallets følger. Vi opplever det i vår fordervede natur, i vår bundne vilje, i vår ødelagte følelse, i våre egoistiske tanker og i våre ureine motiver. Hør skriftens dom i dette avsnitt. Døde ved eders overtredelser og synder, ledet av høvdingen over luftens makter, vantroens barn, vredens barn. Dette var noe av det hun hadde sett gymnasiasten i møteteltet borte i Hauge i Dalane for år tilbake, og hun ropte i fortvilelse: det er bare helvede etter for meg. Og det hadde vært sant for oss alle hvis det ikke hadde vært et annet budskap. Men hør, det gjelder din salighetssak. Hør det budskapet jeg har fått å formidle i dag. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåd er i frelst. Efeserne 2, 4 og 5.
Hva skal vi gjøre med et slikt veldig budskap? Du skal høre det her og nå. Du skal åpne ditt hjerte for det og ta imot det. For du er elsket av Gud for Jesus skyld. Du, vredens barn, vantroens barn, ja, men elsket av Gud. Just du er elsket av Gud. Guds kjærlighet til oss er alltid bundet til Jesus. Når Gud får slippe til i en synders liv, skjer der en dødesoppvekkelse, en ny skapning, en ny fødsel. Himmelkreftene som er i Kristus slippes løs på oss, gjort oss levende med Kristus. Takk og lov. Kjære Jesus, når vi leser om syndefallets følger i din bok, og gjør såre erfaringer i vårt liv, fristes vi til å fortvile. Men takk, kjære Jesus, for du har åpenbart oppstandelseskraften fra himmelen. Syndefallet er overvunnet i Kristus. Møt oss i denne stund, og la oss få se at vi ved troen er levende gjort med Kristus. Gi oss åndelige erfaringer som stadfester dette under i vårt liv. Vi ber deg for dem som har lyttet her i dag. Kanskje en og annen trenger en særlig spesiell oppmuntring i dag. Må de oppleve din nærhet. Amen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Jeremia kapittel 1, vers 1, til kapittel 2, vers 19. Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom til ham i de dager da Josia, Amons sønn, var konge i Juda, i det 13. året av hans regjering, og siden i de dager da Jojakim, Josias sønn, var konge i Juda, og helt til slutten av Judas konge, Sidkias, Josias sønns 11. år, da Jerusalems innbyggere ble bortført i den 5. måneden. Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, hellighet jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Men jeg sa: Å, Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung. Da sa Herren til meg: Si ikke jeg er ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn. Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. Og Herrens ord kom til meg. Det lød så: Hva ser du, Jeremia? Jeg svarte: Jeg ser en stav av det våkne treet. Da sa Herren til meg: Du så rett, for jeg vil våke over mitt ord så jeg fullbyrder det. Og Herrens ord kom til meg for andre gang: Hva ser du? Jeg svarte: Jeg ser en kokende gryte, og den er vendt hit fra nord. Og Herren sa til meg: Fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets innbyggere. For se, jeg kaller på alle folkestammer i rikene mot nord, sier Herren. De skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter og mot alle dets murer rundt omkring og mot alle byene i Juda. Og jeg vil avsi mine dommer over dem på grunn av all deres ondskap, fordi de forlot meg og brente røkelse for andre guder og tilba sine egne henders verk. Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Og se, jeg gjør deg i dag til en fast borg, og til en jernstøtte, og til en kobbermur mot hele landet, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester, og mot folket i landet. De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg, for jeg er med deg, sier Herren, jeg vil redde deg. Kapittel 2. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Gå av sted og rop ut for Jerusalems ører og si: Så sier Herren, jeg minnes din ungdoms hengivenhet, dine forlovelsesdagers kjærlighet, hvordan du fulgte meg i ørken, i et land hvor ingen sår. Hellig var Israel for Herren, hans første grøde. Alle som ville fortære ham måtte bøte. Ulykke kom over dem, sier Herren. Hør Herrens ord, Jakobs hus, og alle etter av Israels hus. Så sier Herren, hva urett har deres fedre funnet hos meg, siden de gikk langt bort fra meg og fulgte de tomme guder og selv ble tomme? De sa ikke, hvor er Herren som førte oss opp fra landet Egypt, som ledet oss i ørken, i et land med ødemarker, fullt av kløfter, et land med tørke og dødsskygge, et land der ingen mann har ferdes og ikke noe menneske har bodd. Og jeg førte dere inn i et land med fruktbare marker, så dere fikk ete av dets frukt og dets gode ting. Men da dere kom inn, gjorde dere mitt land urent og min arv til en motbydelighet. Prestene sa ikke, hvor er Herren? De som syslet med loven kjente meg ikke. Hyrdene falt fra meg. Profetene spådde ved Baal og fulgte dem som ikke kan hjelpe. Derfor fortsetter jeg å gå i rette med dere, sier Herren. Ja, med deres barnebarn vil jeg gå i rette. Dra over til kiteernes øyer og se. Send bud til Kedar og gi nøye akt. Se om noe slikt er skjedd. Har vel et hedningefolk byttet bort sine guder, ennå de ikke er guder?
Men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke kan hjelpe. Bli forferdet, dere himler, over dette. Skjelv av skrekk, sier Herren. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Israel en trell? Han født som trell? Hvorfor han blitt røvet? Unge løver brølte mot ham, de lot sin røst høre, og de gjorde hans land til en ørken. Hans byer ble brent ned, så ingen bor i dem. Også Memphis og Tapenes barn gjorde ditt hode skallet. Har du ikke gjort deg selv alt dette, fordi du forlot Herren din Gud, den tid han ville lede deg på veien? Og nå, hvorfor tar du veien til Egypt for å drikke Sikors vann? Og hvorfor tar du veien til Assyria for å drikke elvens vann? Din egen ondskap tukter deg, og ditt frafall straffer deg. Kjenn da og se hvor ondt og bittert det at du forlater Herren din Gud, og at du ikke lenger frykter meg, sier Herren, Herren, herskarenes Gud.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42, til kapittel 3, vers 26.
1: De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Hver dag kom de trofaste med ett sinn sammen i tempelet, og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver dag dem som ble frelst til menigheten.
0: Kapittel 3.
1: Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønns time, som var den niende, og en mann som hadde vært lam fra mors liv av ble båret hit. Hver dag la de ham ved den tempeldøren som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, Nasareans navn, stå opp og gå!» Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud. De kjente ham igjen at det var han som pleide å sitte ved den fagre tempeldør for å få almisse. Og de ble fylt av undring og forferdelse over det som var hendt ham. Mannen holdt seg nå nær til Peter og Johannes, og hele folket stimlet i forundring sammen om dem i den søylegangen som kalles Salomos søylegang. Da Peter så dette, begynte han å tale til folket. «Israelittiske menn, hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han kan gå? Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som dere forrådte og fornektet for Pilatus, da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet den hellige og rettferdige, og ba om at en morder måtte bli gitt dere. Men livets høvding drepte dere, ham som Gud reiste opp fra de døde. Det er ham vi vitner om. Og ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forutforsynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Ham som himmel skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, Herren deres Gud skal reise opp for dere en profet like som meg av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profeten, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene og av den pakten som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, «Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han reiste ham opp for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.»

Salme 118, vers 25-29. Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud. Han lot det bli lyst for oss. Bind høytidsofferet med rep like inn til alterhårene. Du er min Gud, og jeg vil love deg. Min Gud, jeg vil opphøye deg. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Velkommen til andakten. Denne vega skal vi lese og dele sammen fra 2. Peters brev. Dette brevet er skrevet til en ung menighet og advarer mot faren for vranglære. En vranglære som gjør narr av å avvise Jesu gjenkomst. La oss begynne med å lese sammen. Vi leser fra kapittel 1, fra vers 1 til 7. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi, ved vår Gud og frelser, Jesu Kristi rettferdighet. Nåde og fred blir dere til del i rikt mål, gjennom kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre, ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. Så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodighet gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærlighet kjærlighet til alle. Amen. Avsenderen av dette brevet er Simon Peter. Han bruker selv her sitt fulle jødiske navn. Han er Jesu Kristi tjener og uttaler seg med myndighet som Jesu Kristi tjener og apostel. Han er en av de som var øyenvitner til Jesu liv og til hans verk her på jord. Mottakere av brevet er de som har fått del i den samme dyrebare tro som han selv. Troen på Guds rettferdighet ved Jesus Kristus vår frelser. Han skriver til en menighet som antagelig er blitt til ved hans virke, men det vet vi ikke ganske nøyaktig, eller hvem denne menighet er, vet den ikke helt nøyaktig. Men adressaten er også alle de som har fått del i den dyrebare tro på Jesus Kristus. Det vil da si at budskapet i brevet er også et budskap til meg og deg. Brevet begynner med å hilse de kristne åndelige søsken med nåde og fred. Ja, hva ligger der i denne hilsenen? I ordet nåde ligger det å være under Guds velbehag, å være tilgitt alle brudd, alle synd, ha barnekår hos far, hos Gud. Å ha en slik stilling hos far, at utgiftene blir skrevne på hans konto. Og så den sjelstilstand som følger med vissheten om Guds nåde, fred. Fred med Gud er en god samvittighetspakt med Gud, det som koster Jesu dyre blod på Golgata og til veiebringa. Det var denne hilsen Jesus hilste sine redde disipler med etter sin oppstandelse. Fred være med dere, sa han til dem. Videre minner Peter om at grunnlaget for denne tilstand er kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre. Fakta er kunnskap om Jesus. Det er viktig. Det er et gammelt norsk ordtak som sier «En blir ikke heit av det en ikke vet». Noe av det samme skriver Paulus om med motsatt fortegn i Romerbrevet kapittel 10, vers 13-14 og vers 17. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Bibelen minner oss gang på gang om at kunnskapen om Gud, ord om Jesus, må ha en helt sentral plass i en kristen sitt liv og i en kristen heim. Dette ble allerede pålagt Israels folk i den gamle pakt av Gud gjennom sin tjener Moses. Dette leser vi om i 5. Mosebok kapittel 6 og vers 6-9. Der sier Gud til Moses og til Israels folk, «Disse ord som jeg byder deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.
Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Ja, kunnskapen om Gud i hans ord er grunnlaget for den sanne tro. Den er grunnlaget for at vi skal kunne tro, få kunnskap om Guds nåde og fred ved troen. Derfor er denne kunnskapen stadig under djevelens angrep. Når vi får tilegne oss kunnskapen om Gud ved troen på Jesus, da får vi til i guddommelig natur. Den hellige ånd flytter inn og tar bolig i våre hjerter. Og så oppfordrer Peter, slepp den hellige ånd til. Legg vind på Guds frykt og skjønnsomhet og broderkjærlighet. Åndens frukter lær for å slippe til i ditt liv. Lytt til åndens rettledning i ditt daglige kristenliv. Og så de herlige løfter om Jesus og det evige liv blir vår eiendom. De største og mest dyrebare løfter. Når det skorter på kunnskapen, så kan en kristen fare vill og bli frarøvet mye glede og fred og styrke i hverdagen. Vissheten om at den hellige ånd bor i mitt hjerte, det er en stor trøst. Vissheten om at mitt navn er skrevet i livets bok, en stor trøst. Av kunnskapen om Jesus kommer frimodighet til å tro at vi har et reelt håp om evig liv i vente. La oss be. Hellige Far, dette var ditt ord, og ditt ord er sannhet. Hellige oss i sannheten.

Jesus det eneste ble sunget av gruppa Tidløs fra Øvrebø i Sør-Norge. Andaktsholdet er i over en åpen bibel er Jakob Trodal, forsamlingsleder i Salem Stavanger. Det er Norea som produserer denne serien, og hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du skrive til Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden, 4604 Kristiansand. E-post sender du til respons@norea.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Mandag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fange. For med det samme mål som dere har blitt målt med, skal det måles igjen til dere. Lukas 6, 37 og 38. Med disse ordene deler Herren barmhjertigheten i tre deler. Det gjør han for at vi skal vite hva den barmhjertigheten er, som vi skal vise vår neste. Du skal ikke dømme eller fordømme. Du skal tilgi din neste når han har syndet mot deg. Du skal komme dem til hjelp som trenger det. Dette er betydningen av ordet barmhjertighet, der hvor dette ordet brukes i skriften. Alt dette må komme fra et redelig hjerte, slik at det skjer uten hykleri og uten persons anseelse. For dersom du bare vil unne dem noe godt som unner deg godt, eller bare vil gjøre godt mot dem som gjør godt mot deg, eller dersom du vil skade dem som skader deg, så ville det være en stor villfarelse. Men du skal gjøre slik Kristus sier foran denne teksten. Elsk deres fiender. Gjør vel mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Lukas 6, 27-28. Her må man likevel merke seg at Gud har innsatt det verdslige sverd for å straffe offentlige synder. Man må bare passe på at det ikke skjer i strid med Guds befaling, slik at ikke uskyldige blir drept. Men det er ikke den slags dommer Herren taler om her. Han taler om en annen slags dømming, den som skjer når man holder en annen for god eller ond, etter slikt som ikke kan ses fra utsiden. Slike ting som bare Gud kan dømme om. For det kan godt skje at du i dag ser din neste synde, men at Gud i morgen tar seg av ham. Du kan til med være god i dine egne øyne, og ikke minnes dine synder. Det er en slik dømming Kristus har forbudt. For det kan ikke være noen kjærlighet eller enighet der hvor en slik fordømming finner sted. Å dømme og fordømme hverandre er ikke noe annet enn å ha en bjelke i sitt øye, noe alle hyklere har. For de som holder seg selv for å være gode, de forarger seg over sine brødre. Det de andre gjør, misliker de, men vil ikke se sine egne synder. Da går det slik at du, mens du ser mye av andres synder, ikke enser bjelken i ditt eget øye. Da blir du, som på denne måten dømmer andre, en større synder for Gud enn den aller verste skurk. For bare Gud vet hvem som skal bli salig og hvem som skal bli fordømt. Alle synder forsvinner hvis du sammenligner dem med din egen dømming. Om derfor din bror er en synder, så skjul hans synd og be for ham. Åpenbarer du hans synd, er du ikke den barmhjertige fars barn. For ellers ville også du være barmhjertig, slik han er det. Det er både sant og visst at vi ikke kan vise vår neste så stor barmhjertighet som Gud viser mot oss. Men det er av djevelen når vi handler helt i strid med barmhjertigheten, noe som er et sikkert tegn på at vi overhodet ikke har noen barmhjertighet i oss. Landstad nummer 474, vers 1 og 2. Hvor ser det ut i verdens ørk, som er så fæl og sur og mørk? Hat, vrede og misunnelse har dekket verden liksom sne. En neppe mer å nevne vet den broderlige kjærlighet. Vår bitterhet går alt for vidt. Man ser og treffer alt for titt at en er på den andre vred, selv om i slik uenighet de roser seg av nådens favn og trosser på sitt kristennavn.

En viktig side ved julen at Gud har oppfylt sine løfter. Fra gammelt av lovte han å sende en frelser, Messias, til verden. Det ble oppfylt i og med at Jesus kom for 2000 år siden. Derfor feirer vi jul. Gud oppfyller alltid løftene sine. Gjennom profeten Jeremia sa han, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.» Gode ord skal oppfylles. I mellomtiden har ondskapen hatt uhyggelig stor plass i verden. Av og til har det onde hatt så stor makt at mange spør, «Hvor Gud? Bryr han seg?» Slike spørsmål ble ikke minst aktuelle i 1940-årene. Jeg vil fortelle om den jødiske psykiateren Viktor Frankl fra Østerrike. Han ble arrestert av nazistene under den andre verdenskrigen, og de tok fra ham alt, eiendom, familie og eiendeler. Han hadde brukt mange år på å skrive en bok. Da han kom til Auschwitz, den beryktede dødsleiren, ble manuskriptet hans, som han hadde sydd inn i frakken sin, tatt fra ham. Dette var forferdelig vanskelig for Frankl. Han sa at det var som å miste et åndelig barn. Han stilte spørsmålet om livet hans hadde noen mening overhodet når han opplevde noe slikt. Han kjempet med slike spørsmål da nazistene noen få dager senere tvang fangene til å gi fra seg klærne sine. I stedet for sine egne klær arvet Frankl de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret. I stedet for de mange sidene av manuskriptet hans, som nå var tapt, fant han i lommen i denne kappen en enkelt side revet ut av en jødisk bønnebok. Bare en enkelt side av denne bønneboken var igjen, men på den siden sto ord som snudde Frankls liv rundt og ga ham en mening i det meningsløse. For på dette arket kunne han lese den mest hellige bønnen for jødene, den såkalte Shema Israel, det som Jesus kalte det største av alle bud. «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.» For et sammentreff at denne siden og dette budskapet skulle nå fram til Viktor Frankl. Men nei, Frankl tolket ikke dette bare som et tilfeldig sammentreff. Han tolket det som et tegn på Guds trofasthet, og han skrev siden om denne opplevelsen: «Hvordan kunne jeg tolke et slikt sammentreff som noe annet enn et kall til å leve ut mine tanker i stedet for bare å skrive dem opp på et papir?» Frankl så det slik at hvis et menneske har funnet meningen med sitt liv, er de i stand til å bære mye mer av motgang og lidelser enn de som ikke ser en slik mening. I Guds kraft ble han et lysende forbilde og en varm støtte for mennesker som var i ferd med å bukke under. Han overlevde dødsleiren og skrev siden bøker som har fått stor betydning for mange. Gud oppfyller det han har lovt. Fra det aller vanskeligste kan han gi fremtid og håp. Jesus begynte livet under de mest primitive forhold, men det rike han har grunnlagt skal vare til evig tid.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Hjertelig velkommen også i dag til Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl sitter i studio og ønsker deg altså vel møtt. I dag skal vi høre den siste andakten til Johannes Kvalheim i den serien han holdt, Forenet med Kristus. Og det er vel verdt å høre det, det må jeg bare si. Senere, glimt fra Kina, og vi har hørt om det, Aavik og hans unge medarbeider. De er ute på vandring i en landsby hvor Jesu navnet aldri noensinne er blitt forkynt. Der møter de på en slektning av denne unge mannen, som er besatt av en ond ånd. Og i dag får vi høre ganske nær kampen, men også hvem som er sterkest. Overskriften der er fiendens velde. Men aller først, brødrene Kjetilstad, jeg tenkte jeg visste hva kjærlighet var.

0: Ja, vi sier takk for sangen. Så gir mor til Johannes Kvalheim. Vi kan se at overskriften i dag er «En stor Jesus».
1: Vesle Per hadde vært borte hos naboen på smalarese sammen med moren. Nå sto han og så på et bilde av Jesus som de hadde i stuen. «Vi har så liten Jesus med. De der borte på smalarese hadde så stor Jesus deg. Kanskje vi også får en stor Jesus, mamma?» «Kjære lytter, hva slags Jesus har du? Har du bare en liten, heimelaget Jesus? En som du kan gjøre med som du vil? Eller har du Bibelens store Jesus? Himmelens og jordens skaper og oppheller, oppholder, verdens frelser? Han som kommer igjen for å dømme levende og døde? Han som henter sine hjem til himmelen? Er det din Jesus? Er det han du er forenet med i troen? Lengter du etter et rikere liv i Gud? Det er et livstegn. Da pikker det i alle fall Guds liv i deg, ja som en. Gud vil gi deg et rikere liv. Han vil det. Men han vil gjøre det på sin måte. Og hør hva han sier i 1. Korintierne 1:9. Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus. Samfunn med Gud i Kristus er det høyeste gode et menneske kan oppleve. Den rikeste form for liv, forenet med Kristus. De gamle sang, «Jesum, din søde forening, at smage, lenges og trenges mitt hjerte og sinn». Denne lengselen etter et rikere liv er Guds og åndens gjerning, og derfor et livstegn. Det hemmelighetsfulle og mysteriøse har alltid hatt en dragende makt over mennesker, særlig med de med en bestemt menneske med en bestemt legning. De mener å høre Guds røst i sitt indre, uavhengig av Guds ord. Men nå er det en kjent sak at slike ekstatiske fenomener forekommer også i hedenske religioner. Men la oss slå fast med stor tyngde og si det med Fredrik Wisløff: enhver kristen gudsopplevelse er uløselig knyttet til Guds åpenbarte ord i den hellige skrift og går gjennom omvendelse og syndernes forlatelse. Jeg siterer det en gang til. Enhver kristen gudsopplevelse er uløselig knyttet til Guds åpenbarte ord i den hellige skrift og går gjennom omvendelse og syndernes forlatelse, forenet med Kristus på ordets grunn. Vi hører også om henførelse og ekstase i Bibelen. I 2. Korintias brev 12 forteller Paulus et minne. Han ble henrykket. Han var i den tredje himmel. Han hørte usigelige ord. Han kan ikke riktig forklare det som hendte, og han er veldig forsiktig. Men like etter forteller Jesus om en plage han hadde, en torn i kjødet kaller han det. Men han røber ikke eksakt hva det var, heldigvis. Han ba 3 ganger om å bli kvitt denne sataniske plage. 3 ganger, dere, men han maste ikke på vår Herre. Fikk han svar? Du kan begripe han for svar. Hans store far svarer alltid, men på sin måte og i sin tid. Denne gangen gav han det mest nåderike svaret du kan tenke deg. Min nåde er nok for deg. Hørte du? Min nåde er nok for deg. Paulus fikk budskapet fra himmelen, og jeg formidler det videre til deg i denne stund. Paulus lærte mer av tornen i kjødet enn av bortrykkelsen i den tredje himmelen. Budskapet «Min nåde er nok for deg» gjorde han til en nådeforkynner som alle nådebarn takker Gud for. Gjør du det? Takker du for nåden? Ha? Ellers er du en utakknemmelig tørrpinne. Hør nå her, fold hendene dine, mens jeg leser et gammelt vitnesbyrd. Da Golgata den gamle høy, jeg gjennom tårer så, da fikk jeg se en nådestrøm til meg fra korset gå. Nåde strømmet fra korset ned, dyp som havet. Nok for tid og evighet. Nåde nok for meg. Ja, takk og lov. Nåde nok for deg. og for meg, forenet med Kristus, det er å leve midt i nådestrømmen. Et menneske blir salig uten henrykkelse til den tredje himmel, men aldri uten den nøden som driver han til nåden i Kristus. Men la oss ydmykt bøye oss for Guds pedagogikk, når han oppdrar noen av sine ved ekstraordinære og også ekstatiske opplevelser, for å gjøre bruk av de i tjenesten, som kanskje er en ekstraordinær tjeneste. Vi nevner bare Paulus og Hans Nilsen Hauge, men så vil jeg skynde meg og rope til deg, du troens hverdagsmenneske, bli blott i sårene, frelserens brud, så skal du havne der hjemme. Frelsens grunn, den ligger på Golgata, ikke i den tredje himmel. Forenet med Kristus ber vi først og fremst om å se, eller rettere sagt skue, med troens blikk inn i forsoningens nåde. Takk, pris og ære, du slaktede lam, takk for din dyre forsoning. Men skulle ikke et så frigjørende budskap skape gode og gledesfylte følelser hos oss? Jo, det skulle det. Og det gjør det også, om ikke permanent. Vi må stadig bli minnet at forenet med Kristus er en tilstand og ikke en følelse. Vårt følelsesliv og alt i oss er upålitelig fordi vi er født etter syndefallet hele bunten. Og det har sine konsekvenser. Husk at det er Gud selv som for Kristi skyld har satt oss inn i den stillingen og gitt oss den status forenet med Kristus ved troen på ham. Vår stilling forandres ikke om vårt mottakerapparat synes å komme i ulage. Det skal ofte lite til for at følelseslivet forvirres. Forvirring i våre følelser forandrer ikke Guds frelsesplan med oss. Et lite eksempel. Han var skoledreng, en god kristen. Han levde godt og greit med Gud og med mennesker, synes vi. Av og til forsvant han, oi oi. Jeg lettet på døren til drengestuen. Der lå han, det ante meg, som et strøket slips, med lukkede øyne, lukket munn, lukket sangbok, dondrende migrene, stakkars fyr, helt utslått. Hvor var det blitt av vitnesbyrdet fra i går kveld, og Kristussangen? Og nå, ikke en kristelig tanke, og ikke en varm følelse, bare et verkende hove. Var hans stilling i Kristus forandret? Var han mindre frelst enn på møte i går kveld? Nei, stopp nå. Vi har ikke noen humbukmaker til Gud. Har Gud ved troen plassert skoledrengen og deg og meg i Kristus, ja, så er vi forenet med Kristus i gode og onde dager. Så lenge vi har den Kristusrettede tro, er vi skjult i ham. Følelsene svinger, men hos Gud det skifter ei. Å leve av nåden og i nåden er en hellig kunst. Vi vil så gjerne bygge på nådens virkning i vårt hjerte, i stedet for på nåden i Guds hjerte som Jesus fremavrakt, der på sitt kors med smerte han døden har smakt. Du vil tro og bli frelst ved det Gud har virket i ditt hjerte, i stedet for det han har gitt deg i Jesus og åpenbart i Skriften. Skjult egen rettferdighet. Men Gud er så glad i deg at han stundom tar den følbare nåden fra deg, og du blir fortvilet. Men hør, nåden i Kristus tar han aldri fra deg. Vil du bli kvitt nåden, må du gå bort fra Jesus. For nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Du som lytter, og kanskje kaver med deg selv, venn tanke og tro mot Jesus. Samfunnet med Jesus, forenet med Kristus, kan bare skje på forsoningens grunn. Renset i Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Bli med inn der. Kjære himmelske Far i Kristus Jesus, vi ber deg om å få leve i nåden til vår siste stund. Og vi takker deg for løftet om at vi skal få være med deg i herligheten. priset være ditt navn. Amen.

ro, det er storm. Overskriften, det er i fiendens velde. Og i dag får vi et nærkamp med djevelen. Men hvem er sterkest? Jesus er kommet. Så skriver Asbjørn Aavik, evangelisten og jeg kneler ved senga, ved tauene som binder den besatte. Vi ber mannens hustru også å knele. Hun gjør det, men aldri før har hun knelt uten foran et gudebilde. Og så begynner evangelisten å be. Kraften og timens alvor har fanget hans ærlige sjel. Han ber så mørket synes å dirre, oppløfter sin røst så porter synes å kastes av hengsler. Vi er i nærkamp med den onde selv, med høvdingen over hærmaktene i luften. Men også løven av Juda er her, Kristus som knuste slangens hode. Kan hende bare en gang i ditt liv og tjeneste opplever du en slik nærkamp i åndeverdenen mellom to makter. Vi reiser oss. Kvinnen gråter, og jeg løfter begge hendene over senga. I den allmektige Jesu Kristi navn byder jeg den onde ånd å fare ut. Da går det som et støt gjennom mannen, og jeg blir kastet like bort til veggen bak meg. Det samme skjer med evangelisten ved siden av meg. Det er ikke den besattes hender som skyver oss vekk. De er fortsatt bundne. Det er de onde ånder som farer ut på Jesu ord. Og i det de forlater mannen deres bolig, kaster de oss til side. Med et blir det så underlig stille i det halvmørke rommet. Mannen i senga glir liksom ned i teppet, slapp og uten en lyd. Og evangelisten får samlet seg. Han tar til å løse tauene, hare knuter. Mannen har slitt i disse lenker. Nå nesten ikke til å få opp. Først hendene, og mannen løfter dem ikke til slag. De faller slappe ned ved sengekanten. Så føttene, de er frie nå, men sparker ikke etter oss. Jeg snakker til ham. Da åpner han øynene. Helvetsflammen er borte. Mannen ser og ser på meg, en fremmed. Du får stå opp. Så reiser han seg langsomt opp i senga, ser seg om og kjenner sine. Ser fra den ene til den andre, trett og sliten, som etter en lang og tung vandring over fjell. Skoene mine, sier han stille. Et av barna finner halmsandalene hans, blir så sittende der på sengekanten, får vasket ansiktet sitt, får drikke, og han ber om mat. Kona er helt ut av seg av glede. Tenk, mat! Han spør etter noe å ete. Djevlene er reist, er borte. I det samme kommer den eldste sønnen tilbake fra tempelet. Han stiller seg i døra til det indre rommet. Ser på faren som sitter på sengekanten. Ser på moren og så et blikk på oss to fremmede. Og fra senga, sønn, har du gitt plogosten morgenhalmen? Gutten skvetter til, som skremt. Ja, du ser vel at det er alt på langt på dag. Vi må få ut plogen. Da faren sier det siste, har han fått føttene i sine sandaler, flettet av strå fra hans åker. I glede over det som er hendt, slakter sin høne. En mor lager til et riktig festmåltid for oss to gjester. En salttørket fisk finner hun også fram. Bønner plukker sønnen fra kjøkkenhagen i skråningen bak huset. Derfor napper han også med kål, gulrøtter, kaprika og mye annet som vokser i Asias sol.
og mor øser rikt i sin gryte fra en vid krukke, hvor hun har satt bort den fineste og hviteste ris fra deres egen åker. Gjemt

Katrine og Per Tveten som sang til slutt i denne sendingen fra Jæren Misjonsradio. Så helt til slutt i dag, før vi går helt av lufta, har jeg lyst til å sitere noe fra Kolossenserbrevet i Bibelen til deg. Og det kan være du har lyttet nå, som ikke vet hva du skal tro, og dette merkelig du har hørt. Kolossenserbrevet, 2. kapittel fra vers 14. Han utslettet skyldbrevet som var skrevet imot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort, det han naglet det til korset. Ja, han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue. Det han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesus har seiret over djevelen. Så ønsker vi dere Guds fred på grunn av Jesu blod og Jesu navn. Amen.

så mye vondt og urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff, går fri. Og noen sitter fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort dem vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært så urettferdig imot dem. Eller bitterhet imot Gud, som har tillatt slike ting å skje i deres liv.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese ifra kapittel 39 i første Mosebok, slik som vi la oss forrige gang. Vi må gjenta en del disse tekstene, slik at nye lyttere kan få litt av bakgrunnsstoffet og følge med i det som skjer. Altså første Mosebok 39, og vi leser ifra vers 7-8, og deretter fra vers 17. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke. Da fortalte hun det samme til ham, altså mannen. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser.» Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Så ble Josef sittende der i fengselet. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. I dag vil jeg gjerne snakke spesielt til deg som føler at du er blitt et offer for noe. Og når jeg bruker det ordet, så taler jeg til ganske mange, tror jeg. For mange har opplevd å bli et offer for urettferdig behandling. Hvem har ikke minne om slike smertefulle opplevelser? Jeg tenker så ofte på det kjente ordet av Jesaja. For deres tanker er ikke mine tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For hvordan er våre tanker? Ja, det er at når du gjør noe godt, så får du belønning for det. Du får i det minste takk for det. Og når du gjør noe som er vondt, blir du straffet. Slik er vi opplært til å tenke. Det er slik rettferdighetens lov virker. Det gode blir belønnet, og det vonde blir straffet. Men slik fungerer det ikke alltid i livet. Når vi har gjort noe godt, og vi opplever kritikk og bebreidelse for det, og vi kanskje ser på mennesker som er vonde, eller gjør vonde ting, og de tjener på det, da er det vi begynner å bli forvirret. Og vi begynner å forstå, Guds tanker er ikke våre tanker, og Guds veier er annerledes enn våre veier. For noen av oss er blitt mishandlet, eller urettferdig behandlet, en eller flere ganger i livet. Og vi føler ikke at de som mishandler oss har fått sin straff. Mens vi på den andre siden kan si opplevd at det gode du gjorde slettes ikke ble belønnet. Men kanskje du ble kritisert for det. Kanskje du ble misforstått. Og verden er full av urettferdighet. Og verden er full av mishandling. Barn mishandler barn. Foreldre mishandler barn. Barn mishandler foreldre. Kone mishandler menn. Og menn mishandler kone. Arbeidsgivere mishandler ansatte. Og omvendt. Og min postkasse er full av brev fra mennesker som er blitt mishandlet på forskjellige måter i livet, fysisk eller psykisk. En kone som er blitt mishandlet. Et barn som er blitt mishandlet. En mann som plutselig har dratt sin vei, uten noe som helst forvarsel, fordi han har funnet seg en annen. Forlate familie og barn og heim, og vil ikke ha noen ting med de å gjøre lenger. En fange som ser uskyldig i fengsel. Noen som er blitt offer for rykte og sladder. Noen som er blitt lurt økonomisk, bedratt
av noen de stolte på. Ei jenta skriver og forteller hvordan hun ble mishandlet og mobba på skolen. Da det var jul og de skulle gi julepresanger til hverandre i klassen, og pakte opp gaven hun hadde fått, var det en full av søppel. En mann som har stått frem offentlig og sagt hva han mener om et moralsk spørsmål som han brant for, har opplevd direkte vandalisme i heimen sin etterpå. En morgen hadde noen vært i hagen hans og øyelagt legestativet han hadde sett opp for barna sine, samt punktert alle hjulene på bilen hans. En kone forteller om hva hun opplevde en dag hun var på legekontoret. Da kom en mor inn med barnet sitt, cirka 3 år gammelt. Og hun var vitne til en mor som brukte de mest øyeleggende og negative ord og det mest øyeleggende språk mot det vesle barnet sitt. Det var forferdelig å høre på. Og da barnet kom bort i et bilde som hang på veggen på venterommet, bare ville ta litt på det, slik barn alltid gjør, sa mora. Hvis du rører det bildet igjen, skal jeg knekke alle fingrene på hånda di. Kan du tenke deg at det finnes mødre som vil si slikt til et 3 års gammelt barn? Hva skal det bli av et slikt barn som hører på slikt ifra morgen til kveld? En gammel mann forteller om sin alkoholiserte son som har trua sine foreldre i alle år. Dels mishandler de med våpen. Og de lever i stadig angst for at sønnen skal komme hjem i rus, og hva han kan finne på å gjøre med de neste gang han kommer. Så mye vondt og så mye urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff går fri. Og vår umiddelbare reaksjon og vår umiddelbare følelse er: det skal de ha igjen. Bare vent til jeg får hevn. Og vi venter på dagen da vi på en eller annen måte skal få anledning til å hevne oss. Og noen av oss sitter fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort oss vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært urettferdig mot oss. Eller i bitterhet imot Gud som har tillatt slike ting å skje i livet vårt. Og bitterheten har fått en så stor plass i vårt liv at den stjeler gleden og livskraften ifra oss. Jeg kan ikke tenke meg noe mer trist enn mennesker som går gjennom livet så full av bitterhet at de får ikke tid og overskudd til å leve det livet de går gjennom. Men må det være slik? Jeg tror ikke det. Jeg tror det går an å komme over bitterheten, selv om en enda ikke fått hevn eller oppreisning plent. For jeg ser også en annen type menneske. Jeg ser mennesker som er såret og mishandlet kanskje mer enn noen andre, eller som har opplevd mer vondt i livet enn noen andre, men som slettes ikke helt at bitterheten får et varig tak på dem. Hva tjener det til? Er det ikke vondt nok som det er, om ikke bitterheten skal få ta resten av livet ifra oss? Jeg har møtt mennesker som er så som er djupt såret, men som har vært nettopp de som har vært med å helbrede andre mennesker sine sår. Vet du hvem som kan binde såret til andre mennesker? Det er de som selv har hatt eller har sår. Vet du hvem som er involvert i å helbrede mennesker som blir såret? Det er de som selv har blitt såret. Men du aner ikke hva det vil si å lide for noe du ikke har gjort. Og har det vondt uforskyldt, sier kanskje noen. Vel, det er den kategorien vi snakker om nå. Jeg snakker ikke om mennesker som lir for noe de har gjort, som blir rettferdigt. Når Bibelen snakker om lidelse og smerte og forfølgelse, så er det alltid uforskyldt lidelse. Kom til å tenke på et ord fra 1. Peter 2, vers 20, der det står: om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for. Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til.
For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme, opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Jeg hadde ikke tenkt å sitere alle disse verser, men jeg kunne liksom ikke stoppe. For de sier ikke bare noe om dette med urettferdighet eller uforskyldt lidelse, men de sier også noe om hvordan slik lidelse kan helbredes. Når jeg tenker på dette med mishandling, som jeg snakker om nå, så tenker jeg på et par områder eller kategorier som mishandling ofte faller inn under. Det er selvsagt mange, mange flere andre områder. Men akkurat nå har jeg i tankene et par områder. Kanskje fordi det er innenfor disse områdene jeg har møtt mest mennesker i det siste som er rammet. Og det ene er mishandling fra foreldre, eller fra familien. La oss bruke ordet familien. For det er ikke bare foreldre som mishandler barn. Barn kan også mishandle foreldre. Bror kan mishandle bror. Søster kan mishandle søster, og så videre. Gordon MacDonald forteller i en bok en sann historie om en mann som hette Tom, som ble fortalt av sin far ved forskjellige anledninger da han var et barn. Tom, du er en drittsekk. Du vil alltid komme til å være en drittsekk. Du er ikke verdt noen ting. Du er et null. Og Tom vokste opp, og han ble en drittsekk. Han ble et null, selvsagt. Når du blir fortalt om igjen og om igjen av dine foreldre at du er et null, så blir du et null. Eller samme hva du blir fortalt. Til slutt blir du det du blir fortalt. Og Tom ble et mislukket menneske, forvandret fra institusjon til institusjon. Til slutt kom han til behandling hos denne MacDonald som skriver dette. Og han begynte å grave litt i hans fortid og i hans barndom, og fikk til slutt høre historien om hva faren hadde kalt han da han var et barn. Og så skriver han: 30 år senere lir Tom fremdeles under sin fars verbale mishandling. Ordene fra faren sitter fremdeles fast i ham, og de driver ham natt og dag. Og han kjemper ennå for å bevise for sin far at han ikke er et null. Enda nå, når faren for lengst er død, sliter en usikker og utrygg Tom med å bevise overfor sin døde far at han ikke er et null. Og hvor mye der ligger der. I dag har vi et samfunn av mishandlere og overgripere og kriminelle. Jeg lurer på hva slags informasjon disse har fått om seg selv da de var barn og ungdom. Alle som forgriper seg på barn, og som vi reagerer på med avsky, selvsagt. Hva er de selv blitt utsatt for som barn, mange av de? Jeg tenker på. Hvorfor er de blitt som de er blitt? Mange av de, jeg sier ikke alle, men mange av de viser det seg, er selv blitt mishandlet og misbrukt som barn. Da kan en snakke om fortvilet skjebne. Og da er spørsmålet: er det nok å bare møte dem med avsky? Hva med ordet her ifra 1. Peter 2 som sier: han bar våre synder på sitt legeme opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Det andre området jeg tenker på er mishandling i form av falske anklager eller beskyldninger fra folk. Du skal ikke ha levd så veldig lenge før folk begynner å si ting om deg som ikke er sanne. Og det tragiske er at slike ord blir hørt av folk. Folk som ikke vet bedre, og de tror på dem.
Og falske rykter ofte veldig vanskelig å tilbakevise. Usanne påstander om deg som blir sendt ut blir like vanskelig å fange som fjører som blir ristet ut av ei dundyne en dag som har blæst ute. Bare prøv å fange dem. Bare prøv å samle dem sammen igjen der de blæser av gårde. Det er umulig. Og slik har noen prøvd å fange inn løse rykter. Men de er umulige å få tag i og få ta knekken på. Og du slår ut armene i fortvilelse og frustrasjon og spør deg selv, hvor skal jeg få avsanne alt det snakket som går om meg? Hvis du ikke visste det før, så skal du få vite det i dag, at Bibelen er full av mennesker som opplevde dette. Det ser ut som det er en del av livet, i alle fall for en som ønsker å leve sant og rett. En av de er Josef. Han opplevde nesten alt av mishandling som et menneske kan oppleve. Han opplevde nettopp mishandling fra familien sin som vi snakket om. Det var det første. Brødrene hans hatet han, og de mishandlet han og kledde av han og kastet han i en brunn og tenkte å drepe han. Men til slutt selgte de han som slave til en handelsmann som kom forbi og som tok han med til Egypt. Og nå ser det 17-åringen som slave i Egypt og kan ikke komme ut, kan ikke komme noen vei. Men han arbeider seg opp og vinner tillit hos sin herre som heter Potifar. Men så begynner ting å skje. Potifars kone blir forelsket i han og vil ha han til sengs med seg. Men Josef avslår tilbudet fordi han ikke vil synde imot Gud og ikke vil svike den mann som har vist han så stor tillit at han er settende sjef i huset sitt. Og fru Potifar blir fornærmet og hevner seg på han ved å sette ut et rykte om at han har prøvd å forføre henne eller å voldta henne. Og folk tror på ryktet. Og Josef blir dømt på falske rykter og blir kastet i fengsel. Og han må begynne helt ifra bunnen igjen. Begynne å bygge seg opp på nytt. Antagelig bare noen og 20 år gammel. Det står ikke noe om at ryktet noen gang ble avsannet. At han ble renvasket. Det står ingenting om det. Det står at Josef begynte på nytt og bygde seg opp. Og vant respekt. Han hadde ingen mulighet til å bekjempe ryktet, for folk elsket å tro på ryktet. Så den eneste måten for han var å begynne på nytt. Og så fikk livet hans vise folk hvem han var. Og de som ville vite sannheten fikk velge ut fra det de så. Men det store spørsmålet er, hvor var Gud i alt dette? Vi ser Gud når det hender noe godt i livet, noe stort, da ser vi Guds hånd. Men når det hender noe vondt, slik som her, hvor er Gud da? Kanskje det var det mest smertefulle spørsmålet for Josef. Hvor er du, Gud, som kan tillate at dette skjer? Jeg har lyst til å vite svaret på det spørsmålet. Hør hva som står i vers 21. I kapittel 39. Men Herren var med ham. Hvor er Josef når dette sies? I slottet? Nei, i fengselet. Og ryktene og beskyldningene yngler der ute, og han blir kastet i et mørkt hål. Og der står, Herren var med Josef. Hvor er du, Gud? Kanskje Josef skrek i sin fortvilelse, og Gud svarer, «Jeg er her, Josef, her, ved siden av deg. Det er mørkt her inne, og du kan ikke se meg, men jeg er her. Og mennesket har forlatt deg, så har ikke jeg forlatt deg. For jeg kjenner sannheten, og jeg skal sørge for at av mennesket skal få kjenne sannheten. Bare vær tålmodig, Josef.» Jeg er med deg. Hør hva som står videre. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham.
Og det var i det fengselet at Gud ble virkelig for Josef. Aldri hadde han opplevd Guds hånd slik som han opplevde den da han var lengst nede. For når du er lengst nede, da bærer det oppover. Og det skjedde mer i dette fengselet. Mye mer, som vi skal se på neste gang. For der Gud er, skjer det noe. Det skal du også få oppleve om du slipper han inn i ditt liv. Og inn i det fengsel du ser deg i.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

kjente og inderlig Jesus nå kaller, det melodien som lyder ut nå gjennom FM-båndet, DAB og internett, og det Jæren Misjonsradio som står bak denne sendingen. Oddvard Dahl sitter i studio. I dag skal vi fortsette å få et glimt ifra Kina-misjonær Asbjørn Aaviks bøker, og det er boka Jakobs Gud vi skal høre litt mer fra i dag. Det blir bare et glimt, men likevel et nyttig glimt, det må vi si. Senere skal, i andakten skal vi høre Arne Grønning. Han har en bibelsk person han vil si litt om, og det er profeten Amos. Men aller først, Randaberg Mannskor og Jesus, du som fyller alt i alle.

Klimt fra Kina-missionær Asbjørn Aarviks bøker, og det er fra boka Jakobs Gud. Vi leser litt i dag. Overskriften er «Forvandling». Og han kalte dette sted Betel, det vil si Guds hus. Før hette det Lus, betyr Mandeltrehøyden, 1. Mosebok 28, 19. Det skjer alltid noe ved et nytt møte med Gud. Mandeltrehøyden blir et Guds hus, en himmelens port. Hele vårt liv med Kristus skulle være vandringens forvandling. Bibelen kaller det for å vokse, men også forvandling. Romerbrevet 12,2. Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne. Dette er et ord til kristne, og det sier oss at her er to veier vi kan gå. Enten til venstre, skikke oss lik denne verden, eller til høyre, bli forvandlet, stadig og uavlatelig forvandlet som en kristen mens jeg ennå er i verden. Samtidig opplever vi som kristne også kriser da Herren på en særlig måte griper inn i livet vårt. Det kan hende ved en gudstjeneste, et kveldsmøte, et stormøte, en sommerskole, der han får oss i tale. Herren stanser oss som sine barn, viser oss vår sløvhet, kulde, verslighet, likegyldighet. Kan hende taler han også til oss om vår kjærlighet til denne verden og de ting som er i verden. Han ville så gjerne forvende vårt blikk oppover, gjennom å skape nød og sorg over oss selv, og så kan Herren forvise oss veien, dypere og lengre inn i det rike livet med ham selv. Det var en slik natt Jakob fikk der ved Betel. Det var en patriark, et gudsbarn, Herren i sin nåde møtte på ny der han flyktet fordi han hadde syndet. I min også lange tjeneste her har jeg i Østen og i Norge igjen og igjen møtt kristne i kriser. Barn som Herren taler til på nytt. Den treenige Gud greier ikke å se sine barn leve et lavt og jordbundet kristenliv. Barn som er født til himmelens adel, med guddomskrefter som skulle slå ut i liv og tjeneste. Jeg har sittet i forsamlinger og hørt vitnesbyrd av eldre troende, ja, unge også. Før, og jeg skammer meg ved å si det, jeg levde slik slurvet kristenliv. Men i sin nåde møtte Jesus meg om igjen. Nå, ja, det er så ganske annerledes. Og det blir ikke sagt i overmot. Tvert imot, den unge kan stå der og se ned i gulvet mens tårene drypper. Før hette stedet Lus, nå heter det Betel. Det var en østens natt, og det var ganske stille. Verden sov. Ikke et eneste blad der i mandeltrelunden skalv. Bare et og annet strå løftet seg lydløst igjen i Jakobs kveldsbord. Over var stjernene, og Jakob var alene. I denne stillhet kunne Herren få ham i tale, og det var den første natt av hans vandring. Herren haster alltid etter å få møte oss, få oss i tale. Jeg har reist over jordens oseaner og opplevd dem i storm og villskap, i forferdelig velde, men jeg har også pløyt i samme hav der de lå utspent som nattfløyel så langt øyet kunne se. Denne mektige stillhet, denne ro, har alltid talt sterkere til meg enn havene i storm. Stillhet og ro er en betingelse for alt liv. Vinteren med jorden, sovende under snøen, er vårens og livets mor.
Natten er kilden for liv som skal spire i dagen. Det stille, tause jordens dyp gir de veldige trær feste og næring. De sterkeste naturkrefter er en eneste stor stillhet. Tenk bare på tyngdeloven. Likevel er den uovervinnelig. Det var i denne stillhet, denne ensomheten, at Herren endelig fikk Jakob i tale. Først nå blir det ro og tid til å reise himmelstigen. Tid for engler å stige ned og stige opp. Kan hende var det nettopp dette Herren ville tale med deg og meg om nå. For du er i det siste blitt klar over at det er just her det har sviktet for deg. Du har fått det så travelt. Og det er bra, Herren kan ikke med dovne kristne. Derfor taler Skriften mye om arbeid. Men din fare er at midt i all travelhet har du forsømt de stille stunder da du får være helt alene med Gud. Jeg går jo på møter, sier du. Går i kirken så sant jeg bare finner tid. Men ensomheten, samværende med Jesus, bak en dør jeg kan lukke, de blir dessverre forsømt, og jeg har lenge merket resultatet. På denne turen østover har vi alt to ganger ligget helt stille en halv dag for å ta inn olje til de veldige maskinene som driver skipet. Ja, nå siste gang i Aden lå vi koblet til de veldige oljeslangene fra klokka 9 om morgenen til 5 om ettermiddagen. Hele tiden pekte baugen østover for videre ferd, men vi var solid forankret og fortøyd til tankene var fulle. Båtkastet tid, sier du. Hvor langt kunne ikke båten ha gått på en hel dag? Men oljen vi tok inn denne dagen i Adenhavn, ved utløpet av Rødehavet, vil drive båten til Shanghai og tilbake igjen hit. Du og jeg slurver ved de guddommelige tappestasjoner. Vi drar forbi, tenker det går nok likevel, så går det til det stopper. Mange kristen driver i dag over jordens oseaner uten kraft og uten kurs, ene og alene fordi han ikke tok tid til å gå inn i havnene, hvor de guddommelige forråd blir fornyet.

0: Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: For dere som har boka med, så teksten fra Lukas 12. Og fra det 13. verset der I Jesu navn. En I mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skille mellom dere?» Han sa til dem, «Se til å ta dere I vare for all havesyke, for ingen har sitt liv og sin eiendom, selv om han overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin.» Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling I.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik det med den som samler seg skatter og ikke rik I Gud.» Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. En I mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Han ville ha Jesus som dommer der, men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Det mange som foreslitt seg Jesus nettopp som en slik en som skal sikre dem liksom på alle bauer og kanter I dette livet, men det han fremfor alt kommet for Jesus, det for å sikre deg for evigheten, altså for det som kommer. Og da det en ting du fremfor alt må ha del I, vet du. Det hva som umiddelbart slår meg når jeg leser disse ord av Jesus, nemlig hva han peker på I Matteus 6,33. Søk Guds rike og hans rettferdighet først. Først. Og det er ikke noen liten sak, altså. En slik husk nå på det også, da, liksom. Må huske på å søke Guds rike også. Og hans rettferdighet og nei. Her det også tale om fremfor alt. Altså fremfor alle andre ting. Det Jesus sier her. Både hva det gjelder det verdslige og det åndelige, altså å søk først Guds rike og hans rettferdighet. Kommer ikke dette først, leser vi det uunngåelige resultatet videre I Matteus 6,33, så skal dere få alt dette I tillegg. Hørte du hva du skulle få? Var det mye han sa, du skal få mye I tillegg hvis du gjør dette? Men han sa alt. Men det forteller deg jo da at dersom Guds rike og hans rettferdighet ikke kommer fremst I ditt liv, så det jo også alt som går tapt. Du mister da alt. Da får vi ikke annet, I alle fall en aning om alvor I det Jesus taler om. Det ikke tale om vakre malerier du kan pynte med dette, vet du, men beinar virkelighet altså. Denne bonden, han endte opp uten noe som helst, tross sin store rikdom og sin smarthet når det gjaldt å bevare den, og endte altså med andre ord I helvete. Han trodde han skulle ha goder for mange år fremover, så han kunne virkelig leve livet her. Men så det altså brått, bare i natt, så kreves det sjel av deg. Man skulle ikke se morgenen engang. Og så endte han også I fortapelsen. Og det var ikke fordi han var rik, og det var heller ikke fordi han samlet disse skatter, men årsaken som oppgis denne ene, han var ikke rik I Gud. Var det han manglet? Når det sagt, så gjerne grunnen til å samle seg skatter på jord denne at man ikke rik I Gud, vet du. Det gjerne det som drivkraften I dette her, at vi samler oss ting her og skal ha det så gilt her. For vi ikke rike Gud. Det ikke nok. Du rike Gud, så faller gjerne denne verdens mange ting. Det blir ikke så gilt. Du får et sant syn på det, kan du si. På det som gjør denne verden til. Begjæret etter dem svekkes. Ikke fordi det nødvendigvis syndige ting også, men fordi du ser hvor lite det verdt når det kommer til stykket. Det kan I virkeligheten ikke hjelpe meg også I det store spørsmålet som jeg står overfor som menneske. For den som opplyst ved ånden ser ikke minst hvor sårbart menneske og at den tråden mellom deg og livet kan ryke når du minst venter det. Det ser vi mange eksempler på. Ikke kan det hjelpe deg I den siste store dommen heller når regnskapet for livet her skal gjøres opp, for den dagen kommer for oss alle. For om vi kan hende av bløtt, så det lurt å igjen minnes på hva Guds ord sier om det, så venter jeg fremme. Det står blant annet I Hebreerne 4:13 om det. Og ingen skapning, ikke du og jeg heller altså, skjult for ham. Alt ligger naket og bart for hans øyne som vi skal stå til regnskap for. Altså han ser dine innerste tanker, alt det som rører seg dyp av din sjel, av ditt hjerte, like klart som om du skulle sitte og fortalte ham det med ord, altså. Du ser det står om Jesus blant annet I evangelien at han så hva de tenkte, står det. Og så svarer han på det og så gir han uttrykk for det. Han så hva de tenkte. Og sånn det også med åndens menneske etter hvert som du lever som en kristen, så kan du merke sånne ting også hos andre mennesker. Men ikke I den grad som Jesus selvfølgelig, hvor alt ligger nakent og bart. Han merker ikke bare at her det noe liksom som vi kan gjøre, men han ser også hva det for noe. Vi kan ikke skjule noe for ham. Regnskap. Det et regnskap jeg vittnet til I teksten vår her. Han hadde stygt foregnet seg, kan vi si. Det kan vi trygt si. Han hadde ikke Gud med seg I regnestykket. I alle fall ikke Bibelens Gud. Men hva nå dette Guds rike og hans rettferdighet for noe? Det menigheter? Det kirkesamfunn? Kristne organisasjoner og misjonsbevegelser? Det det? Det det som Guds rike? Ja, der gjerne dette til stedes, heldigvis, takk Gud for det, forhåpentligvis I alle fall så det så, at Guds rike til stede der. Men vi altså ikke I seg selv dette altså. Det ikke dette som Guds rike I verden. At du kan liksom kalle det ved et navn og så si at her det. Guds rike nemlig kommet til oss I en, og kan derfor kun finnes I en, nemlig Jesus Kristus, som han sier I Matteus 12:28. Men det ved Guds ånd jeg driver ut I onde ånder? Så sier han, da jo Guds rike kommet til dere. Kommer han? Både, altså Guds rike og hans rettferdighet, det I Kristus. Da jo Guds rike kommet til dere. Ser du da hvor det å finne, altså? Og merk deg også hva han sier, kommet til dere. Du og jeg kan aldri komme til Guds rike, vi får ikke det til. Vi forvirres så veldig av dette at loven forkynnes I Guds ord like ut. Du skal det, og du skal ikke det, og du skal gjøre sånn, du skal komme til Gud, du skal søke han, og så videre. Og den som virkelig går inn for det, hva han opplever, han opplever at han får ikke det til. Mm. Og det det som hensikten med loven. Du får ikke til å være slik som Gud krever at et menneske skal være. Og så blir det altså en erkjennelse I ditt hjerte. Og da bryter forhåpentligvis dette spørsmålet fram I deg. Hva så? Hva da? Det vil jo si, når han sier at jeg kommer til dere, det vil jo si at det allerede var deres. Denne hemmeligheten som åpenbares I forskjellige ting utover hele Guds ord egentlig, har du fått se det? Det hadde jo kommet til dem, sier han. Guds rike jo kommet til dere, altså, se her, det deres. Vi så det ikke. Og nå tales det også i kveld til deg. Guds rike kommet til deg, i og med at Jesus kommet til deg, gitt deg av Faderen. Johannes 3, 16 ikke så enkelt som vi gjerne vil ha det til. Når det skal tros at han gitt deg av Gud. Tenkte du at det var et rike du måtte arbeide for å få del i? Du kan jo få inntrykk av å se på mye av disse kirkesamfunnene og organisasjonene, at du må jo helst stå på, skal du komme inn igjennom der. Men det kom jo til deg fra himmelens Gud for et par tusen år siden nå. Da han sendte sin sønn, som det står, i syndig kjøds lignelse, som vi leser i Romerne 8.2. Romerne 10, vers 68. Men rettferdigheten og tro sier, si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen? Det vil si for å hente Kristus ned, eller hvem skal fare ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Og så får du svaret med det samme. Ordet er nær i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord, det som vi forkynner. Det er også det troens ord som brakte den hellige ånd inn i galaternes hjerter og virket kraftige gjerninger iblant dem. Du kan jo spørre, hvorfor skjer det ikke så mye av disse kraftige gjerningene iblant oss? Ja, nei, da må vi jo gjøre sånn som pinseretninger og sånn gjør, så må vi få mer av det, så må vi gjøre sånn, og så må vi bli fylt av noe som kan hjelpe oss til alt det. Nei, altså, Jesus, eller Paulus, sier jo like ut når han skriver til menighetene. Hvorfor det sånn? Det fordi at Kristi vitnesbyrd ikke har fått den blitt så grunnfestet i dem som det skulle, altså. Dette skjer fordi evangeliet om Kristus blitt grunnfestet i dere, sier han. Men da kan vi jo spørre oss selv der vi sitter. Vi sitter og hører, men hører vi egentlig? Hører vi sånn at det rekker så langt som ned i dette hjertet? Vi kan jo be Herren i denne stunden om at det må skje. At ordet må få gjøre sin gjerning også. Den sanne og levende tro på Jesus Kristus som bare den hellige ånd kan virke ved Guds sanne og levende ord. Troen nemlig ikke av oss, men den av Gud, en gave som alt annet vi har fra ham. Det var det Henry Skogvold jeg nylig hørte i en preken. Nå siterer han en dame som kom til en eldre forkynner, en vis mann, som han sa. Og så spurte han, hvordan kom du til tro? Vet du hva han svarer? Jeg kom ikke til tro, sa han. Og troen kom til meg. Han bare hørte Guds ord. Det kom med troen. Det er troens ord, som det står om her. Det er de som gjør lovgjerning til og med ut av vår kristne bekjennelse, vet du. Vi må tro i vårt hjerte at Gud oppreiste ham fra de døde, og bekjenne med munnen at Jesus er Herre. For det sier Guds ord, sier de. Ja. Men hvordan går det til? Du har hørt det sikkert du også. Hvordan de poengterer det. Dette må du gjøre. Dette må skje. Så må du bekjenne. Så må du tro. Vi må tro i vårt hjerte. At Gud oppreiste ham fra de døde og bekjenne med munnen at Jesus er Herre. For det sier Guds ord. Ja. Gjør det. Men hvordan vil du få det til da? Hvordan vil du konkret gå fram for å få til det? Jeg kan vel ikke kommandere mitt hjerte til noe som helst. Hjertet er en forunderlig ting, og det går sin egne vei, det. Er ikke du som bestemmer hvem du vil elske og hvem du ikke vil elske, er det det? Hjertet som avgjør det uten at du får blande deg bort i det. Du kan ikke styre det. Jeg kan ikke kommandere mitt hjerte til å tro evangeliet. det må legges inn eller eller virkes, altså en overbevisning der inne, så får det utslag som frukt altså, at munnen bekjenner det hjertet tror. Det altså noe som virkes av Guds ånd ved ordets følelse. Det står I en av disse kjente sangene våre, hjertetrangen han fører sangen, emnet Jesu Kristi blod. Altså hjertet er kommet til tro på Jesu Kristi blod. Hva det for meg. Og så bekjenner altså munnen det som en følge av det. Derfor står det også I 1. Korinther 12,3 at ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Hva vil du si til det, du som går og sprer din loviske svada rundt omkring? Taler til deg som ikke med på den linja her? Hva vil du si til det? Noe som ikke kan føre de som hører andre steds enn inn I det mørke du selv befinner deg I. Og du, verden og mange sånne jeg har vært utsatt for opp igjennom. Hvor lenge jeg gikk, altså, det ble omvendt det som kristen, som jeg kaller det. Og prøvde å finne ut av dette her, den ene forkynner etter den andre, men de kunne altså ikke hjelpe meg. Og som jeg lov til å spørre, hva var grunnen til det? Jo, for de forkynte lovisk. De la noe til evangeliet. Alt I et eller annet som hadde med meg å gjøre. Men du kan ikke legge noe til som har skjedd for et par tusen år siden, vet du. Du kan ikke gå tilbake dit og gjøre noe som helst. Hvor var du som helst, spurte enkelt, den gangen Jesus bar dine synder på sitt legeme opp på korsets tre, hvor var du en da? Var du der og hjalp ham? Var du der og bekjente? Var du der og gjorde noe som helst? Når du sitter her nå vel 2000 år senere og hører om det han gjorde der, hva han gjorde for deg. Frelsen en gave ifra A til Å. Å bli rik I Gud, det en gave ifra A til Å. Hele veien altså. Å få del I Guds rike og hans rettferdighet, det en gave ifra A til Å. Altså, det ikke noe imellom som ligger på deg. Hva står så tilbake for deg annet enn å si takk? Takk Gud. Vi leser dette allerede hos profeten Jeremia, vet du. Jeremia 23,6 står det. I hans dager, altså han peker frem imot når Jesus skal komme, da, Messias. Skal Juda bli frelst og Israel bo trygt, dette det navnet han skal kalles med. Herren vår rettferdighet. Herren vår rettferdighet, det navnet hans. Han har til og med tatt det som sitt navn, altså. Men du kan altså ikke tro det? Eller det noen som har rett til å nekte deg å tro det? Det som Nina Sandel skriver, «Og Jesus Krist forøk meg troen, så jeg kan se, hva sier hun da? Min ærlighet har blitt hennes. Min ærlighet, jeg har fått Guds rettferdighet I ham. Ikke det en ærlighet?» Du står for Gud med den samme rettferdighet som Kristus Jesus selv har. Den samme hellighet. Og ikke noe mindre. Hadde du hatt noe mindre, så hadde du aldri kommet inn I det rike, vet du. Du må være fullkomment der. Alt som der fullkomment og rent. Om denne bonden I teksten hadde vært rik I Gud, ja, det ikke sikkert han ville brytt seg med det, da, men om så var, så hadde det ikke spilt noen rolle med hvor mange lover han hadde bygd for sin avling, altså. Hadde ikke gjort noe fra det til det. Du som måtte være så flink til å påpeke, så snart evangeliet kommer frem, og det står da så mange ting I Guds ord. Ja, hør jeg her. Kommer Guds rike og hans rettferdighet først I ditt liv? Det det som spørsmålet. Det noe annet som kan bli deg til frelse? Det noe annet du kan komme inn for Gud med? Noe som står av seg selv. I kraft av seg selv. En eller annen ting. Og skulle jeg gjerne høre om det, altså. Jeg får lov til å si det etterpå. Jeg får sitte der noen minutter etterpå, så skal jeg få lov til å si det. Det skal bli interessant å høre. Det altså det du hver dag på ny må få bekreftet?
2: Ja.
1: Jesus den samme for meg. Det han gjorde står fast, altså. En evig handling. Dette korset, det funkler i himmelen, kan du se. Gud har ikke tatt øya bort fra det, når det gjelder meg og deg. En forsikring om at du ikke engang på det minste gli bort fra det. Herre Jesus, hold meg våken. At jeg ikke nå har begynt å gli bort fra dette her, som vi hører om en del av disse menighetsforstandene i skriften. Vi trodde ennå at det var som virkelig, for det var nådegaver i virksomhet, det skjedde ting. Det var ikke måte på, de prøvde folk, altså åndene, og de avslørte falske apostler og så videre, og svære ting. Likevel som Herre sier til dem at du på vei bort, eller du allerede død, til og med. Det ikke noe av det som holder for Gud. Men der blir vi lurt, vet du, av disse her TV-predikantene og alt dette her. Når det skjer, så er det klart at Jesus er blant oss. Nei, det ikke det. Mm. Ikke om de bruker hans navn i gang, for det skal stå folk framfor ham på siste dag og si, gjorde ikke vi ditt navn? Kraftige gjerninger, drev ut onde ånder, talte profetisk. Og så sier han dette her som skulle ikke tro var mulig. Jeg har aldri kjent dere, vi har ikke frafallet engang. Jeg hadde aldri kommet til sand, tro, levende tro. Men de brukte hans navn, og det var kraft i det. Og så trodde de at det var på rett vei. Det ikke noe annet som er rett vei enn at Jesus Kristus, Guds sønn, Guds lam, korsfestet for dine synder. Utøs sitt blod til en renselse for din synd. Det det eneste du kan være helt sikker på. Det Guds vitnesbyrd nemlig. At han har gitt deg evig liv, og dette livet har han gitt deg i sin sønn, står det. Det Guds vitnesbyrd. Men alle disse tingene som skjer, så det kan være synlige ting, det kan ikke gjerne være dette Paulus peker på ondskapens ånde her i himmelrommet. Tror du ikke de er virksomme? Til og med så tidlig som Moses, da han skulle føres dette folket ut av Egypten, så gjorde disse trollmenn i Egypt de samme gjerninger som det Moses gjorde i Guds navn, altså. Akkurat det samme. Så ikke det får tale til oss? Jo, det står i skriften for at Gud skal advare oss, altså. Og vi skal ikke lite på det. Men hør ordet om Kristus. Hvis ikke altså du har denne forsikringen for deg, så er vel det du først og alt må få høre om også i dag, ikke sant? Altså det som planter Guds rike og hans rettferdighet i ditt hjerte. Fest deg bo der. Det som løfter blikket ditt opp til han som sitter ved majestetens høyre hånd i det høye, etter å ha fullført renselsen for dine synder. Alle dine synder. Ikke noe som er ikke gjelder deg, altså. Alt som bor i deg, alt som kanskje har vist seg i ditt hjerte, det som kommer opp der, lyster og all slags tanker som absolutt ikke kan stå for Gud, det kan ikke stå for naboen engang. Og enda mindre for han, den hellige. Og de gjerninger du har gjort, de holdninger du har hatt til andre mennesker, alt du har sagt om dem, og så videre, alt dette her skal dømmes, og Jesus sier til helvetes ild. Han legger ikke noe imellom når det gjelder det. Vi er skyldige til det også. Han kommer til å handle helt etter sitt ord. Hvor vil du fly da? Hvor er det å fly da, vet du? Det til Volgata, ikke sant? Det meningen, det. Han sitter der nemlig fremdeles ved denne majestetens høyre. Og da det jo for galt om vi ikke kan se det på den siden på den måten at også at du likevel skal gå fortapt I dine synder. Tenk at alt har gjort opp, også for dem som ligger der altså, I fortapelsen, og gjort opp for dem. Han sitter der fremdeles, og, men du ser den første martyren som gikk inn I evigheten, Stefanus, når det jo steina, ikke sant? Hva han sier når han vittner, jeg ser menneskesønn stå ved Guds høyre hånd, majestetens høyre hånd. Da satt han ikke, da han reiste, for nå skulle Stefanus hjem til å ta imot ham. Det gjelder meg og deg også, det. Så ser de på deg fra himmelen, du som har tatt din tilflukt til Jesus. Og det på tide at du og jeg begynner å tro det, ikke sant? Jeg skulle så gjerne tro det så mye, mye mer. For det sannhetens ord. Du elsket Gud. Høyt fra de himmelske høye, vender jeg et blikk på deg ser, står det I en sang. Og det sant. Gud har sverget ved seg selv når det gjelder dette budskapet. Da han ikke hadde noe større å sverge ved. For at det skulle stå urokkelig fast. Jeg husker jeg leste det for en del år tilbake, og så jeg liksom for meg disse her som bor der nede I hele, ikke sant? Og så setter de svær jernstang nedi der, og så fester de den, og prøver å rokke på den der. Får ikke flytte den en millimeter. Står urokkelig fast I folk. Du kan ikke rikke på evangeliet, vet du. Det står fast for Gud. Og så det Guds evangelium til oss, til meg og deg. Jesus han ville at vi skulle se og lære noe av denne beretningen. Vi ikke minst slå oss av bare oss mot å få skatt I noe som helst annet. Enten det verdslig eller åndelig, så la oss be han om det. Et bedhus nede på Sør-Vestlandet, der det en ganske mektig altertavle bak prekestolen på det bedhuset. Det en sånn stakkars som ligger og graver I jorda I åkeren sin. Og så står en engel oppe I skyen over der, altså. Så sier han at det var for han, altså. Jeg husker ikke akkurat ordlyden som går der, men det var for han, men han så det ikke. Han hadde blikket festet ned I den svarte jorda. Og det der han hadde sin rikdom, akkurat som denne bonden der. Og så gikk han takt, til tross for at det sto en engel der og ropte på ham. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, velsignet budskap. Vi ikke kan tro uten at du legger inn I vårt hjerte. Vi vil så gjerne tro det, Jesus, og ingen kommer til deg forgjeves. Du ser den som kommer til deg, som lengter etter dette budskapet. Herre Jesus, takker og pris.

Disiplene som prøvde å kaste garnet ut og få fisk, og de fikk ikke noe. Men så møter de Jesus, og så står de. Da de var steget på land, så de en kullild der som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem, kom hit med noe av fisken dere nå fikk. Simon Peter gikk da om bord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, kom og få dere morgenmat. Men ingen av disiplene våget å spørre ham, hvem er du? For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og likeså fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var oppstått fra de døde. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet, jeg har deg kjær. Jesus sier til dem, fø mine lam. Igjen sier han til ham andre gangen, Simon, Johannes' sønn, elsker du meg? Han sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham, vokt mine får. Han sier tredje gang til ham, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til ham, Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier, fø mine får. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, da du var yngre, bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med, og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Jesus sendte sine vitner ut, som vi leser i slutten av Matteus evangeliet, at de skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Men han hadde også et ord å si til dem på veien, og som en forutsetning for alt som siden skulle skje, og det er det vi leste nå fra Johannes. Der taler han om jeg så kan si, den personlige forutsetning hos dem som skal gå med budskapet. Og han taler om hva de skal gjøre for Guds barn. Gjøre for lammene, for fårene i Herrens egen jord. Jeg mener, her har vi to ting som hører på det aller nøyeste sammen. Det er det som vender utad i all verden, og som er en Jesu menighets store oppgave, og det kaller vi for misjon, og alle kristne hjerter brenner for det. Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Men det er et ord som skal sies med ikke mindre eftertrykk, og det er det som blir sagt her, fø mine får, fø mine lam. Og jeg har en sterk følelse av at vi i den tid som nå er, trenger å få dette understreket på en bestemt måte, for det er ikke alltid at det blir sett så viktig som det er. Og det har vi allerede hørt en gang i dag i bibeltimen,
Og det var godt å få det understreket. Jeg skal få sette enda en strek under. Det er gjerne sånn når man lager en kristelig forening med et formål, så har en formålsparagraf. Det har jeg vært med på da jeg var et ungt menneske og stiftet sånne foreninger, blant gymnasiaster for eksempel. Og da heter det gjerne det at formålet for foreningen, det er A. Å samle troende studenter, ungdom, for at vi skal styrkes i vårt trosliv. 2. Å vinne andre for Kristus. Det er utmerket. Og rekkefølgen er viktig. Men jeg har lenge hatt en følelse av at man nå for tiden går liksom forbi punkt A og over til punkt B omtrent med en gang. Det kommer noen sammen som vil være kristne, og så er det om å gjøre da å vinne andre. Det er så mange som ikke bryr seg om Jesus. Ungdommen vokser opp og har ikke grei på noen ting. Vi må gjøre noe. Utmerket. Men la det allikevel være et punkt A som peker innover imot samfunnet av de troende. For hvis man ikke gjør det, nemlig, så kommer man i skade for å legge det hele opp aldeles feilaktig. Da blir det et spørsmål om hva vi skal gjøre for å få denne uomvendte verden til å komme, da. Hva skal vi be ungdommen sånn at de kan komme? Og disse trøtte foredragene og bibeltimene og den sangen som de presterer på bedehuset, det er jo ingenting for unge mennesker av i dag. De orker jo ikke å høre snakk om den gang de snur i døra, hvis de kommer så langt. Nei, da må vi spørre, hva er det som appellerer til menneskene i dag, og så får vi dette opplegg som vi har så alt for mye av. Det er noen få dager siden så fikk jeg tilsendt et blad som heter Treff. Og det var et fryktelig blad å få, det sier jeg rett ut, og aktet det presenterer seg som et kristelig blad. Det var visst en gang meningen at det skulle brukes overfor konfirmanter. Og det som det går på der, det er musikk. Og det er dans, liturgisk dans og kreativ misjon er det visst noe som heter. Og det viser seg at det er nå i bruk i kristne forsamlinger, frikirkelige, pinsevenner og misjonsorganisasjoner og indre misjonsorganisasjoner i en eller annen utstrekning, jeg vet ikke hvor megen. Her i vårt kjære fedreland. Jeg rev ut et par sider her og tenkte jeg skulle lese opp. Det gjør jeg allikevel ikke. Men jeg må si, jeg blir alvorlig forskrekket. Det er riktig nok, sto det her enda noen gamle da som ryster på hodet og spør hva dette her skal føre til. De kan ikke finne seg til rette med det, men heldigvis står det. En hard kjerne med fremadstormende eldre ungdommer, her gjelder det en frikirkelig samfunn, men det er det samme overalt åpenbart, de er i takt med tiden når det gjelder hva ungdommer er opptatt av. Og så et annet sted, drama og musikksekretær, den og den har selv vært med i kreativ misjon som har danseopptreden da. Ja, vi må ta i bruk alle strengene som Gud har gitt oss å spille på. I vår tid er det visuelle, altså det vi ser, også dans, viktig til å formidle evangeliet. Jo takk, det er sånn vi har nå. Det har jeg nå. Og det er jo så i strid med Guds ord som det omtrent kan bli, for han har sagt noe helt annet.
Han har altså for det første sagt, og vi har det her i ordet til Peter, du skal gi mine får mat, føde. Du skal gi dem føde. Og du skal ha omsorg for jorden, for de troende, at det virkelig er et samfunn av troende. Det har vært min livsoppgave, blant annet. Jeg har vært prestelærer i 28 og et halvt år. Og jeg har mangfoldige ganger sagt det til teologiske kandidater, at nå skal dere ut og gjøre militærtjeneste. Sånn var det da i den tid i hvert fall. Alt forandres, men så lenge jeg var oppi disse ting, så skulle de ut som feltprestassistenter, hette nå, tror jeg, som en del feltprester med en gang. Og da får de ansvaret for en stor forsamling med unge norske menn. Så sa jeg til dem, tenk først på de troende guttene. Det må da være noen i denne store flokken, en bataljon, og mange er det, 800 mann, det må da være noe slikt nå. Det må da være noen troende gutter der. Og kan du hjelpe dem igjennom en vanskelig tid, så har du ikke arbeid forgjeves. Og mange ganger jeg har sagt det. Jeg håper de har siktet inn, men samtidig har jeg hatt en sånn avstandsfornemmelse av at de har foretrukket å drive han grå som en slags velferdsoffiserer. De skulle ta hele flokken og så føre dem i sognevis til paradis, som det står i Brann av Ibsen, alle sammen. Og så glemmer de disse stakkerne som går der for lut og kaldt vann, åndelig talt, og får ikke den hjelp som de kunne ha fått som kristne unge menn. Og så har vi dessverre eksempler på det går galt. Fø mine får, fø mine lam, ta deg av dem, ta deg av den troende forsamlingen, og så sørg for at den får mat, får noe å leve av. Det ligger den ting i den tankegangen at troende Jesu får, det er ikke sånn uten videre alle som altså på en måte er med. Det er ikke det. Ak, det er visst ikke for mange som går i kirkene, jeg skal ikke antyde det. Men det er i hvert fall helt sikkert nok at det er ikke uten videre alle som da fyller kirken mer eller mindre, som er denne forsamling av Jesu for. Det er ikke det. Jeg tenker på biskop Høk, han kunne si det så det smalt. For han sa det at ikke noe fornuftig menneske forestiller seg at et torv som er fullt av mennesker er en troende menighet. Det mener ingen. Men hvis man måker alle disse inn i domkirken, så sier teologene at det er en troende menighet. Fantastisk! Å ja, hjelper meg, det er visst ikke blitt mindre av det. Mine får hører min røst, sier Jesus, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er de som ved omvendelse og tro er blitt Jesu troende venner, og gått inn gjennom den porten som er trang, og som har fått troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er dem det er tale om. For som vi fikk det så klart sagt her i bibeltimen i formiddag, det er
disse som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, som er den sanne menighet. Vær klar over det først. Og det er altså det punktet som vår Herre og Frelser ville innprente overfor Peter. Ja, dette med at den troende forsamling, ser du, blir tatt hånd om, at de hjelper hverandre med det, og at de ber Gud sende hyrder og veiledere og eldste som vet hva det dreier seg om, og som kan gi dem mat. Det er det som er så viktig. Og det da med å fø dem da, og så vokte dem, gjete dem, som det står her, hva betyr det for noe? Ja, det betyr rett og slett å forkynne Guds ord for dem, for det er på den måten det ser, det blir sagt. Det står som en også i lutherske bekjennelsesskrifter. Det å gjete Herrens får, det vil si å lære dem efter Guds ord. Å forkynne Guds ord er på den måten det foregår. Det er ikke mat dette her, at de danser og bærer seg, og at de synger rockemusikk, så at det er jo en decibel, så det går ut over folks hørsel. Og et eneste ord er umulig å skjelne, og det kan være en fordel, for det er ikke noe å høre heller. Det er ikke mat for Guds barn, det der, mine kjære venner, men det er ordet om Jesus, det er det som er mat. Jeg hørte en gang, det var en kjent prest som fortalte det. Og han fortalte, det var virkelig en av dem som det var godt å høre. Han fortalte det for en forsamling av teologer, at han en dag hadde fått en påminnelse da han kom hjem. Han hadde vært i kirken og hatt gudstjeneste. Og da han kom hjem da, så var det den lille gutten hans, og han sa til en det. Han hadde ikke vært med i kirken den dagen av en eller annen grunn, eller så hadde de visst pleid å ha med ungen i kirken, som en bør gjøre. Så sier guttungen, spiser de i kirken, far, sa han? Nei, du vet da, det har vært med i kirken nok til å vite det, de spiser ikke i kirken, sa han. Nei, var det jeg trodde jeg også, sa gutten, men det gikk to koner forbi her for et øyeblikk siden, og i dag, Så sa de det, nei, i dag var det ikke noe mat å få. Men det var hardt for presten, det du. Og ingen mat å få. Nei, han talte i to timer og sa slett ingenting, som det heter i en gammel vise. Og jeg tenker på en annen prest, ja, det var også en av dem som virkelig har fått gjøre en god innsats i Herrens forsamling. En gammel hedersmann. Han talte også til en helt annen forsamling av studerende en gang, og så hørte jeg han sa, når jeg tenker tilbake på min tjeneste tid, sa han, det som virkelig er tungt for meg, sa han, det er å tenke på de døde ord. Nei, du, det er å forkynne evangeliet, altså, å forkynne Guds ord. Jeg har prøvd å si litt om loven og evangeliet her i går. Å forkynne Guds hellige ord og bud, sånn at vi blir stillet ansikt i ansikt med han som har øyne som ildsluer. Så vi må slå oss på vårt bryst og si, Gud, vær meg synder nådig. Og så få høre evangeliet om han som gikk i døden for oss, betalte syndegjelden, og som står for Gud i dag og ber for oss, som var vår representant og stedfortreder på Golgata og gjorde opp det som vi skulle ha gjort opp, men ikke kunne, og som er vår representant og stedfortreder for Gud i dag, og er innenfor Gud i mitt sted, det som jeg skulle være rettferdig.
Og du, å forkynne det. Ja, det er vår oppgave. Ja, der sier jo mange det at ja, men kjære vakre venner, dette her med evangeliet og vendelsen og forsoning, det er jo noe vi vet. Hvem er som ikke vet det, sier de. Nei, ja, men får vi forkynne noe som er noe å høre på for folk som de ikke vet? Kjenner folk til evangeliet? Gjør de det? Nei, det gjør de ikke. Nei, det er brennsikkert. Er det noe de ikke har vett på, så er det evangeliet. Og det kommer av at det, som det står, hva øyet ikke så og øret ikke hørte, hva som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, og Gud har berett for dem som elsker ham. Ja, det kan man si om evangeliet, det forunderlige frelsende budskap om Jesus. Og ja, du, det er slett ikke noe som folk vet, og det tar lang tid før de forstår det. Jeg fredløs 30 mange år besværet vandret om, ja, det gjorde ikke jeg heldigvis, så lykkelig er jeg at jeg gikk ikke lenge. Men jeg kjenner meg igjen allikevel. Min fot var trett og syk og sår, til dette budskap kom, der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Et budskap, noe som en fikk høre. Ja, men det hadde jeg da vel hørt før, ja og nei. Men jeg fikk høre det. Og da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelsning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Ti, der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ja, du, det er det som er oppgaven. Fø mine får, vokt mine lam, og ta deg av den troende forsamlingen. Det må da være noen. Ja, og så samle dem som hører Jesus til, og så gi dem den mat som de alene kan leve av, åndelig tal. Ja, det er det som Jesus ville pålegge Peter her. Og det som skjer hvis man ikke følger det der, hva er det for noe? Ja, det er at de troende, de hutrer og fryser. Og finner seg ikke til rette. Ja, det er god den gamle historien om den presten, det var da visst i Danmark, og det skal visst ha skjedd også. Han prekte, og så finner han en vakker dag, han kommer på prekstolen, en lapp som noen hadde smuglet opp på lesepulten, og der sto det: vi ville gjerne se Jesus. Det var en litt brutal måte å gjøre det på, men det var godt og rett. Det var noen som syntes de hadde ikke fått se Jesus. Og presten, han var en mann som var av sannheten, han sa han gikk inn på Guds ansikt og hadde en kamp å gjennomkjempe. Så fikk han se Jesus og kjenne ham, hvis blod renser fra all synd. Så fikk han noe nytt å gå på stolen med. Den dag så lå det en annen lapp. Da ble disiplene glade da de så Herren, sto det. Akkurat. Skal jeg gå i kirken og på bedehus etter for å høre all slags jugl, altså? Og religiøst snakk opp og psykologiske overveielser.
Og heller rockemusikk og så drama, hva nå det er for noe. Jeg har sett det en gang, jeg er en kristelig forsamling, jeg skjønte ikke hva det var. Det heter visst, ja, her er det tale om noen som heter mimere. Ja, de har mye for seg, det. Nei, kjære venner, la oss måke det vekk. Ut med det. De har ingen plass i Guds forsamling, for der skal Guds barn ha mat. Og det er ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå i Guds forsamling. Det er en forferdelig ting at det er blitt så. Og hva står det i Guds ord? Likeså skal i yngre underordne eder under de eldre. Ja, tenk, det står det. Det står mye i Guds ord. Der står det at der står hustavlene. Og det hører ikke for ingenting tatt med i Luthers lille katekisme, så er simpelthen kirkens bekjennelse, hvis det er det om å gjøre. Ja, det blir ikke noe mer bekjennelse, fordi om vi trykker det av og setter det i et bekjennelseskrift. Hovedsaken er det står i Bibelen. Og der står det mye der som vi setter fint til side i våre dager, fordi vi vet så mye bedre. Hva står det for noe i Bibelen? Ja, der står det at hustruene skal lyde sine menn, og mennene skal elske sine hustruer sånn som Jesus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det ble ikke mye parsavesen hvis at man holdt seg det for øye. Og så står det at foreldrene skal oppdra sine barn, og tenk, så står det at barna skal lyde sine foreldre, sier Bibelen. Og så står det at likeså skal de yngre underordne eder under de eldre, og i skal alle ikle eder ydmykhet overfor hverandre. Det er ikke sånn at det skal være de eldste som regjerer på den måten at pappaen sier som så at din vilje, den ligger, det ligger i min vestlomme. Det er ikke det. Dessuten så bruker vi jo ikke vest og vestelomme nå for tiden som regel. Så det er ikke aktuelt i noen forstand. Det er ikke sann. Men det er sånn at det er en gjensidighet i forståelse av at Gud vil ha en bestemt orden i sin forsamling. Det skal være menn som er eldste og hyrder, og ikke kvinner. Det finnes ikke eksempel på det i Bibelen, og det er ikke tilfeldig. Og det skal være ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå, men det skal Guds ord. Ja, sånn skal det være. Hvordan er det blitt slik at det som ungdommen vil ha skal bestemme hvordan vi skal legge opp våre møter og våre samlinger og hva som skal serveres? Forstår vi ikke hvor farlig det er? Hvis nemlig altså storbyenes sekulariserte ungdom skal bestemme, så oppdrar vi jo ved den slags ting i våre forsamlinger og stevner og møter. Hva er det vi gjør? Vi oppdrar lederne av i morgen, gjør vi. Tror du de plutselig blir annerledes, og om de blir noen og 30 år? Tror du de får innsikt i Guds ord og en helt annen livsfølelse om du blir 10 år eldre? Nei du, det går ikke sånn for seg. Men man skal lære seg, som vi hørte, hvordan man skal ferdes i Guds hus. Så skal vi lære av Guds ord, det. Vi skal lære det av Guds ord. Gi mine får mat, vokt og røkt
mine lam. Men det står en lærerik historie i fjerde Mosebok. Ja, det står i annen Mosebok først at da Israel vandret ut av Egypten, så fulgte det med en stor hop av alle slags folk, står det. Ja, den flokken fikk de mye trøbbel med. Og da så Herren hadde kommet så langt i sin oppdragelse av folket at han hadde reddet dem ifra sultedøden og gitt dem manna fra himmelen, så var naturligvis alle lykkelige og glad over det en stund. Inntil, står det i 4. Mosebok, kapittel 21, at noen av de der som hadde fulgt med uten å være Israel, de begynte å si det er ikke noe annet å få, nå er vi så trøtt av denne manna, vi er så hjertelig trøtt av det, nei, nå var de lei av det der, nå vil de ha kjøpt mat og ikke bare denne vindlige mannen om igjen og om igjen og om igjen. Det er sultekost dette her, sa de. Må vi be om å få noe annet. Det er forferdelig det. Når det som Gud hadde gitt til å berge liv, manna, ifra himmelen, ble en ussel sak, og ble betraktet som sultekost, ja, da er det ille. Nei du, det er ikke denne sammenløpende hop som skal bestemme hvordan skal være i Guds forsamling. Det skal vi bestemme, det skal vi si, det skal Guds ord bestemme. Det skal Guds ord bestemme. Og det som er mat, det som er å leve av for Guds forsamling, det er Guds eget ord i Bibelen. Og ja, det må vi aldri glemme. Vi må aldri glemme det. Ja, da kan det jo kanskje være at vi sier som så, det er muligens riktig det du sier, men tenk det blir veldig vanskelig da. Det blir veldig vanskelig da. Hvordan skal vi da få folk til å komme? Hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gripe til? Og det er jo så fint med det, for hvis vi har disse attraksjoner, så kommer det mye folk. Ja, det hørte jeg, eller leste jeg, en hadde sagt til Nils Skjelån at det kom jo så mye folk. Ja, det er mye folk på sirkus også, sant? Det er mye folk på sirkus også. Jeg visste hva det må gjøre. Nei, hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? Vel, Jesus spør ikke om hva vi kan. Men la du merke til hva han spurte om. Elsker du meg, sa han. Ja, hva er det? Elsker du meg? Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Det var jo det han hadde sagt at han gjorde jo. Om alle de andre forlater deg, så skal i hvert fall ikke jeg gjøre det. Det var ikke om å gjøre så. Gol han, og så hadde han fornektet Jesus tre ganger. La ingen av oss gjøre oss selv store, hva har vi gjort? Elsker du meg mer enn disse? Elsker du meg mer enn prestisjen? Elsker du Jesus mer enn det å være stor i forsamlingen av de troende? Er han det står om? Eller er det min posisjon mer enn de andre? Ja, ja, ja, og der er det mye, skjønner jeg også. Ja, det kunne en visst snakke lenge om. Et minne jeg har ifra jeg var ganske ung,
student i teologien, og så kom det samtalen i en flokk mennesker sammen om dette her, at det er så sørgelig med det at det var prester som i en og samme menighet som var ikke venner. Nei, det forekommer visst det. Og så kom samtalen inn på det at blant predikanter så kan man merke en viss misunnelse. Noen samler mer folk enn andre, og så var det en lærdmann til stede, og han sa det at ja, det er gammelt dette, sa han, det er et navn på det, det er på latin, så heter det invidia pastoralis. Ja, et fint navn. Misundelse, prestemisundelse, eller hva skulle en oversette det med? Og så satt jo jeg der da, og var ung og dum, og så sa jeg, det er en stor skam, sa jeg. Da var jo min onkel Johan Martin Wisløf, han sa det. Ja, min kjære Karl, sa han, jeg skal snakke med deg om 20 år, jeg sa han, om jeg lever, så skal vi ha en prat om det der, sa han. Den satt, og derfor har jeg husket det. Elsker du meg mer enn disse? Er det Jesu navn og ære du står om, eller er det min? Er det organisasjonens, bevegelsens, retningens ære og anseelse, eller er det Jesus? Elsker du meg? Og det kan ikke sies noe større altså om en Herrens tjener enn nettopp det der at en elsker Jesus. Og derfor synger da altså Guds menighet og har mange slags toner og mange ord for det, men det troende hjerte det synger: O Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, på deg, at natt og dag du være må min sjel umistelig. Vi sang det just. Å, den som kunne det ene kun lære seg at oppoffre med hjerte og hud, og måtte Jesus mitt allting kun være, jeg er dessverre langt borte enn du. Det er en botstone som er naturlig da, når Herren spør: elsker du meg? Elsker du meg mer enn disse? Og jeg leste en liten god bemerkning i et blad, og det ble jeg minnet om av Høge Tveit, han tok det frem her til morgenkvisten. Og en som skrev det nylig, det er veldig mye tale om lovsang nå for tiden, sa han. Å, lovsang, lovsang. Lovsangskvelder og lovsangsmøter og lovsang opp og lovsang ned. Men jeg savner gråten, skrev han. Han som hadde laget denne lille stykket. Sorgen. Tårene. Talte veldig til meg. Det gjorde det. Og derfor blir det slik altså at å måtte det med gråt enn skje at sådan svar jeg gav, så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Ja, når kun du som allting vet hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg blant din flokk som din, så har jeg nok. Og du, det er alvor dette, kjære venner, dypt alvor. Elsker du meg, sier Jesus. Og du ser at om han kunne få tenne denne hjert, denne nød og denne glød og denne kjærlighet i vårt hjerte, så tenk, så tror jeg nok det at det skulle ordne seg
med fremgangen. Det skulle være mulig å vinne andre for Jesus. Og jeg tror ikke at det er teknisk dyktighet og kjennskap til moderne virkemidler som vi savner mest i dag i kristenheten. Jeg tror ikke det. Jeg tror heller det er kjærlighet til Jesus og til hans ord som er mangelvare. Gud forbarmer seg over oss, og sant, for sånn er det. Og så til slutt så har jeg tenkt på når lærte montro Peter for alvor denne kjærligheten da til Jesus, som er forutsetningen i en forstand den eneste. Når lærte han den? Ja, så det står vel ikke noe direkte om i Bibelen, men jeg har gjort meg noen tanker. Og da er det to ting som Bibelen dog forteller, som er godt å ta frem. Og det ene er det alvorlige som fortelles den natten da Jesus ble sendt fra den ene til den andre av de store autoriteter, geistlige og verslige. Og Peter, han satt ved kullilden og varmet seg og bante på at han kjente ikke Jesus. Og så gikk Jesus forbi, de førte ham som fange forbi, og Peter, han vendte seg og så på Jesus. Så på Peter. Jesus vendte seg og så på Peter, står det. Og så gikk Peter ut og gråt bittert. Men det står en ting til. Det står at han sendte bud, vår Herre og Frelser, da han var oppstanden. Det står om et spesielt ord Peter. Det står ikke hva det var, men det kan ikke være så vanskelig å tenke seg det. Han som hadde sviktet så grundig, han fikk et ord fra Jesus om tilgivelse og nåde for ingenting.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forkynner.

19 og vers 27 og til og med kapittel 20 vers 16. Altså 19, 27 og til 20, 16. Det er det vi skal ta vårt utgangspunkt i dag. La oss be sammen i Jesu navn. Vi takker deg, vår Herre og vår Frelser, at vi får lov å komme til deg igjen i ditt eget navn. Får lov å spørre etter deg, etter din makt, og får lov å søke ditt åsyn. Vi takker deg, Herre, at det er ditt navn som gjelder, og ikke våre navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

så mye vondt og urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff, går fri. Og noen ser det fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort dem vondt. Eller i bitterhet over livet som er våre urettferdige imot dem. Eller bitterhet imot Gud, som har tillatt slike ting å skje i deres liv.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese ifra kapittel 39 i første Mosebok, slik som vi la oss forrige gang. Vi må gjenta en del disse tekstene, slik at nye lyttere kan få litt av bakgrunnsstoffet og følge med i det som skjer. Altså første Mosebok 39, og vi leser ifra vers 7-8, og deretter fra vers 17. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke. Da fortalte hun det samme til ham, altså mannen. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satte i ro,

oppe løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Så ble Josef sittende der i fengselet. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. I dag vil jeg gjerne snakke spesielt til deg som føler at du er blitt et offer for noe. Og når jeg bruker det ordet, så taler jeg til ganske mange, tror jeg. For mange har opplevd å bli et offer for urettferdig behandling. Hvem har ikke minne om slike smertefulle opplevelser? Jeg tenker så ofte på det kjente ordet av Jesaja. For deres tanker er ikke mine tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For hvordan er våre tanker? Ja, det er at når du gjør noe godt, så får du belønning for det. Du får i det minste takk for det. Og når du gjør noe som er vondt, blir du straffet. Slik er vi opplært til å tenke. Det er slik rettferdighetens lov virker. Det gode blir belønnet, og det vonde blir straffet. Men slik fungerer det ikke alltid i livet. Når vi har gjort noe godt, og vi opplever kritikk og bebreidelse for det, og vi kanskje ser på mennesker som er vonde, eller gjør vonde ting, og de tjener på det, da er det vi begynner å bli forvirret. Og vi begynner å forstå, Guds tanker er ikke våre tanker, og Guds veier er annerledes enn våre veier. For noen av oss er blitt mishandlet, eller urettferdig behandlet, en eller flere ganger i livet. Og vi føler ikke at de som mishandler oss har fått sin straff. Mens vi på den andre siden kanskje har opplevd at det gode du gjorde slettes ikke ble belønnet. Men kanskje du ble kritisert for det. Kanskje du ble misforstått. Og verden er full av urettferdighet. Og verden er full av mishandling. Barn mishandler barn. Foreldre mishandler barn. Barn mishandler foreldre. Kone mishandler menn. Og menn mishandler kone. Arbeidsgivere mishandler ansatte. Og omvendt. Og min postkasse er full av brev fra mennesker som er blitt mishandlet på forskjellige måter i livet, fysisk eller psykisk. En kone som er blitt mishandlet. Et barn som er blitt mishandlet. En mann som plutselig har dratt sin vei, uten noe som helst forvarsel, fordi han har funnet seg en annen. Forlate familie og barn og heim, og vil ikke ha noen ting med de å gjøre lenger. En fange som ser uskyldig i fengsel. Noen som er blitt offer for rykte og sladder. Noen som er blitt lurt økonomisk. Bedratt av noen de stolte på. En jente skriver og forteller hvordan hun ble mishandlet og mobbet på skolen. Da det var jul og de skulle gi julepresanger til hverandre i klassen, og pakket opp gaven hun hadde fått, var det en full av søppel. En mann som er stått frem offentlig og sagt hva han mener om et moralsk spørsmål som han brant for, har opplevd direkte vandalisme i heimen sin etterpå. En morgen hadde noen vært i hagen hans og øyelagt legestativet han hadde sett opp for barna sine, samt punktert alle hjulene på bilen hans. En kone forteller om hva hun opplevde en dag hun var på legekontoret.
Da kom en mor inn med barnet sitt, cirka 3 år gammelt. Og hun var vittne til en mor som brukte de mest øyeleggende og negative ord og det mest øyeleggende språk mot det vesle barnet sitt. Det var forferdelig å høre på. Og da barnet kom bort i et bilde som hang på veggen på venterommet, bare ville ta litt på det, slik barn alltid gjør, sa mor. Hvis du rører det bildet igjen, skal jeg knekke alle fingrene på hånden din. Kan du tenke deg at det finnes mødre som vil si slikt til et 3 års gammelt barn? Hva skal det bli av et slikt barn som hører på slikt ifra morgen til kveld? En gammel mann forteller om sin alkoholiserte son som har trua sine foreldre i alle år. Dels mishandler de med våpen. Og de lever i stadig angst for at sønnen skal komme hjem i rus. Og hva han kan finne på å gjøre med de neste gang han kommer. Så mye vondt og så mye urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff går fri. Og vår umiddelbare reaksjon og vår umiddelbare følelse er: det skal de ha igjen. Bare vent til jeg får hevn. Og vi venter på dagen da vi på en eller annen måte skal få anledning til å hevne oss. Og noen av oss sitter fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort oss vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært så urettferdig mot oss. Eller i bitterhet imot Gud som har tillatt slike ting å skje i livet vårt. Og bitterheten har fått en så stor plass i vårt liv at den stjeler gleden og livskraften ifra oss. Jeg kan ikke tenke meg noe mer trist enn mennesker som går gjennom livet så fulle av bitterhet at de får ikke tid og overskudd til å leve det livet de går gjennom. Men må det være slik? Jeg tror ikke det. Jeg tror det går an å komme over bitterheten, selv om en enda ikke har fått hevn eller oppreisning plent. For jeg ser også en annen type menneske. Jeg ser mennesker som er såret og mishandlet kanskje mer enn noen andre, eller som har opplevd mer vondt i livet enn noen andre, men som slettes ikke helt at bitterheten får et varig tak på dem. Hva tjener det til? Er det ikke vondt nok som det er, om ikke bitterheten skal få ta resten av livet ifra oss? Jeg har møtt mennesker som er djupt såret, men som har vært nettopp de som har vært med å helbrede andre mennesker sine sår. Vet du hvem som kan binde sår til andre mennesker? Det er de som selv har hatt eller har sår. Vet du hvem som er involvert i å helbrede mennesker som blir såret? Det er de som selv er blitt såret. Men du aner ikke hva det vil si å lide for noe du ikke har gjort. Og har det vondt uforskyldt, sier kanskje noen. Vel, det er den kategorien vi snakker om nå. Jeg snakker ikke om mennesker som lider for noe de har gjort, som blir rettferdigt. Når Bibelen snakker om lidelse, smerte og forfølgelse, så er det alltid uforskyldt lidelse. Jeg kom til å tenke på et ord fra 1. Peter 2, vers 20, der det står: om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for. Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme, opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Jeg hadde ikke tenkt å sitere alle disse versene, men jeg kunne liksom ikke stoppe. For de sier ikke bare noe om dette
med urettferdighet eller uforskyldt lidelse. Men de sier også noe om hvordan slik lidelse kan helbredes. Når jeg tenker på dette med mishandling, som jeg snakker om nå, så tenker jeg på et par områder eller kategorier som mishandling ofte faller inn under. Det er selvsagt mange, mange flere andre områder. Men akkurat nå har jeg i tankene et par områder. Kanskje fordi det er innenfor disse områdene jeg har møtt mest mennesker i det siste som er rammet. Og det ene er mishandling fra foreldre, eller fra familien. La oss bruke ordet familien. For det er ikke bare foreldre som mishandler barn. Barn kan også mishandle foreldre. Bror kan mishandle bror. Søster kan mishandle søster, og så videre. Gordon MacDonald forteller i en bok en sann historie om en mann som hette Tom, som ble fortalt av sin far ved forskjellige anledninger da han var et barn. Tom, du er en drittsekk. Du vil alltid komme til å være en drittsekk. Du er ikke verdt noen ting. Du er et null. Og Tom vokste opp, og han ble en drittsekk. Han ble et null, selvsagt. Når du blir fortalt om igjen og om igjen av dine foreldre at du er et null, så blir du et null. Eller samme hva du blir fortalt. Til slutt blir du det du blir fortalt. Og Tom ble et mislukket menneske, forvandret fra institusjon til institusjon. Til slutt kom han til behandling hos denne MacDonald som skriver dette. Og han begynte å grave litt i hans fortid og i hans barndom, og fikk til slutt høre historien om hva faren hadde kalt han da han var et barn. Og så skriver han. 30 år senere lir Tom fremdeles under sin fars verbale mishandling. Ordene fra faren sitter fremdeles fast i ham, og de driver ham natt og dag. Og han kjemper ennå for å bevise for sin far at han ikke er et null. Enda nå, når faren for lengst er død, sliter en usikker og utrygg Tom med å bevise overfor sin døde far at han ikke er et null. Og hvor mye der ligger der. I dag har vi et samfunn av mishandlere, overgripere og kriminelle. Jeg lurer på hva slags informasjon disse har fått om seg selv da de var barn og ungdom. Alle disse som forgriper seg på barn, og som vi reagerer på med avsky, selvsagt. Hva er de selv blitt utsatt for som barn, mange av de? Jeg tenker på. Hvorfor er de blitt som de er blitt? Mange av de, jeg sier ikke alle, men mange av de viser det seg, er selv blitt mishandlet og misbrukt som barn. Da kan en snakke om fortvilet skjebne. Og da er spørsmålet, er det nok å bare møte dem med avsky? Hva med ordet her ifra 1. Peter 2 som sier, han bar våre synder på sitt legeme opp på korstre, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Det andre området jeg tenker på, en mishandling i form av falske anklager eller beskyldninger fra folk. Du skal ikke ha levd så veldig lenge før folk begynner å si ting om deg som ikke er sanne. Og det tragiske er at slike ord blir hørt av folk. Folk som ikke vet bedre, og de tror på dem. Og falske rykter er ofte veldig vanskelig å tilbakevise. Usanne påstander om deg som blir sendt ut, blir like vanskelig å fange som fjøre som blir ristet ut av ei dundyne en dag som er blæst ute. Bare prøv å fange de. Bare prøv å samle de sammen igjen der de blæser av gårde. Det er umuligt. Og slik har noen prøvd å fange inn løse rykter, men de er umulige å få tag i og få ta knekken på. Og du slår ut armene i fortvilelse og frustrasjon og spør deg selv, hvor skal jeg få avsanne alt det snakket som går om meg? Hvis du ikke visste det før, så skal du få vite det i dag.
at Bibelen er fulle av mennesker som opplevde dette. Det ser ut som det er en del av livet. I alle fall for en som ønsker å leve sant og rett. En av de er Josef. Han opplevde nesten alt av mishandling som et menneske kan oppleve. Han opplevde nettopp mishandling fra familien sin som vi snakket om. Det var det første. Brødrene hans hatet han, og de mishandlet han og kledde av han og kastet han i en brunn og tenkte å drepe han. Men til slutt selgte de han som slave til en handelsmann som kom forbi, og som tog han med til Egypt. Og nå ser det 17-åringen som slave i Egypt, og kan ikke komme ut, kan ikke komme noen vei. Men han arbeider seg opp og vinner tillit hos sin herre som heter Potifar. Men så begynner ting å skje. Potifars kone blir forelsket i han, og vil ha han til sengs med seg. Men Josef avslår tilbudet fordi han ikke vil synde imot Gud og ikke vil svike den mannen som har vist han så stor tillit at han er settende sjef i huset sitt. Og fru Potifar blir fornærmet og hevner seg på han ved å sette ut et rykte om at han har prøvd å forføre henne eller å voldta henne. Og folk tror på ryktet, og Josef blir dømt på falske rykte og blir kastet i fengsel. Og han må begynne helt ifra botten igjen. Begynne å bygge seg opp på nytt. Antagelig bare noen og 20 år gammel. Det står ikke noe om at ryktet noen gang ble avsannet. At han ble renvasket. Det står ingenting om det. Det står at Josef begynte på nytt og bygde seg opp og vant respekt. Han hadde ingen mulighet til å bekjempe ryktet. For folk elsket å tro på ryktet. Så den eneste måten for han var å begynne på nytt. Og så fikk livet hans vise folk hvem han var. Og de som ville vite sannheten fikk velge ut ifra det de så. Men det store spørsmålet er, hvor var Gud i alt dette? Vi ser Gud når det hender noe godt i livet. Noe stort. Da ser vi Guds hånd. Men når det hender noe vondt, slik som her, hvor er Gud da? Kanskje det var det mest smertefulle spørsmålet for Josef. Hvor er du, Gud, som kan tillate at dette skjer? Jeg har lyst til å vite svaret på det spørsmålet. Hør hva som står i vers 21 i kapittel 39. Men Herren var med ham. Hvor er Josef når dette sies? I slottet? Nei, i fengselet. Og ryktene og beskyldningene yngler der ute, og han blir kastet i et mørkt hål. Og der står, Herren var med Josef. Hvor er du, Gud? Kanskje Josef skrek i sin fortvilelse, og Gud svarer, jeg er her, Josef. Her, ved siden av deg. Det er mørkt her inne, og du kan ikke se meg. Men jeg er her. Og mennesket har forlatt deg, så har ikke jeg forlatt deg. For jeg kjenner sannheten, og jeg skal sørge for at av mennesket skal få kjenne sannheten. Bare vær tålmodig, Josef. Jeg er med deg. Hør hva som står videre. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Og det var i det fengselet at Gud ble virkelig for Josef. Aldri hadde han opplevd Guds hånd slik som han opplevde den da han var lengst nede. For når du er lengst nede, da bærer det oppover. Og det skjedde mer i dette fengselet, mye mer, som vi skal se på neste gang. For der Gud er, skjer det noe. Det skal du også få oppleve om du slipper han inn i ditt liv og inn i det fengsel du ser deg i.

Velkommen til andakten. Denne vega skal vi lese og dele sammen fra 2. Peters brev. Dette brevet skrevet til en ung menighet og advarer mot faren for vranglære. En vranglære som gjør narr av å avvise Jesu gjenkomst. La oss begynne med å lese sammen. Vi leser fra kapittel 1, fra vers 1-7. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått den samme dyrebare tro som vi, ved vår Gud og frelser, Jesu Kristi rettferdighet. Nåde og fred blir dere til del i rikt mål, gjennom kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre, ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og Guds frykt. Ved kunnskapen om ham som har kalt oss ved sin herlighet og kraft, og gjennom dette har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, etter at dere har flyktet bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. Så legg nettopp derfor all vind på at dere i troen viser dyd, og i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodighet gudsfrykt, og i gudsfrykten broderkjærlighet, og i broderkjærlighet kjærlighet til alle. Amen. Avsenderen av dette brevet Simon Peter. Han bruker selv her sitt fulle jødiske navn. Han Jesu Kristi tjener og uttaler seg med myndighet som Jesu Kristi tjener og apostel. Han en av de som var øyenvitner til Jesu liv og til hans verk her på jord. Mottaker av brevet de som har fått del i den samme dyrebare tro som han selv. Troen på Guds rettferdighet ved Jesus Kristus vår frelser. Han skriver til en menighet som antagelig blitt til ved hans virke, men det vet vi ikke ganske nøyaktig, eller hvem denne menighet vet den ikke helt nøyaktig. Men adressaten også alle de som har fått del i den dyrebare tro på Jesus Kristus. Det vil da si at budskapet i brevet også et budskap til meg og deg. Brevet begynner med å hilse de kristne åndelige søsken med nåde og fred. Ja, hva ligger der i denne hilsenen? I ordet nåde ligger det å være under Guds velbehag, å være tilgitt alle brudd, alle synd, ha barnekår hos far, hos Gud. Å ha en slik stilling hos far, at utgiftene blir skrevne på hans konto. Og så den sjelstilstand som følger med vissheten om Guds nåde, fred. Fred med Gud i en god samvittighetspakt med Gud, det som kostet Jesu dyre blod på Golgata og til veiebringa. Det var denne hilsen Jesus hilste sine redde disipler med etter sin oppstandelse. Fred være med dere, sa han til dem. Videre minner Peter om at grunnlaget for denne tilstand kunnskapen om Gud og Jesus vår Herre. Fakta kunnskap om Jesus. Det viktig. Det et gammelt norsk ordtak som sier «En blir ikke heit av det en ikke vet». Noe av det samme skriver Paulus om med motsatt fortegn i Romerbrevet kapittel 10, vers 13-14 og vers 17. «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Bibelen minner oss gang på gang om at kunnskapen om Gud, ord om Jesus, må ha en helt sentral plass i en kristen sitt liv og i en kristen heim. Dette ble allerede pålagt Israels folk i den gamle pakt av Gud gjennom sin tjener Moses. Dette leser vi om i 5. Mosebok kapittel 6 og vers 6-9. Der sier Gud til Moses og til Israels folk, «Disse ord som jeg byder deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.
Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpen i ditt hus og på dine porter. Ja, kunnskapen om Gud i hans ord er grunnlaget for den sanne tro. Den er grunnlaget for at vi skal kunne tro, få kunnskap om Guds nåde og fred ved troen. Derfor er denne kunnskapen stadig under djevelens angrep. Når vi får tilegnet oss kunnskapen om Gud ved troen på Jesus, da får vi del i guddommelig natur. Den hellige ånd flytter inn og tar bolig i våre hjerter. Og så oppfordrer Peter, slepp den hellige ånd til. Legg vind på Guds frykt og skjønnsomhet og broderkjærlighet. Åndens frukter land får slippe til i ditt liv. Lytt til åndens rettledning i ditt daglige kristenliv. Og så de herlige løfter om Jesus og det evige liv blir vår eiendom. De største og mest dyrebare løfter. Når det skorter på kunnskapen, så kan en kristen fare vill og bli frarøvet mye glede og fred og styrke i hverdagen. Vissheten om at den hellige ånd bor i mitt hjerte, det er en stor trøst. Vissheten om at mitt navn er skrevet i livets bok, er en stor trøst. Av kunnskapen om Jesus kommer frimodighet til å tro at vi har et reelt håp om evig liv i vente. La oss be. Hellige Far, dette var ditt ord, og ditt ord er sannhet. Hellige oss i sannheten. Amen.

Jesus det eneste ble sunget av gruppa Tidløs fra Øvrebø i Sør-Norge. Andaktsholdet er i over en åpen bibel i Jakob Trodal, forsamlingsleder i Salem Stavanger. Det er Norea som produserer denne serien, og hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du skrive til Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden, 4604 Kristiansand. E-post sender du til respons@norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

0: Jeremia kapittel 1, vers 1, til kapittel 2, vers 19.
1: Ord av Jeremia, sønn av Hilkia, en av prestene i Anatot i Benjamins land. Herrens ord kom til ham i de dager da Josia, Amons sønn, var konge i Juda, i det 13. året av hans regjering, og siden i de dager da Jojakim, Josias sønn, var konge i Juda, og helt til slutten av Judas konge, Sidkias, Josias sønns 11. år, da Jerusalems innbyggere ble bortført i den 5. måneden. Herrens ord kom til meg, og det lød så: «Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, hellighet jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Men jeg sa: Å, Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på å tale, for jeg er ung. Da sa Herren til meg: Si ikke jeg er ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med deg og vil redde deg, sier Herren. Og Herren rakte ut sin hånd og rørte ved min munn. Og Herren sa til meg: Se, jeg legger mine ord i din munn.

Se, jeg setter deg I dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante. Og Herrens ord kom til meg. Det lød så, «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte, «Jeg ser en stav av det våkne treet.» Da sa Herren til meg, «Du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Og Herrens ord kom til meg for andre gang, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser en kokende gryte, og den vendt hit fra nord.» Og Herren sa til meg, «Fra nord skal ulykken slippes løs over alle landets innbyggere. For se, jeg kaller på alle folkestammer I rikene mot nord, sier Herren. De skal komme og sette hver sin stol ved inngangen til Jerusalems porter og mot alle dets murer rundt omkring og mot alle byene I Juda. Og jeg vil avsi mine dommer over dem på grunn av all deres ondskap, fordi de forlot meg og brente røkelse for andre guder og tilba sine egne henders verk. Men du skal binde opp om deg og stå opp og tale til dem alt det jeg befaler deg. Vær ikke redd for dem, så jeg ikke skal gjøre deg redd for dem. Og se, jeg gjør deg I dag til en fast borg, og til en jernstøtte, og til en kobbermur mot hele landet, mot Judas konger, mot dets høvdinger, mot dets prester, og mot folket I landet. De skal kjempe mot deg, men ikke få overhånd over deg, for jeg med deg, sier Herren, jeg vil redde deg. Kapittel 2 Og Herrens ord kom til meg, og det lød så, «Gå sted og rop ut for Jerusalems ører og si, så sier Herren, jeg minnes din ungdoms hengivenhet, dine forlovelsesdagers kjærlighet, hvordan du fulgte meg I ørken, I et land hvor ingen sår. Hellig var Israel for Herren, hans første grøde. Alle som ville fortære ham måtte bøte. Ulykke kom over dem, sier Herren.» «Hør Herrens ord, Jakobs hus, og alle etter av Israels hus. Så sier Herren, hva urett har deres fedre funnet hos meg, siden de gikk langt bort fra meg og fulgte de tomme guder og selv ble tomme? De sa ikke, hvor Herren som førte oss opp fra landet Egypt, som ledet oss I ørken, I et land med ødemarker, fullt av kløfter, et land med tørke og dødsskygge, et land der ingen mann har ferdes og ikke noe menneske har bodd. Og jeg førte dere inn I et land med fruktbare marker, så dere fikk ete av dets frukt og dets gode ting. Men da dere kom inn, gjorde dere mitt land urent og min arv til en motbydelighet.» Prestene sa ikke, hvor Herren? De som sysslet med loven kjente meg ikke. Hyrdene falt fra meg. Profetene spådde ved Baal og fulgte dem som ikke kan hjelpe. Derfor fortsetter jeg å gå I rette med dere, sier Herren. Ja, med deres barnebarn vil jeg gå I rette. Dra over til Kitternes øyer og se. Send bud til Kedar og gi nøye akt. Se om noe slikt skjedd. Har vel et hedningefolk byttet bort sine guder, enda de ikke guder? Men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke kan hjelpe. Bli forferdet, dere himler, over dette. Skjelv av skrekk, sier Herren. For to onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukne brønner, som ikke holder vann. Israel en trell? Han født som trell? Hvorfor han blitt røvet? Unge løver brølte mot ham, de lot sin røst høre, og de gjorde hans land til en ørken. Hans byer ble brent ned, så ingen bor I dem. Også Memphis og Tapenes barn gjorde ditt hode skallet. Har du ikke gjort deg selv alt dette, fordi du forlot Herren din Gud, den tid han ville lede deg på veien? Og nå, hvorfor tar du veien til Egypt for å drikke Sikors vann? Og hvorfor tar du veien til Assyria for å drikke elvens vann? Din egen ondskap tukter deg, og ditt frafall straffer deg. Kjenn da og se hvor ondt og bittert det at du forlater Herren din Gud, og at du ikke lenger frykter meg, sier Herren, Herren, herskarenes Gud.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 42, til kapittel 3, vers 26.
1: De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønene. Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. Hver dag kom de trofaste med ett sinn sammen i tempelet, og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet. De lovet Gud og var velsett av hele folket, og Herren la hver dag dem som ble frelst til menigheten.
0: Kapittel 3.
1: Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønns time, som var den niende, og en mann som hadde vært lam fra mors liv av ble båret hit. Hver dag la de ham ved den tempeldøren som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, Nasareans navn, stå opp og gå!» Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud. De kjente ham igjen at det var han som pleide å sitte ved den fagre tempeldør for å få almisse. Og de ble fylt av undring og forferdelse over det som var hendt ham. Mannen holdt seg nå nær til Peter og Johannes, og hele folket stimlet i forundring sammen om dem i den søylegangen som kalles Salomos søylegang. Da Peter så dette, begynte han å tale til folket. «Israelittiske menn, hvorfor er dere forundret over dette? Og hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han kan gå? Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, ham som dere forrådte og fornektet for Pilatus, da han dømte at han skulle løslates. Men dere fornektet den hellige og rettferdige, og ba om at en morder måtte bli gitt dere. Men livets høvding drepte dere, ham som Gud reiste opp fra de døde. Det er ham vi vitner om. Og ved troen på Jesu navn har dette navnet gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full førlighet tilbake, slik dere alle kan se. Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forutforsynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet. Og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn, og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus. Ham som himmel skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, «Herren deres Gud skal reise opp for dere en profet like som meg av deres brødre. Ham skal dere høre på i alt han sier dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profeten, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forsynt om disse dager. Dere er barn av profetene og av den pakten som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han reiste ham opp for å velsigne dere når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.»

Salme 118, vers 25-29. Å Herre, frels! Å Herre, la det lykkes! Velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud. Han lot det bli lyst for oss. Bind høytidsofferet med rep like inn til alterhårene. Du er min Gud, og jeg vil love deg. Min Gud, jeg vil opphøye deg. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

så er dere velkommen til over en åpen bibel. Hørte dere? I fred og ro skal vi få ta vår bibel og lese himmelske sannheter ifra Efeserbrevets annet kapittel. Overskriften i dag kunne vi kalle syndefallets følger. Syndefallets følger, oi oi, triste saker. Ja, men det er Guds ord. Syndefallet er en historisk virkelighet, og syndefallets følger sliter vi med daglig, ja som en. Og så leser vi Efeserbrevet kapittel 2, 1-4, og jeg kommer til å bruke oversettelsen fra 1930. Også eder har han gjort levende, i som var døde ved deres overtredelser og synder, som i fordum vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn, blant hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn, liksom de andre. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Syndefallet førte døden inn i verden, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennom til alle mennesker, Romerne 5:12. Bibelen nevner tre sider ved døden. Først den legemlige, sjel og ånd skilles. Sykdom og skrøpelighet viser at dødskreftene herjer i oss. Og så den andre, den åndelige død. Det menneske som ikke tror på Jesus er skilt ifra han. Eder synder har gjort skilsmisse mellom eder og eders Gud. Skilt fra livet, åndelig død, sier Bibelen. Og for det tredje, den evige død. Den inntrer når et verslig menneske dør. Jeg syter med å lese det slik som det står i 2. Tessalonikerne 1:9. Og de skal lide straff, en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. Vi skjelver ved tanken. Dette er svært, dere. Etter syndefallet er vi født med synd, uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med en ond lyst. Et verslig menneske dødt, åndelig dødt, et lik, som det ikke nytter å formane. Skal likene begynne å høre, ja, så må det skje et oppstandelsesunder. I som fordum vandret etter denne verdens løp, så det. Verdens løp, hva er det? Jo, det er verdens vis, eller tidsånden. Leve på vanlig vis, gjerne med religiøst tilsnitt, og under press av tidens moderne tanker. Tegnet på åndelig død er at en er slave under de verdinormer som rår i verden. Intet av dette skjer på slump. Den som leder de vantro er høvdingen over luftens makter, djevelen, Satan. Vi er ikke bare utsatt for tilfeldige, onde tilbøyeligheter ifra vårt indre, nei. De ufrelste mennesker, det ledes planmessig og på langt sikt av Satan, Guds egentlige motstander. Og det er enda verre, dere. Satan er ikke alene. Han er høvding, står det her, over ondskapens ånde her i himmelrommet, Efesane 6:12. En høvding som rykker fram med sin demon her for å hindre mennesker i å bli frelst og få dem til å synde maksimalt. Satan fremmer sine hensikter gjennom mennesker. Av og til får vi høre at tomheten behersker det uomvendte mennesket. Og det er sant på en måte. De opplever det gjerne slik selv, men det er ikke sant allikevel. Det er tydelig at noe annerledes, for her står at den ånd
som kommer fra høvdingen over luftens makter, nemlig djevelen, er virksom i dem som ikke tror på Gud, som er ulydig mot Gud, ulydighetens sønner, som der egentlig står. Virksom, det er det samme ordet som vårt energi. Djevelens ånd er aktiv i de vantro, ellers hadde de nok søkt frelse. I vers 3 møter vi syndefallets demokrati. Vi levde alle, det vil si jøder og hedninger, i vårt kjøds lyster. Kjødet er sete for synden, sentrum for vår syndige natur. Kjødet ble syndig i syndefallet. Det er menneskenaturen i avstand fra Gud og i motstand mot Gud. Nei, men om det var lett for Paulus, den lærde rabbiner med det fine livet, etter loven ulastelig, å innrømme at han var vantroens og vredens barn. Men det er det han gjør. Men den hellige ånd hadde vist han det. Den uhyggeligste karakteristikken av det ufrelste mennesket, den lyder slik: vi er av naturen vredens barn, like som de andre. Vrede, det er ikke en følelse eller en affekt hos Gud. Nei, det er uttrykk for Guds rettferdige reaksjon overfor synden. Syndefallet brakte mennesket inn under Guds vrede. Den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Johannes 3,36. Guds vrede kommer tydeligst til uttrykk på dommedag. Her må vi ikke slå av på sannheten, men vi må heller aldri lese Romerne 2,5 uten å kjenne den hellige gråt i vårt hjerte. Ved din hårhet og ditt ubotferdige hjerte opphoper du deg vrede på vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares. Her er grunn til å skjelve i sannhet. Jeg forstår så godt den prestekonen som gikk sammen med mannen sin hjem fra kirken, og de snakket om preika som hadde vært en sannhetens tale om menneskets fordervelse og om fortapelsen. Men det var en ting jeg manglet, sa Marie. Ja, hva var det? Ble så stille en stund. Jeg synes å savne Jesus sine tårer. Men passer dette på vanlige, pyntelige, hjelpsomme mennesker som er gode naboer og sådant mere? Hva så med morskjærligheten og sosial frivillig innsats, pliktoppfyllelse, troskap og alt det der gode? I det horisontale planet, overfor mennesker, er her mye godt å si. Reformatorene kalte dette borgerlig eller utvortes rettferdighet, som vi kunne prestere av oss selv. Men i Guds overlys, under Guds gjennomtrengende røntgenstråle, i møte med den hellige, der ble vi avdekket i vårt innerste. Vi opplever syndefallets følger. Vi opplever det i vår fordervede natur, i vår bundne vilje, i vår ødelagte følelse, i våre egoistiske tanker og i våre ureine motiver. Hør skriftens dom i dette avsnitt. Døde ved eders overtredelser og synder, ledet av høvdingen over luftens makter, vantroens barn, vredens barn. Dette var noe av det hun hadde sett gymnasiasten i møteteltet borte i Hauge i Dalane for år tilbake, og hun ropte i fortvilelse: det er bare helvede etter for meg. Og det hadde vært sant for oss alle hvis det ikke hadde vært et annet budskap. Men hør, det gjelder din salighetssak. Hør det budskapet jeg har fått å formidle i dag. Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser, av nåd er i frelst. Efeserne 2, 4 og 5.
Hva skal vi gjøre med et slikt veldig budskap? Du skal høre det her og nå. Du skal åpne ditt hjerte for det og ta imot det. For du er elsket av Gud for Jesus skyld. Du, vredens barn, vantroens barn, ja, men elsket av Gud. Just du er elsket av Gud. Guds kjærlighet til oss er alltid bundet til Jesus. Når Gud får slippe til i en synders liv, skjer der en dødesoppvekkelse, en ny skapning, en ny fødsel. Himmelkreftene som er i Kristi Kristus slippes løs på oss, gjort oss levende med Kristus. Takk og lov. Kjære Jesus, når vi leser om syndefallets følger i din bok og gjør såre erfaringer i vårt liv, fristes vi til å fortvile. Men takk, kjære Jesus, for du har åpenbart oppstandelseskraften fra himmelen. Syndefallet er overvunnet i Kristus. Møt oss i denne stund, og la oss få se at vi ved troen er levende gjort med Kristus. Gi oss åndelige erfaringer som stadfester dette under i vårt liv. Vi ber deg for dem som har lyttet her i dag. Kanskje en og annen trenger en særlig spesiell oppmuntring i dag. Må de oppleve din nærhet. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaget.
1: Mandag etter fjerde søndag etter trefoldighet. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere bli ettergitt. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fange. For med det samme mål som dere har blitt målt med, skal det måles igjen til dere. Lukas 6, 37 og 38. Med disse ordene deler Herren barmhjertigheten i tre deler. Det gjør han for at vi skal vite hva den barmhjertigheten er, som vi skal vise vår neste. Du skal ikke dømme eller fordømme. Du skal tilgi din neste når han har syndet mot deg. Du skal komme dem til hjelp som trenger det. Dette er betydningen av ordet barmhjertighet, der hvor dette ordet brukes i skriften. Alt dette må komme fra et redelig hjerte, slik at det skjer uten hykleri og uten persons anseelse. For dersom du bare vil unne dem noe godt som unner deg godt, eller bare vil gjøre godt mot dem som gjør godt mot deg, eller dersom du vil skade dem som skader deg, så ville det være en stor villfarelse. Men du skal gjøre slik Kristus sier foran denne teksten. Elsk deres fiender. Gjør vel mot dem som hater dere. Velsign dem som forbanner dere. Be for dem som taler ille om dere. Lukas 6, 27-28. Her må man likevel merke seg at Gud har innsatt det verdslige sverd for å straffe offentlige synder. Man må bare passe på at det ikke skjer i strid med Guds befaling, slik at ikke uskyldige blir drept. Men det er ikke den slags dommer Herren taler om her. Han taler om en annen slags dømming, den som skjer når man holder en annen for god eller ond, etter slikt som ikke kan ses fra utsiden. Slike ting som bare Gud kan dømme om.

For det kan godt skje at du i dag ser din neste synde, men at Gud i morgen tar seg av ham. Du kan til med være god i dine egne øyne, og ikke minnes dine synder. Det en slik dømming Kristus har forbudt. For det kan ikke være noen kjærlighet eller enighet der hvor en slik fordømming finner sted. Å dømme og fordømme hverandre ikke noe annet enn å ha en bjelke i sitt øye, noe alle hyklere har. For de som holder seg selv for å være gode, de forarger seg over sine brødre. Det de andre gjør, misliker de, men vil ikke se sine egne synder. Da går det slik at du, mens du ser mye av andres synder, ikke enser bjelken i ditt eget øye. Da blir du, som på denne måten dømmer andre, en større synder for Gud enn den aller verste skurk. For bare Gud vet hvem som skal bli salig og hvem som skal bli fordømt. Alle synder forsvinner hvis du sammenligner dem med din egen dømming. Om derfor din bror en synder, så skjul hans synd og be for ham. Åpenbarer du hans synd, du ikke den barmhjertige fars barn. For ellers ville også du være barmhjertig, slik han det. Det både sant og visst at vi ikke kan vise vår neste så stor barmhjertighet som Gud viser mot oss. Men det av djevelen når vi handler helt i strid med barmhjertigheten, noe som et sikkert tegn på at vi overhovedet ikke har noen barmhjertighet i oss. Landstad nummer 474, vers 1 og 2. Hvor ser det ut i verdens ørk, som så fæl og sur og mørk? Hat, vrede og misunnelse har dekket verden liksom sne. En neppe mer å nevne vet den broderlige kjærlighet. Vår bitterhet går alt for vidt. Man ser og treffer alt for titt, at en på den andre vred, selv om i slik uenighet de roser seg av nådens favn og trosser på sitt kristennavn.

En viktig side ved julen at Gud har oppfylt sine løfter. Fra gammelt av lovte han å sende en frelser, Messias, til verden. Det ble oppfylt i og med at Jesus kom for 2000 år siden. Derfor feirer vi jul. Gud oppfyller alltid løftene sine. Gjennom profeten Jeremia sa han, «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus.» Gode ord skal oppfylles. I mellomtiden har ondskapen hatt uhyggelig stor plass i verden. Av og til har det onde hatt så stor makt at mange spør, «Hvor Gud? Bryr han seg?» Slike spørsmål ble ikke minst aktuelle i 1940-årene. Jeg vil fortelle om den jødiske psykiateren Viktor Frankl fra Østerrike. Han ble arrestert av nazistene under den andre verdenskrigen, og de tok fra ham alt, eiendom, familie og eiendeler. Han hadde brukt mange år på å skrive en bok. Da han kom til Auschwitz, den beryktede dødsleiren, ble manuskriptet hans, som han hadde sydd inn i frakken sin, tatt fra ham. Dette var forferdelig vanskelig for Frankl. Han sa at det var som å miste et åndelig barn. Han stilte spørsmålet om livet hans hadde noen mening overhodet når han opplevde noe slikt. Han kjempet med slike spørsmål da nazistene noen få dager senere tvang fangene til å gi fra seg klærne sine. I stedet for sine egne klær arvet Frankl de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret. I stedet for de mange sidene av manuskriptet hans, som nå var tapt, fant han i lommen i denne kappen en enkelt side revet ut av en jødisk bønnebok. Bare en enkelt side av denne bønneboken var igjen, men på den siden sto ord som snudde Frankls liv rundt og ga ham en mening i det meningsløse. For på dette arket kunne han lese den mest hellige bønnen for jødene, den såkalte Shema Israel, det som Jesus kalte det største av alle bud. «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.» For et sammentreff at denne siden og dette budskapet skulle nå fram til Viktor Frankl. Men nei, Frankl tolket ikke dette bare som et tilfeldig sammentreff. Han tolket det som et tegn på Guds trofasthet, og han skrev siden om denne opplevelsen: «Hvordan kunne jeg tolke et slikt sammentreff som noe annet enn et kall til å leve ut mine tanker i stedet for bare å skrive dem opp på et papir?» Frankl så det slik at hvis et menneske har funnet meningen med sitt liv, er de i stand til å bære mye mer av motgang og lidelser enn de som ikke ser en slik mening. I Guds kraft ble han et lysende forbilde og en varm støtte for mennesker som var i ferd med å bukke under. Han overlevde dødsleiren og skrev siden bøker som har fått stor betydning for mange. Gud oppfyller det han har lovt. Fra det aller vanskeligste kan han gi fremtid og håp. Jesus begynte livet under de mest primitive forhold, men det rike han har grunnlagt skal vare til evig tid.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

morgen og hjertelig velkommen også i dag til Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl sitter i studio og ønsker deg altså vel møtt. I dag skal vi høre den siste andakten til Johannes Kvalheim i den serien han holdt, Forenet med Kristus. Og det er vel verdt å høre det, det må jeg bare si. Senere, glimt fra Kina, og vi har hørt om det, Aavik og hans unge medarbeider. De er ute på vandring i en landsby hvor Jesu navnet aldri noensinne er blitt forkynt. Der møter de på en slektning av denne unge mannen, som er besatt av en ond ånd. Og i dag får vi høre ganske nær kampen, men også hvem som er sterkest. Overskriften der er fiendens velde. Men aller først, brødrene Kjetilstad, jeg tenkte jeg visste hva kjærlighet var.

0: Ja, vi sier takk for sangen. Så gir vi ord til Johannes Kvalheim. Vi kan se at overskriften i dag er «En stor Jesus».
1: Vesle Per hadde vært borte hos naboen på Smalarese sammen med moren. Nå sto han og så på et bilde av Jesus som de hadde i stuen. «Vi har så liten Jesus med. De der borte på Smalarese hadde så stor Jesus deg. Kanskje vi òg får en stor Jesus, mamma?» «Kjære lytter, hva slags Jesus har du? Har du bare en liten, heimelaget Jesus? En som du kan gjøre med som du vil? Eller har du Bibelens store Jesus? Himmelens og jordens skaper og oppheller, oppholder, verdens frelser? Han som kommer igjen for å dømme levende og døde? Han som henter sine hjem til himmelen? Er det din Jesus? Er det han du er forenet med i troen? Lengter du etter et rikere liv i Gud? Det er et livstegn. Da pikker der i alle fall Guds liv i deg, ja som en. Gud vil gi deg et rikere liv. Han vil det. Men han vil gjøre det på sin måte. Og hør hva han sier i 1. Korintiane 1:9. Gud er trofast. Han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus. Samfunn med Gud i Kristus er det høyeste gode et menneske kan oppleve. Den rikeste form for liv, forenet med Kristus. De gamle sang, «Jesum, din søde forening, at smage, lenge så trenges mitt hjerte og sinn». Denne lengselen etter et rikere liv er Guds og åndens gjerning, og derfor et livstegn. Det hemmelighetsfulle og mysteriøse har alltid hatt en dragende makt over mennesker, særlig med de med en bestemt menneske med en bestemt legning. De mener å høre Guds røst i sitt indre, uavhengig av Guds ord. Men nå er det en kjent sak at slike ekstatiske fenomener forekommer også i hedenske religioner. Men la oss slå fast med stor tyngde og si det med Fredrik Wisløff: enhver kristen gudsopplevelse er uløselig knyttet til Guds åpenbarte ord i den hellige skrift og går gjennom omvendelse og syndenes forlatelse. Jeg siterer det en gang til. Enhver kristen gudsopplevelse er uløselig knyttet til Guds åpenbarte ord i den hellige skrift og går gjennom omvendelse og syndenes forlatelse, forenet med Kristus på ordets grunn. Vi hører også om henførelse og ekstase i Bibelen. I 2. Korintias brev 12 forteller Paulus et minne. Han ble henrykket. Han var i den tredje himmel. Han hørte usigelige ord. Han kan ikke riktig forklare det som hendte, og han er veldig forsiktig. Men like etter forteller Jesus om en plage han hadde, en torn i kjødet, kaller han det. Men han røber ikke eksakt hva det var, heldigvis. Han ba tre ganger om å bli kvitt denne sataniske plage. Tre ganger, dere, men han maste ikke på vår Herre. Fikk han svar? Du kan begripe han får svar. Hans store far svarer alltid, men på sin måte og i sin tid. Denne gangen gav han det mest nåderike svaret du kan tenke deg. Min nåde er nok for deg. Hørte du? Min nåde er nok for deg. Paulus fikk budskapet fra himmelen, og jeg formidler det videre til deg i denne stund. Paulus lærte mer av tornen i kjødet enn av bortrykkelsen i den tredje himmel. Budskapet «Min nåde er nok for deg» gjorde han til en nådeforkynner som alle nådebarn takker Gud for. Gjør du det? Takker du for nåden? Ha? Ellers er du en utakknemmelig tørrpinne. Hør nå her, fold hendene dine, mens jeg leser et gammelt vitnesbyrd. Da Golgata den gamle høy, jeg gjennom tårer så, da fikk jeg se en nådestrøm til meg fra korset gå. Nåde strømmet fra korset ned, dyp som havet. Nok for tid og evighet. Nåde nok for meg. Ja, takk og lov. Nåde nok for deg. og for meg, forenet med Kristus, det er å leve midt i nådestrømmen. Et menneske blir salig uten henrykkelse til den tredje himmel, men aldri uten den nøden som driver han til nåden i Kristus. Men la oss ydmykt bøye oss for Guds pedagogikk, når han oppdrar noen av sine ved ekstraordinære og også ekstatiske opplevelser, for å gjøre bruk av de i tjenesten, som kanskje er en ekstraordinær tjeneste. Vi nevner bare Paulus og Hans Nilsen Hauge, men så vil jeg skynde meg og rope til deg, du troens hverdagsmenneske, bli blott i sårene, frelserens brud, så skal du havne der hjemme. Frelsens grunn, den ligger på Golgata, ikke i den tredje himmel. Forenet med Kristus ber vi først og fremst om å se, eller rettere sagt skue, med troens blikk inn i forsoningens nåde. Takk, pris og ære, du slaktede lam, takk for din dyre forsoning. Men skulle ikke et så frigjørende budskap skape gode og gledesfylte følelser hos oss? Jo, det skulle det. Og det gjør det også, om ikke permanent. Vi må stadig bli minnet at forenet med Kristus er en tilstand og ikke en følelse. Vårt følelsesliv og alt i oss er upålitelig fordi vi er født etter syndefallet hele bunten. Og det har sine konsekvenser. Husk at det er Gud selv som for Kristi skyld har satt oss inn i den stillingen og gitt oss den status forenet med Kristus ved troen på ham. Vår stilling forandres ikke om vårt mottakerapparat synes å komme i ulage. Det skal ofte lite til for at følelseslivet forvirres. Forvirring i våre følelser forandrer ikke Guds frelsesplan med oss. Et lite eksempel. Han var skoledreng, en god kristen. Han levde godt og greit med Gud og med mennesker, synes vi. Av og til forsvant han, oi oi. Jeg lettet på døren til drengestuen. Der lå han, det ante meg, som et strøket slips, med lukkede øyne, lukket munn, lukket sangbok, dondrende migrene, stakkars fyr, helt utslått. Hvor var det blitt av vitnesbyrdet fra i går kveld, og Kristussangen? Og nå, ikke en kristelig tanke, og ikke en varm følelse, bare et verkende hove. Var hans stilling i Kristus forandret? Var han mindre frelst enn på møte i går kveld? Nei, stopp nå. Vi har ikke noen humbukmaker til Gud. Har Gud ved troen plassert skoledrengen og deg og meg i Kristus, ja, så er vi forenet med Kristus i gode og onde dager. Så lenge vi har den Kristusrettede tro, er vi skjult i ham. Følelsene svinger, men hos Gud det skifter ei. Å leve av nåden og i nåden er en hellig kunst. Vi vil så gjerne bygge på nådens virkning i vårt hjerte, i stedet for på nåden i Guds hjerte som Jesus fremavrakt, der på sitt kors med smerte han døden har smakt. Du vil tro og bli frelst ved det Gud har virket i ditt hjerte, i stedet for det han har gitt deg i Jesus og åpenbart i Skriften. Skjult egen rettferdighet. Men Gud er så glad i deg at han stundom tar den følbare nåden fra deg, og du blir fortvilet. Men hør, nåden i Kristus tar han aldri fra deg. Vil du bli kvitt nåden, må du gå bort fra Jesus. For nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Du som lytter, og kanskje kaver med deg selv, vend tanke og tro mot Jesus. Samfunnet med Jesus, forenet med Kristus, kan bare skje på forsoningens grunn. Renset i Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Bli med inn der. Kjære himmelske Far i Kristus Jesus, vi ber deg om å få leve i nåden til vår siste stund. Og vi takker deg for løftet om at vi skal få være med deg i herligheten. priset være ditt navn. Amen.

frodig i storm. Overskriften, det er i fiendens velde. Og i dag får vi et nærkamp med djevelen. Men hvem er sterkest? Jesus er kommet. Så skriver Asbjørn Aavik, evangelisten og jeg kneler ved senga, ved tauene som binder den besatte. Vi ber mannens hustru også å knele. Hun gjør det, men aldri før har hun knelt uten foran et gudebilde. Og så begynner evangelisten å be. Kraften og timens alvor har fanget hans ærlige sjel. Han ber så mørket synes å dirre, oppløfter sin røst så porter synes å kastes av hengsler. Vi er i nærkamp med den onde selv, med høvdingen over hærmaktene i luften. Men også løven av Juda er her, Kristus som knuste slangens hode. Kan hende bare en gang i ditt liv og tjeneste opplever du en slik nærkamp i åndeverdenen mellom to makter. Vi reiser oss. Kvinnen gråter, og jeg løfter begge hendene over senga. I den allmektige Jesu Kristi navn byder jeg den onde ånd å fare ut. Da går det som et støt gjennom mannen, og jeg blir kastet like bort til veggen bak meg. Det samme skjer med evangelisten ved siden av meg. Det er ikke den besattes hender som skyver oss vekk. De er fortsatt bundne. Det er de onde ånder som farer ut på Jesu ord. Og i det de forlater mannen deres bolig, kaster de oss til side. Med et blir det så underlig stille i det halvmørke rommet. Mannen i senga glir liksom ned i teppet, slapp og uten en lyd. Og evangelisten får samlet seg. Han tar til å løse tauene, hare knuter. Mannen har slitt i disse lenker. Nå nesten ikke til å få opp. Først hendene, og mannen løfter dem ikke til slag. De faller slappe ned ved sengekanten. Så føttene, de er frie nå, men sparker ikke etter oss. Jeg snakker til ham. Da åpner han øynene. Helvets flammen er borte. Mannen ser og ser på meg, en fremmed. Du får stå opp. Så reiser han seg langsomt opp i senga, ser seg om og kjenner sine. Ser fra den ene til den andre, trett og sliten, som etter en lang og tung vandring over fjell. Skoene mine, sier han stille. Et av barna finner halmsandalene hans, blir så sittende der på sengekanten, får vasket ansiktet sitt, får drikke, og han ber om mat. Kona er helt ut av seg av glede. Tenk, mat! Han spør etter noe å ete. Djevlene er reist, er borte. I det samme kommer den eldste sønnen tilbake fra tempelet. Han stiller seg i døra til det indre rommet. Ser på faren som sitter på sengekanten. Ser på moren og så et blikk på oss to fremmede. Og fra senga, sønn, har du gitt plogosten morgenhalmen? Gutten skvetter til, som skremt. Ja, du ser vel at det er alt på langt på dag. Vi må få ut plogen. Da faren sier det siste, har han fått føttene i sine sandaler, flettet av strå fra hans åker. I glede over det som er hendt, slakter sin høne. En mor lager til et riktig festmåltid for oss to gjester. En salttørket fisk finner hun også fram. Bønner plukker sønnen fra kjøkkenhagen i skråningen bak huset. Derfor napper han også med kål, gulrøtter, kaprika og mye annet som vokser i Asias sol.
og mor øser rikt i sin gryte fra en vid krukke, hvor hun har satt bort den fineste og hviteste ris fra deres egen åker. Hjem til festdager, varm og nydampet, får vi den nå fra jerngryta i den vide jordovn. Litt ut i måltid ser moren over skålene og bort for sin slektning. Det var ikke hans stemme som skrek og ropte fra andre siden av bambusveggen. Hun peker med haka mot krakken hvor mannen sitter. Han har nettopp med sine spisepinner hentet bort sin skål av en godbit av en, ja, en ung høne. Ropte hva? Ut med, ja, hva var nå navnet? Jesus Kristus, sier evangelisten. Ja, det var det, men stemmen var helt ukjent og fremmed, skremmende, hørtes fryktelig ond ut. Og etter en pause, nå snakker barnas far med målet vi alle kjenner. Vi to sendebud ser på hverandre, uten ord. Mitt hjerte sier, det var den onde ånds stemme. Muligens var de mange ånder. Ropene var så sterke. Kreftene vistes da mannen ble befridd. Evangelisten ville bli litt lengre hjemme, men jeg dro ned igjen til vårt vertshus, klatret opp stigen til soveloftet, og siden det fortsatt var tidlig ettermiddag og ingen nattegjester var kommet, hadde jeg rommet for meg selv, på en opprullet sengebult med ryggen mot en sotet vegg, leste jeg om Jesus fra Markus evangeliet. Det var slutten av denne fortellingen, og du som ikke har tro på hverken Gud eller djevelen, du skal vite at du tar feil. Djevelen kalles den sterke i Bibelen, men Jesus kalles den sterkeste. La han seire i ditt liv.

Han utslettet skyldbrevet som var skrevet imot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort, det han naglet det til korset. Ja, han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue. Det han viste seg som seierherre over dem på korset. Jesus har seiret over djevelen. Så ønsker vi dere Guds fred på grunn av Jesu blod og Jesu navn. Amen.

så mye vondt og urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff, går fri. Og noen sitter fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort dem vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært så urettferdig imot dem. Eller bitterhet imot Gud, som har tillatt slike ting å skje i deres liv.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi skal lese ifra kapittel 39 i første Mosebok, slik som vi la oss forrige gang. Vi må gjenta en del disse tekstene, slik at nye lyttere kan få litt av bakgrunnsstoffet og følge med i det som skjer. Altså første Mosebok 39, og vi leser ifra vers 7-8, og deretter fra vers 17. En tid etter hendte det at husbondens kone kastet sine øyne på ham. «Kom og ligg med meg», sa hun. Men han ville ikke. Da fortalte hun det samme til ham, altså mannen. «Den hebraiske trellen som du har dratt inn i huset til oss, kom inn til meg og gjorde tilnærmelser. Men da jeg satt i å rope, løp han fra kappen sin og rømte ut av huset. Da Josefs husbond hørte hva hans kone fortalte, «Dette har trellen gjort mot meg», sa hun, ble han brennende harm. Han tok Josef og satte ham i fengsel, der kongens fanger satt lenket. Så ble Josef sittende der i fengselet. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Han satte Josef til å se etter alle fangene i fengselet. Alt som skulle gjøres der, var det han som gjorde. Fangevokteren selv hadde ikke tilsyn med noe av det som var overlatt til Josef. For Herren var med ham, og alt det han foretok seg, lot Herren lykkes. I dag vil jeg gjerne snakke spesielt til deg som føler at du er blitt et offer for noe. Og når jeg bruker det ordet, så taler jeg til ganske mange, tror jeg. For mange har opplevd å bli et offer for urettferdig behandling. Hvem har ikke minne om slike smertefulle opplevelser? Jeg tenker så ofte på det kjente ordet av Jesaja. For deres tanker er ikke mine tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For hvordan er våre tanker? Ja, det er at når du gjør noe godt, så får du belønning for det. Du får i det minste

deg takk for det. Og når du gjør noe som vondt, blir du straffet. Slik vi opplært til å tenke. Det slik rettferdighetens lov virker. Det gode blir belønnet, og det vonde blir straffet. Men slik fungerer det ikke alltid i livet. Når vi har gjort noe godt, og vi opplever kritikk og bebreidelse for det, og vi kanskje ser på mennesker som vonde, eller gjør vonde ting, og de tjener på det, da det vi begynner å bli forvirret. Og vi begynner å forstå, Guds tanker ikke våre tanker, og Guds veier annerledes enn våre veier. For noen av oss blitt mishandlet, eller urettferdig behandlet, en eller flere ganger i livet, og vi føler ikke at de som mishandler oss har fått sin straff. Mens vi på den andre siden kanskje har opplevd at det gode du gjorde slettes ikke ble belønnet, men kanskje du ble kritisert for det. Kanskje du ble misforstått. Og verden full av urettferdighet. Og verden full av mishandling. Barn mishandler barn. Foreldre mishandler barn. Barn mishandler foreldre. Kone mishandler menn. Og menn mishandler kone. Arbeidsgivere mishandler ansatte. Og omvendt. Og min postkasse full av brev fra mennesker som blitt mishandlet på forskjellige måter i livet, fysisk eller psykisk. En kone som blitt mishandlet. Et barn som blitt mishandlet. En mann som plutselig dratt sin vei, uten noe som helst forvarsel, fordi han funnet seg en annen. Forlate familie og barn og heim, og vil ikke ha noen ting med de å gjøre lenger. En fange som sitter uskyldig i fengsel. Noen som blitt offer for rykte og sladder. Noen som blitt lurt økonomisk. Bedratt av noen de stolte på. En jente skriver og forteller hvordan hun ble mishandlet og mobbet på skolen. Da det var jul og de skulle gi julepresanger til hverandre i klassen, og hun pakket opp gaven hun hadde fått, var det en full av søppel. En mann som stått frem offentlig og sagt hva han mener om et moralsk spørsmål som han brant for, har opplevd direkte vandalisme i heimen sin etterpå. En morgen hadde noen vært i hagen hans og øyelagt legestativet han hadde sett opp for barna sine, samt punktert alle hjulene på bilen hans. En kone forteller om hva hun opplevde en dag hun var på legekontoret. Da kom en mor inn med barnet sitt, cirka 3 år gammelt. Og hun var vitne til en mor som brukte de mest øyeleggende og negative ord og det mest øyeleggende språk mot det vesle barnet sitt. Det var forferdelig å høre på. Og da barnet kom bort i et bilde som hang på veggen på venterommet, bare ville ta litt på det, slik barn alltid gjør, sa mor. Hvis du rører det bildet igjen, skal jeg knekke alle fingrene på hånden din. Kan du tenke deg at det finnes mødre som vil si slikt til et 3 år gammel barn? Hva skal det bli av et slikt barn som hører på slikt i formorgen til kveld? En gammel mann forteller om sin alkoholiserte son som har truet sine foreldre i alle år. Dels mishandlet de med våpen. Og de lever i stadig angst for at sønnen skal komme hjem i rus. Og hva han kan finne på å gjøre med de neste gang han kommer. Så mye vondt og så mye urettferdig som skjer. Mange som lir så mye, og de fortjener det ikke. Mens mange som fortjener straff går fri. Og vår umiddelbare reaksjon og vår umiddelbare følelse er: det skal de ha igjen. Bare vent til jeg får hevn. Og vi venter på dagen da vi på en eller annen måte skal få anledning til å hevne oss. Og noen av oss ser det fast i bitterhet overfor mennesker som har gjort oss vondt. Eller i bitterhet over livet som har vært urettferdige mot oss.
eller i bitterhet imot Gud som er tillatt slike ting å skje i livet vårt. Og bitterheten har fått en så stor plass i vårt liv at den stjeler glede og livskraften ifra oss. Jeg kan ikke tenke meg noe mer trist enn mennesker som går gjennom livet så fulle av bitterhet at de får ikke tid og overskudd til å leve det livet de går gjennom. Men må det være slik? Jeg tror ikke det. Jeg tror det går an å komme over bitterheten, selv om en enda ikke fått hevn eller oppreisning blent. For jeg ser også en annen type menneske. Jeg ser mennesker som er såret og mishandlet kanskje mer enn noen andre, eller som har opplevd mer vondt i livet enn noen andre, men som slettes ikke heller at bitterheten får et varig tak på dem. Hva tjener det til? Er det ikke vondt nok som det er, om ikke bitterheten skal få ta resten av livet ifra oss? Jeg har møtt mennesker som er djupt såret, men som har vært nettopp de som har vært med å helbrede andre mennesker i sine sår. Vet du hvem som kan binde sår til andre mennesker? Det er de som selv har hatt eller har sår. Vet du hvem som er involvert i å helbrede mennesker som blir såret? Det er de som selv er blitt såret. Men du aner ikke hva det vil si å lide for noe du ikke har gjort, og har det vondt uforskyldt, sier kanskje noen. Vel, det er den kategorien vi snakker om nå. Jeg snakker ikke om mennesker som lider for noe de har gjort, som blir rettferdigt. Når Bibelen snakker om lidelse, smerte og forfølgelse, så er det alltid uforskyldt lidelse. Kom til å tenke på et ord fra 1. Peter 2, vers 20, der det står: «Om dere tåler straff når dere har gjort noe galt, er det noe å rose dere for. Men har dere gjort det som er rett, og så holder ut når dere må lide, da er det godt i Guds øyne. Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke når han ble utskjelt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme, opp på korstreet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom.» Jeg hadde ikke tenkt å sitere alle disse versene, men jeg kunne liksom ikke stoppe. For de sier ikke bare noe om dette med urettferdighet eller uforskyldt lidelse, men de sier også noe om hvordan slik lidelse kan helbredes. Når jeg tenker på dette med mishandling, som jeg snakker om nå, så tenker jeg på et par områder eller kategorier som mishandling ofte faller inn under. Det er selvsagt mange, mange flere andre områder. Men akkurat nå har jeg i tankene et par områder. Kanskje fordi det er innenfor disse områdene jeg har møtt mest mennesker i det siste som er rammet. Og det ene er mishandling fra foreldre, eller fra familien. La oss bruke ordet familien. For det er ikke bare foreldre som mishandler barn. Barn kan også mishandle foreldre. Bror kan mishandle bror. Søster kan mishandle søster, og så videre. Gordon MacDonald forteller i en bok en sann historie om en mann som hette Tom, som ble fortalt av sin far ved forskjellige anledninger da han var et barn: «Tom, du er en drittsekk. Du vil alltid komme til å være en drittsekk. Du er ikke verdt noen ting. Du er et null.» Og Tom vokste opp, og han ble en drittsekk. Han ble et null, selvsagt. Når du blir fortalt om igjen og om igjen av dine foreldre at du er et null, så blir du et null. Eller samme hva du blir fortalt. Til slutt blir du det du blir fortalt. Og Tom ble et mislukket menneske, som vandret fra institusjon til institusjon. Til slutt kom han til behandling hos denne MacDonald, som skriver dette.
og han begynte å grave litt i hans fortid og i hans barndom, og fikk til slutt høre historien om hva faren hadde kalt han da han var et barn. Og så skriver han: 30 år senere lir Tom fremdeles under sin fars verbale mishandling. Ordene fra faren sitter fremdeles fast i ham, og de driver ham natt og dag. Og han kjemper ennå for å bevise for sin far at han ikke er et null. Enda nå, når faren for lengst er død, sliter en usikker og utrygg Tom med å bevise overfor sin døde far at han ikke er et null. Å, hvor mye der ligger der. I dag har vi et samfunn av mishandlere og overgripere og kriminelle. Jeg lurer på hva slags informasjon disse har fått om seg selv da de var barn og ungdom. Alle disse som forgriper seg på barn, og som vi reagerer på med avsky, selvsagt. Hva er de selv blitt utsatt for som barn, mange av de? Jeg tenker på. Hvorfor er de blitt som de er blitt? Mange av de, jeg sier ikke alle, men mange av de viser det seg, er selv blitt mishandlet og misbrukt som barn. Da kan en snakke om fortvilet skjebne. Og da er spørsmålet: er det nok å bare møte dem med avsky? Hva med ordet her ifra 1. Peter 2 som sier: han bar våre synder på sitt legeme opp på korstre, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Ved hans sår har dere fått legedom. Det andre området jeg tenker på er mishandling i form av falske anklager eller beskyldninger fra folk. Du skal ikke ha levd så veldig lenge før folk begynner å si ting om deg som ikke er sanne. Og det tragiske er at slike ord blir hørt av folk. Folk som ikke vet bedre, og de tror på dem. Og falske rykter er ofte veldig vanskelig å tilbakevise. Usanne påstander om deg som blir sendt ut, blir like vanskelig å fange som fjører som blir ristet ut av ei dundyne en dag som har blæst ute. Bare prøv å fange dem. Bare prøv å samle dem sammen igjen der de blæser av gårde. Det er umuligt. Og slik har noen prøvd å fange inn løse rykter, men de er umulige å få tag i og få ta knekken på. Og du slår ut armene i fortvilelse og frustrasjon og spør deg selv: hvordan skal jeg få avsannet alt det snakket som går om meg? Hvis du ikke visste det før, så skal du få vite det i dag, at Bibelen er fulle av mennesker som opplevde dette. Det ser ut som det er en del av livet, i alle fall for en som ønsker å leve sant og rett. En av de er Josef. Han opplevde nesten alt av mishandling som et menneske kan oppleve. Han opplevde nettopp mishandling fra familien sin som jeg snakket om. Det var det første. Brødrene hans hatet han, og de mishandlet han og kledde av han og kastet han i en brunn og tenkte å drepe han. Men til slutt selgte de han som slave til en handelsmann som kom forbi, og som tog han med til Egypt. Og nå ser det 17-åringen som slave i Egypt, og kan ikke komme ut, kan ikke komme noen vei. Men han arbeider seg opp, og vinner tillit hos sin herre som heter Potifar. Men så begynner ting å skje. Potifars kone blir forelsket i han, og vil ha han til sengs med seg. Men Josef avslår tilbudet, fordi han ikke vil synde imot Gud, og ikke vil svike den mann som har vist han så stor tillit at han er settende sjef i huset sitt. Og fru Potifar blir fornærmet, og hevner seg på han ved å sette ut et rykte om at han er prøvd å forføre henne, eller å voldta henne. Og folk tror på ryktet, og Josef blir dømt på falske rykter og blir kastet i fengsel. Og han må begynne helt ifra botten igjen. Begynne å bygge seg opp på nytt. Antagelig bare noen og 20 år gammel. Det står ikke noe om at ryktet noen gang ble avsannet. At han ble renvasket.
står ingenting om det. Det står at Josef begynte på nytt og bygde seg opp og vant respekt. Han hadde ingen mulighet til å bekjempe ryktet, for folk elsket å tro på ryktet. Så den eneste måten for han var å begynne på nytt, og så fikk livet hans vise folk hvem han var, og de som ville vite sannheten fikk velge ut ifra det de så. Men det store spørsmålet er, hvor var Gud i alt dette? Vi ser Gud når det hender noe godt i livet, noe stort, da ser vi Guds hånd. Men når det hender noe vondt, slik som her, hvor er Gud da? Kanskje det var det mest smertefulle spørsmålet for Josef. Hvor er du, Gud, som kan tillate at dette skjer? Jeg har lyst til å vite svaret på det spørsmålet. Hør hva som står i vers 21 i kapittel 39. Men Herren var med ham. Hvor er Josef når dette sies? I slottet? Nei, i fengselet. Og ryktene og beskyldningene yngler der ute, og han ble kastet i et mørkt hål. Og der står, Herren var med Josef. Hvor er du, Gud? Kanskje Josef skrek i sin fortvilelse, og Gud svarer, jeg er her, Josef. Her, ved siden av deg. Det er mørkt her inne, og du kan ikke se meg. Men jeg er her. Og mennesket har forlatt deg, så har ikke jeg forlatt deg. For jeg kjenner sannheten, og jeg skal sørge for at også mennesket skal få kjenne sannheten. Bare vær tålmodig, Josef. Jeg er med deg. Hør hva som står videre. Men Herren var med ham, og laget det så at han ble godt likt, og at den øverste fangevokteren fikk godvilje for ham. Og det var i det fengselet at Gud ble virkelig for Josef. Aldri hadde han opplevd Guds hånd slik som han opplevde den da han var lengst nede. For når du er lengst nede, da bærer det oppover. Og det skjedde mer i dette fengselet, mye mer, som vi skal se på neste gang. For der Gud er, skjer det noe. Det skal du også få oppleve om du slipper han inn i ditt liv og inn i det fengsel du ser deg i.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: såkornet.no.
1: Vi skal ha litt undervisning også i dag, og fortsette da i forhold til det som har med krenkelser og tilgivelse å gjøre. Så dette er altså tredje tale om det, og det blir nok sannsynligvis den siste. Men da får vi se. Da blir litt, veien blir litt til mens vi går her. Men ved forberedelsen til møtet som skal være i dag, så opplevde jeg det som at det var litt krevende å forberede meg. Andre ganger har jeg på en måte fått, ja, litt sånn, jeg får nok budskap å komme med til at det blir en ryddig og god undervisning. Alt med måte, selvsagt, men i alle fall en forståelig undervisning. I dag så har jeg opplevd det sånn at jeg har ikke et kjempestort budskap eller noe veldig mye nytt å komme med utover det vi allerede har hatt de to siste gangene. Men jeg har likevel lyst til å understreke disse tingene vi har vært igjennom. Og så er det også en formaning om å handle på det som jeg snakker om nå. For det er noe med å høre og høre, men ikke gjøre. Og for meg er det makt påliggende å understreke da at dette med tilgivelse, at da er noe vi må slippe til i livet vårt. Sånn at jeg har lyst til å begynne med å si noen ord bare om dette med uforsonlighet. At det også er et valg, akkurat som jeg snakker om at tilgivelse er et valg, så er også uforsonlighet et valg. En kan velge å holde tilgivelse tilbake. Og i Bibelen så møter vi dette med bitterhet og uforsonlighet som noe som forgifter hjertet, ødelegger fellesskap og holder mennesket fast i fortiden. Men vi trenger da å slippe Jesus inn i vårt mørke, der hvor vi blir holdt fast i bitterhet. Men Jesus, han tvinger ingen. Og det er ingen tvang til å vende om fra sin synd. Men her ifra talerstolen og fra alle talerstoler hvor man forkynner Guds ord, så må man forkynne sånn at folk forstår det. At uforsonlighet er en synd. Og vi kaller i dag til omvendelse. For vi trenger å bevare hjertet ifra det vonde. Og nå skal jeg lese ifra ordspråkene 4. De rettferdige sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag. De ugudeliges vei er som det dype mørket, de vet ikke hva de snubler over. Min sønn, akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne, bevar dem dypt i ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Hold deg fra svikefulle ord, og la falske lepper være langt fra deg. La dine øyne se bent fram, og la dine øyelokk vende rett framfor deg. Gi akt på den sti din fot skal gå, og la alle dine veier være rette. Bøy ikke av til høyre eller til venstre, vend din fot fra det onde. Og av og til, når en er lærer, for eksempel, da så jeg da at Maria, hun studerte jo til å være lærer, og lærte didaktikk, blant annet. Og da var det at du skulle gå gjennom hva du skulle ha, og så måtte en parallelt si hva som var læringsmålene. Jeg er ikke god på didaktikk, så det kan hende at jeg gjengir dette helt feil. Men jeg har lyst til å si at et læringsmål, eller et mål for det at vi samler nå, er ikke bare det at en skal fylle litt på kunnskapsbanken, men at om det skulle være at Gud har jobbet med ditt hjerte i forhold til dette med tilgivelse for noe som er vanskelig, som sitter fast, at i dag er målet, la det fare, ta valget om å tilgi. Da er læringsmålet i dag. Og vi har den beste læremester i Jesus, som nettopp viste oss tilgivelsens vei, og som møtte deg med så masse synd at folk var forundret over at det var deg han ville snakke med. Men han var jo kommet ikke for å dømme verden,

for å frelse. Og så lærer han oss også dette sinnelaget i møte med og ekte synd vi har fått opplevd, at vi må lære av Jesus. Så står det i Hebreerbrevet 12, rett derfor opp de slappe hender og de svake knær. La deres føtter gå på rette veier, så det halte ikke vris av ledd, men heller blir helbredet. Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Se til at ikke noen forspiller Guds nåde. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Det kan komme ting inn i menneskers liv som gir oss et mørke i våre hjerte, og som får vokse der som en bitter rot. Og faren da er at andre kan bli smittet. Det er akkurat som en sykdom i en forsamling. Kan en forsamling bli syk? Et menneske kan bli sykt. En kan og dermed bli syk som forsamling, fordi at vi er jo en kropp som hører sammen. Det kan vokse en bitter rot, en uforsonlighet mellom brødre og søstre, på en sånn måte at det blir ødeleggende for en selv og andre. Men det gode budskapet er at Jesus er kommet for å løse, også på dette området. Og så er det formaninger som taler tydelig inn i dette emnet, blant annet Efeserbrevet 4, 31-32. La all bitterhet, hissighet, sinne, skrål og spott være langt borte fra dere. Og litt lenger ut i versene der, vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre. Romerbrevet 12, fra vers 19. Hevn dere ikke selv. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Og noe av det som har vært en rød tråd og i denne undervisningen er å si at når ting krenker oss og skaper sår i våre hjerter, så er det jo, så har det jo skjedd noe der. Det har skjedd en urett. Og den kan være stor eller liten. Men uansett hva det måtte være, og uansett hvor nyansert bildet måtte være, så er en krenkelse noe ekte. Og det som er viktig da, er jo nettopp sånn som det står her. Hevn dere ikke selv. Gud har tilgitt vår synd, og da må vi tilgi hver andre, men det betyr ikke at urett ikke blir straffet. All urett som en ikke vender seg om ifra eller får kommet inn under blodet i forhold til, er jo ting som på dommens dag en skal dømmes i forhold til. Men det store evangeliet er at all vår synd er lagt på Jesus. Så derfor skal ikke vi frykte dommens dag. Men da må vi også legge merke til ordene. Blant annet i vår far, tilgi oss slik vi også tilgir våre skyldnere. Så den som velger uforsonlighet, den velger seg også inn i Guds uforsonlighet. Og det er et alvor som vi må legge frem. Gjenta og så hjelpe hverandre. Og noe av det som er til hjelp for oss er også å se de gode forbildene. Så la meg lese igjen ifra den boken, Corrie ten Boom, Landstryker for Herren. Da vil jeg ta en historie der om en bitter, dødsdømt mann. Så da leser jeg ifra side 79 i den boken. Corrie ten Boom som skriver det her. Jeg hadde vært i Afrika i 3 uker da jeg endelig skulle besøke fengselet i utkanten av en annen by. Jeg spurte fangevokteren om jeg kunne få lov til å tale til fangene. Dessverre, det er nok umulig, svarte han. Reglene er blitt skjerpet her for en hel måned på grunn av et opprør som er brutt ut blant fangene. Ingen får lov til å besøke dem, langt mindre holde noen preken for dem. Jeg ble skuffet, men jeg visste at Gud hadde ført meg til fengselet av en eller annen grunn. Derfor ble jeg stående og se på fangevokteren. Han ble urolig fordi jeg sto og så på ham. Til slutt sa han, «Det er noen politiske fanger her som er dømt til døden. Kanskje de vil snakke med dem.»
«Svært gjerne», svarte jeg. Han tilkalte tre tungt bevæpnede soldater. De fulgte meg nedover en lang korridor forbi mange gitterdører og inn I en celle, hvor det satt en mann på en lav benk, som også tjente som seng. Det var absolutt intet annet I cellen. Det eneste lyset kom fra et lite vindu høyt oppe på veggen. Det slapp inn en liten solstripe som falt på det hardt trampede jordgulvet I den triste cellen. Jeg lente meg mot veggen. Fangen var en ung mann med svart hud og meget hvite tenner. Han så opp på meg. Øynene hans var fulle av sorg. Hva skulle jeg si? Jeg ba inne I meg. Herre, gi meg lys som jeg kan gi videre til denne mannen som sitter I et slikt mørke. Til slutt spurte jeg ham. Har du hørt om Jesus? Ja, svarte han langsomt. Jeg har en bibel hjemme. Jeg vet at Jesus døde på et kors for verdens synder. For mange år siden tok jeg imot ham som min frelser og fulgte ham også for en tid. Men så begynte politikken å oppta mer og mer av min tid. Nå ønsker jeg at jeg kunne begynne på nytt og leve et liv I overgivelse. Men nå det for sent. Jeg skal dø senere I denne uken. Det ikke for sent, min venn, sa jeg. Kjenner du til hvem som ansvarlig for din dødsdom? Jeg kunne sette opp en hel liste over dem som skyldig at jeg her, svarte han med sammenbitte tenner. Jeg vet navnene på alle sammen, og jeg hater dem. Jeg åpnet Bibelen min og leste. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far forlate deres overtredelser. Så lukket jeg Bibelen og så på ham. Vil du at din far skal tilgi deg før du dør? Selvfølgelig ønsker jeg det, svarte han. Mer enn noe annet på denne jord, men jeg klarer ikke dette. Jeg greier ikke å tilgi. Jeg ung, sterk og frisk, jeg hustru og barn. Disse mennene har gjort meg urett, og om noen dager skal de drepe meg. Hvordan skal jeg kunne tilgi det? Mannen så på meg med øyne som fulle av fortvilelse og håpløshet. Jeg hadde selv vanskelig for ikke å vise hvor vondt jeg hadde av ham, men jeg måtte beherske meg. Dette var et meget viktig øyeblikk. La meg fortelle deg noe, sa jeg. Og så fortalte jeg ham om min opplevelse I kirken I München, da min tidligere fangevokter fra konsentrasjonsleiren ba meg om å tilgi ham. I det øyeblikk følte jeg bitterheten fylle hele mitt hjerte, sa jeg. Jeg husket lidelsene til min døende søster, men jeg visste at mitt hårde hjerte ville gjøre meg mer skade enn fangevokterens pisk. Derfor ropte jeg ut til Herren. Herre, takk for romerne 5:5. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Takk, Herre, for at din kjærlighet I meg kan gjøre det jeg ikke kan. I samme øyeblikk kjente jeg en strøm av kjærlighet fylle mitt hjerte, og jeg kunne si, «Bror, gi meg din hånd. Jeg tilgir alt.» Jeg så ned på afrikaneren som satt på benken foran meg. «Jeg klarte det ikke», sa jeg. «Men Jesus I meg kunne det.» «Guds kjærlighetshav.» deg aldri nærmere enn når du tilgir dine fiender. Mannen lyttet oppmerksomt mens jeg fortalte mer om Jesus. Før jeg gikk, ba vi sammen, og jeg lovte å møte ham på den annen strand. Neste dag kom en misjonær jeg kjente til meg, der jeg bodde. Han fortalte meg at like etter at jeg hadde forlatt fengselet, hadde fangen sendt et brev til sin hustru, der det sto. «Du må ikke hate dem som har fått meg I fengsel, og som skyld I at jeg dør. Elsk dem I stedet. Tilgi dem. Jeg klarer det ikke, og ikke du heller, men Jesus I oss kan det.» Jeg sov godt den natten. Jeg visste hvorfor Gud hadde ført meg til Afrika. Det en sterk fortelling.
så må vi vise en sannhet. Nei, kanskje det ikke mulig for oss. Men det mulig likevel, ved at Gud har utøst sin hellige ånd i våre hjerter. Og så vil Jesus i oss tilgi, så lenge vi tar valget og la han få lov. Og derfor vil jeg si om tilgivelse, at tilgivelse kan gis ensidig. Det noe som altså bare krever en person. Det krever bare deg. Men som jeg har sagt, med Jesus sin hjelp, Jesus i hjertet. For tilgivelsen skjer i hjertet, og fjerne bitterhet, den kan skje raskt, den kan skje momentant, den kan skje på et sekund. Og han krever ingenting av den som har gjort det gale. Forsoning derimot er adskillig mer komplisert. Da krever begge parter, og da skjer i en relasjon. Der er det noe som er revet ned som må bygges opp over tid, i den grad det mulig. Det vil ofte ta lang tid, det krever anger og det krever endring, og i noen tilfeller skjer det ikke. Men likevel så vil tilgivelse være noe som kan skje. Og da må vi skille mellom. Og det er dette Jesus taler inn i. Om det tilgivende sinnelaget som jeg talte om sist. Om blant annet Josef og brødrene. De hadde gjort galt, men han tilga de lenge før det kom på plass en forsoning. Han levde godt i sitt hjerte med det vonde som hadde skjedd uten å fornekte at det var vondt. Og så ble han ydmyka under Guds veldige hånd, men så ble han til slutt og løftet opp. Og en annen fortelling om tilgivelse og forsoning, her i tilfellet David og Saul, altså tilgivelse, men ikke forsoning. For da David levde jo med dette gode hjertet hele veien overfor Saul. Han hadde muligheten til å ta livet av han gang etter gang, men han søkte forsoning. Han levde med et tilgivende sinnelag. Gud er dommeren. Og så ventet han på en forsoning som aldri kom. Så tilgivelsen er i vår hånd, forsoningen er det ikke. Og så har vi Jesus på korset. Han tilgir de som kommer til han. Men det er ikke dermed sagt at alle blir forsonet med Gud. Tilgivelsen i hans sinnelag står fast. Tilgivelsen i Guds sinnelag står fast gjennom det offer som Jesus hadde på korset. Blodet som betalte all synd. Det er jo tilgivelsen i Guds hjerte. Men for å komme til forsoning med Gud, så må han jo ta imot. Han må ta imot, han må komme til lyset, og da står det så masse om i Bibelen, blant annet Johannes 3, at han må komme til lyset. Da står jo blant annet, og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For verden som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger kan bli åpenbaret for de er gjort i Gud. Og da er jo den forsoning vi får med Gud, ikke ved å oppfylle lovtavlene, ikke ved å bli rettferdig i våre gjerninger, men å komme til lyset. Komme i sannhetserkjennelse, komme til Jesus med et åpent hjerte og la han få peke inn. Og så er jo synden tilgitt, synden er jo sonet. Men da kommer vi inn i forsoningen med Gud. Og så er vi da som brødre og søstre kallet til å leve i den samme kjærligheten som Jesus har for oss, som Gud har for oss. Det står i 1. Johannes brev 1:5, og dette er det budskapet vi har hørt av ham og forkynner dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd.
Og dette veldig sterke formaninger til å gi slipp på bitterhet. Men enda sterkere blir det sagt i kapittel 2. Den som sier at han i lyset, og som hater sin bror, han ennå i mørket. Den som elsker sin bror blir i lyset, og det ikke anstøt i ham. Men den som hater sin bror, han i mørket, og vandrer i mørket. Han vet ikke hvor han går, for mørket har blindet hans øyne. Jeg skriver til dere barn, fordi dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld. Jeg skriver til dere fedre, fordi dere kjenner ham som fra begynnelsen. Jeg skriver til dere unge, fordi dere har seiret over den onde. Sterke formaninger, som samtidig trygt, fordi vi skal slippe å oppfylle en lov, vi skal slippe å tilgi inntil en perfeksjon. Det ikke det handler om. Synden lagt på Gud. Det sonet, men det kaller på oss til å komme ut av mørket, inn i lyset. Så skal Jesus, hans sønns blod, rense oss for all synd. Og så er det av og til vanskelig. Det kan ofte være vanskelig. Og selv Corrie ten Boom strevde med dette gjennom hele sitt liv på ulike måter, i ulike fasetter. Og nå skal jeg lese om en hendelse som hvor hun ble litt utfordret nettopp på dette området her. Det står jo i Markus 11, 25, som blir sånne ord som blir også en innledning i dette kapittel, som kapittel 33 i boken. Og når dere står og ber, og dere har noe imot noen, da forlat ham det, for at også deres far i himmelen skal forlate dere deres overtredelse. Og så kapittelet. Corrie ten Boom skriver. Jeg skulle ønske jeg kunne si at etter et langt og innholdsrikt liv med reise verden rundt, hadde jeg lært å tilgi alle mine fiender. Jeg skulle ønske jeg kunne si at kjærlige og gode tanker helt naturlig strømmet fra meg til andre. Men det dessverre ikke slik. Hvis det en ting jeg har lært siden jeg passerte min 80. fødselsdag, så det dette, at jeg ikke kan lagre gode tanker eller gjerninger. De må komme rett fra Gud, fra dag til dag. Jeg glad for at det slik, for hver gang jeg går til ham, lærer han meg noe nytt. Jeg husker en gang, jeg var nærmere 70 år da, at noen kristne venner som jeg elsket og hadde tillit til, gjorde noe som såret meg dypt. Nå kan du vel tro at når en som hadde kunnet tilgi fangevokterne i Ravensbrück, måtte det vel være bare barnemat å tilgi kristne venner. Men det var det ikke. I ukevis var det som om det kokte inn i meg. Til slutt ba jeg Gud om at han på nytt måtte gjøre sitt mirakel inne i meg. Og på nytt hendte det. Når jeg først hadde sett bort fra mine opphetede følelser og hadde bestemt meg for å bringe det hele fram for Gud, strømmet freden og gleden inn i mitt hjerte igjen. Jeg hadde tilgitt mine venner. Kontakten med faderen var i orden igjen. Men plutselig en natt våknet jeg brått. Nå sto hele denne bitre saken for meg igjen. Og det var mine venner, tenkte jeg. Folk jeg var glad i. Hvis det hadde vært fremmede mennesker, ville det ikke ha betydd så mye. Jeg satte meg opp og tente lyset. Far, sa jeg. Jeg trodde denne saken var oppgjort. Hjelp meg å få den ut av verden. Men neste natt våknet jeg igjen. De hadde jo vært så hyggelige. Ikke med et ord hadde de fortalt hva de hadde planlagt. Far, ropte jeg redd. Hjelp meg. Da ble jeg klar over en annen hemmelighet ved tilgivelsen. Det ikke nok bare å si jeg tilgir deg. Jeg måtte også begynne å leve i tilgivelsen. Og i mitt tilfelle betydde det at jeg måtte handle som om deres synder, akkurat som mine, var senket i det dypeste dyp. Hvis Gud ikke kunne huske dem lenger, måtte ikke jeg det heller. Han hadde jo sagt, deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu. Hebreerbrevet 10, 17.
Grunnen til at disse tankene kom tilbake til meg stadig vekk, var at jeg ikke hadde fridd meg fra tanken på deres synd overfor meg. Dermed lærte jeg et annet av Guds prinsipper. Vi kan stole på Gud ikke bare når det gjelder våre følelser, men også når det gjelder våre tanker. Da jeg ba ham fornye mitt sinn, tok han vekk også disse tankene. Men enda hadde han mer å lære meg ut fra denne episoden, mange år senere, etter at jeg hadde passert min 80. fødselsdag, kom en amerikansk venn på besøk til meg i Holland. Da vi satt der i min vesle leilighet i Barn, spurte han meg om disse menneskene som hadde gjort meg så mye vondt for mange år siden. Det er da ikke noe å snakke om, sa jeg. Det er tilgitt. Av deg, ja, sa han, men hva med dem? Har de tatt imot din tilgivelse? De sier at det ikke er noe å tilgi. De nekter for at det var slik. Men uansett hva de sier, kan jeg bevise at de har urett. Jeg strøk bort til skrivebordet mitt. Se her, sa jeg. Her har jeg det. Svaret, svart på hvitt. Jeg har tatt vare på brevene deres. Og jeg kan vise deg hvor. Corrie. Min venn tok meg vennlig i armen og lukket skuffen. Er ikke dine synder på havets bunn? Men dine venners synder står fremdeles svart på hvitt. Plutselig sto det alt sammen klart for meg. Jeg var fullstendig ute av stand til å si noe til å begynne med. Jesus, hvisket jeg til slutt. Du som tar vekk all min synd, tilgi meg for at jeg i alle disse årene har oppbevart bevisene mot andre. Gi meg nåde til å brenne også alt det som står svart på hvitt. La det være et offer, Gud, til en velbehagelig duft. Jeg la meg ikke til å sove den kvelden før jeg hadde gått gjennom hele skrivebordet mitt og plukket frem alle disse brevene. De var krøllete etter alle disse årene, og nå havnet de i kaminen, hvert eneste ett. Men akkurat som flammene danset og varmet, slik gjorde hjertet mitt også. Forlat oss vår skyld, lærte Jesus oss å be, som vi òg forlater våre skyldene. I asken etter disse brevene kunne jeg se også en annen side ved hans nåde. Hva mer han skulle lære meg om tilgivelse, i dagene som lå foran, visste jeg ikke. Men det jeg hadde lært den kvelden var godt nok. Tilgivelse er nøkkelen som åpner døren for den innestengte anklagen, og som løser hatets håndjern. Det bryter bitterhetens og selviskhetens lenker. Jesu tilgivelse tar ikke bare vekk vår synd, den gjør som om den aldri har eksistert. Så da vil jeg egentlig la det bli stående. At det er en sterk formaning til oss alle om å følge dette eksempelet. Og vi kan be nå til slutt. Ja, kjære Jesus, takk for det budskapet du har vist oss i dag og de andre gangene. Takk for din tilgivelse av oss. Takk at det finnes det ikke, det vonde vi har gjort. Det er kastet på havets bunn. Og vi spør deg om våre synder, så svarer du at de finnes det ikke. De er utslettet med regnet som snø i dine øyne. Men lær oss og å tilgi hverandre på en måte som ligner dette her eksempelet. At det også blir rent imellom oss. Alt brent opp, renset, tilgitt, borte vekk. Og så må du føre oss fram til forsoning der det er mulig, og på din måte. Men i dag er det tilgivelsen vi snakker om. Den må du bringe fram i oss ved din hellige ånd. Ta deg av oss nå resten av dagen. I Jesu navn.

Du har hørt Ove Heradstveit tale Guds ord. Han kan du høre igjen samme tid neste vega. Minne også om sendeplanen vår på gmradio.no.

0: Sevela Rosar, som sang gammale salle, og så nevnte han noe hvis du løtte etter. Du lammets brudeskare, du må gjennom torneris. Og det tror jeg nok sannhetens venner og troens venner får oppleve, og vil få komme meg enda mer på å oppleve sannheten av. For i kveld skal vi snakke om sannhet. Vi skal nå gå over til å høre på Anfinn Skåheim, som snakker om sannhet og toleranse i pluralistiske tider.
1: Det har dere jo allerede hørt. Sannhet og toleranse i en pluralistisk tid. Det var mange vanskelige ord på en gang. Og det er vel kanskje noen som har begynt å gi opp allerede i starten. Dette må bli kjedelig. Hva det blir får vi jo se. Jeg synes i alle fall det er spennende. Og det berører en rekke ting som angår oss kanskje mer enn vi vanligvis tenker over. For alle disse vanskelige ordene har med vår hverdag å gjøre. Og det er viktig å bli bevisst på at det er slik, så vi skjønner noe mer av hva det vil si å leve, og ikke minst da å leve som en kristen i denne verden, og slik som verden etter hvert utvikler seg. Og i dette tror jeg det er viktig å begynne med der hvor vi er, og se på hva man mener med en pluralistisk tid. Vi kan gjøre det mer norsk og si en flerfoldig tid, altså hvor det er veldig mye som både skjer og som hevdes parallelt, og hvor det altså er mange ting som krever plass og oppmerksomhet, og som da ofte står i motsetning til hverandre. Og da får vi en tid hvor det er vanskelig å få oversikt over hva som er rett og galt, hva som er godt og vondt. Det blir vanskelig å få klar forestilling om hva som er meningen med livet, fordi en hele tiden påvirkes av ting som står i motsetning til hverandre. Og vi har fått en kultur også i våre massemedia som går ut på at man hele tiden skal presentere meninger som står mot hverandre. Og da er det viktig å finne folk som står langt fra hverandre når de skal diskutere det, ser dere særlig i TV. Så langt som mulig fra hverandre. Og dess lenger de står fra hverandre, dess større blir underholdningsverdien, og dess mindre blir verdien av diskusjon. Og det er jo derfor en kjent ideolog på dette med TV sier at TV er ikke noe seriøst medium. Det vil alltid være underholdningsmedium og ikke noe annet. Fordi det er så alt for fristende å spille på effekter som gjør at det er underholdningssiden som overtar. Og det ser vi jo i de debattene, og jeg har vært med på noen av dem og har prøvd å antyde at hvis man skal få en saklig debatt, så kunne det kanskje vært bedre å legge det opp litt annerledes og ha færre aktører. Men da har det vist seg at det er ikke det som er hovedpoenget. Det er ikke det som er hovedpoenget. Hovedpoenget er å skape god underholdning, og da

Mener man det god underholdning å markere store forskjeller og spenninger. Problemet som oppstår da, hvis dette foregår over tid, og den oppvekstende slekt får dette presentert til stadighet, det er en opplevelse av at det er ingenting som står fast. Alt kan diskuteres, og alt er det forskjellige meninger om. Og på alle områder er meningene veldig forskjellige. Det skaper en del reaksjoner. Den ene reaksjonen er sløvhet, som det allerede har vært nevnt her. Denne opplevelsen av at det nytter jo ikke likevel, for det er ikke noe som står fast, og da kan man la være å mene så forferdelig mye. Så i et samfunn som vårt er det veldig mange som mener mindre og mindre, fordi det er så forferdelig mange rundt dem som mener så mye. En annen måte å reagere på, som man også ser, det er at noen tenker som så, alt det som har verdi, altså det som går på hva jeg tror og hvordan jeg skal leve, det er relativt, og derfor angår det egentlig bare meg selv. Altså en privatiserer troen, og en privatiserer livet. Og det er det jo mange som er samfunnstjenere for tiden som er opptatt med å beskrive denne utviklingen mot privatisering av meninger, privatisering av tro og privatisering av liv. Det angår bare meg. Nå ser man jo at det angår en og annen rundt den også, da, men en vil helst ikke la det spille en alt for stor rolle. Og samtidig, bare for å si litt om vår egen tid, så merker vi en enorm press fra meninger som vil ensrette. Det tror jeg mange ikke er oppmerksom på, men kan du forestille deg hvilken enorm ensretning og meningspress som ligger i en del av disse filmene som går på de forskjellige kanaler på TV? Kan du tenke deg altså ungdom og barn og unge som vokser opp med en sånn massiv, uproblematisk presentasjon av en livsform som bryter med Bibelens? Når det gjelder ekteskap, samliv, forhold mellom kjønnene, når det gjelder forbruk og materielle goder. Det er helt uten debatt. Det er ikke meningsmotsetninger, men det er underholdning av en annen type som er god som underholdning, fordi det fyrer opp under egoistiske dagdrømmer. Det er den andre typen som vi ser, og som gjør at det er et massivt trykk i retning av overfladiskhet når det gjelder både tro og når det gjelder livsformer, og relasjoner mellom mennesker og forpliktende fellesskap. Jeg skal ikke si mer om det, dere vet hva jeg snakker om, og dere kan tenke på det neste gang dere ser eller ser innom noen av disse TV-filmene og begynne å tenke hva slags verdier er det som formidles, altså hva er det som alminneliggjøres? For det er det som skjer, og det er det som har en sånn enorm påvirkningseffekt. Og samtidig så blir det ofte sånn at det skaper massemeninger, og massemeninger gir trygghet. Altså man er på rette siden, man er sammen med mange som mener det samme, og det å få identifisere seg med massemeninger er det noe som mange er opptatt med, og det gjelder å være på rett side. Det er ikke så lett, fordi disse massemeningene de skifter, slik at man plutselig kan komme på gal side, og det skaper også utrygghet. Og derfor er det mange som er opptatt med å holde seg ajour hva som er innenfor tiden. Man ser jo også hvordan mennesker som da bryter med massemeninger får vanskeligheter. Og for tiden er det ikke minst markante bibelske meninger som bryter, og hva som kan skje når det skjer. Jeg snakket i går med en svensk dame som hadde stått frem sammen med noen andre da, i svensk TV, og hevdet, i tråd med den aktuelle debatt, om at Gud kan forandre homofil legning, og at de jobbet i et sjelesorginstitutt som hadde det som målsetning å bearbeide når det gjelder seksuell legning, for at de kan forandres. Noe som man jo vet fra terapeutisk sammenheng i flere land, at det er mulig. Det har litt med hva som er årsak og hvordan det gjøres, men i alle fall kom det fram forholdsvis enkle og
dramatiske synspunkter på det, men ble slått opp i TV som noe forferdelig, og introduksjonen av programmet er også typisk, for man skal være litt oppmerksom på hva som skjer. Det var viktig å få de stemplet som en utgruppe som ikke hadde noe med samhället å gjøre. Og derfor ble det beskrevet som noen som virkelig tror at det går an å forandre legning. Det er noen i dette land som gjør det. Men vi andre i samhället, vi mener at det er, dette med homofilt samliv er noe naturligt. Vi andre i samhället mener. Og dermed har de altså da fått beskrevet hva som er massemeningen, og da fått plassert disse som en utgruppe. Jeg tror man skal være litt våken for at dette i enkelte sammenheng skjer helt bevisst, selv om det kanskje virker tilfeldig. For de hadde systematisk luket ut alle ting som ble sagt fra den gruppa, som gikk på dette at enhver terapi og enhver behandling er selvsagt frivillig og blant de som er motiverte, og at man ikke jaget etter dem som hadde en sånn legning. Men altså, media måtte fremstille det slik at dette blir en helt sånn spesiell, merkverdig utgruppe. Tenk på det enorme meningstrykket som ligger i en sånn presentasjon. Jeg synes det er naturlig å nevne det, for jeg har det så inn på livet i samtale med henne som opplevde dette, og ble sjokkert over hvilke enorme utstøtingsmekanismer som er i sving når media opptrer på den måten. Og vi som kristenfolk skal være opptatt med den psykologien som ligger i dette. Det er enorme krefter som kan komme i gang. Og man kjenner fra historien hvordan en som ønsker å manipulere meninger og holdninger kan stemple enkelte grupper som utgrupper og danne et fiendebilde av dem. Jeg trenger ikke å nevne eksempel fra vår nære historie om hva som kan skje dersom man appellerer til slike mekanismer. Men i et massemediasamfunn er det enorme muligheter som ligger der. Massemeningene er farlige, for de blir veldig fort et maktredskap i hendene på de som ønsker å bruke det. For de kjenner nemlig utstøtingsmekanismene som skjer i det øyeblikket mennesker som er i en utrygg livssituasjon får presentert for seg massemeningene, og derfor opplever en slags tilhørighet og identitet for å være blant de som er flest. Som kristne skal vi være våkne for dette, fordi vi lever altså i et samfunn hvor det er mulig å manipulere, kanskje sterkere enn noen gang når det gjelder disse tingene. Og det har blitt en del alvorlig for meg det siste å se hvordan midlene kan brukes for å fremme akkurat dette. Vi ser det ikke minst i forbindelse med samlivsetikken for tiden, men vi ser det også på andre områder hvor dette er mulig. Og derfor er det så viktig å spørre hva det vil si å være en kristen inn i et slikt samfunn, og hva det vil si å være en som har en autoritet utenfor seg selv, som ikke er linket opp imot massemeninger, som ikke svinger med tidens syn, men som er stabilt å stå der, og som skal gå tvers igjennom de forskjellige svingningene, og presenteres av og til med massemeningene, og av og til mot, alt etter. Vi har hatt et kristent samfunn, et samfunn som har vært så mye påvirket av kristne verdier, at vi også i kristne sammenheng ofte har vært vant med at massemeningene har gått med oss. Men vi må være klare over at i tiden som kommer kan vi oppleve veldig sterke svingninger, hvor massemeningene tar en helt annen retning, og hvor vi plutselig kan befinne oss i det som ellers i samhället forholder oss til det vi sa i sted, definere som en utgruppe som det gjelder å støte ut. Du finner altså bevisst og ubevisst slike utstøtingsmekanismer. Hva vil det si å være en kristen inn i dette, som har en autoritet over seg og utenfor seg, som kommer, ikke er påvirket av tiden, men kommer utenfra inn i den, og som påberoper seg en autoritet som gjør at den skal være lys og salt i verden. Eller rettere sagt, for å holde oss til det Jesus egentlig sa til sine, dere er lys,
Dere er salt. Det dere har fått av meg er slik at det har lysets og saltets effekt, og som derfor skaper reaksjoner fra mørket og fra forråtnelsen. Og derfor er det viktig for oss nettopp i en sånn sammenheng å spørre om hva sannhet er, og hva toleranse er, slik at vi får de begrepene på plass. Det er veldig spennende å se på hva Bibelen kaller sannhet. Det ordet som i Bibelen er omsatt med sannhet, det går tilbake på et gammeltestamentlig ord som egentlig betyr det som er å stole på. Den forklaringen på ordet, den er viktig å ha med seg for å forstå en del av de utsagnene vi finner i Det nye testamentet, for å gi dere noen eksempler på det. Hellenerne var jo opplært på en helt annen måte. De hadde lært at sannhet var et filosofisk begrep. Altså, sannhet er det som stemmer med en bestemt idé, en filosofisk eller religiøs idé, eller stemmer med virkeligheten slik du kan se den og observere den. 2 + 2 = 4, det er sant. Og det er det sikkert ikke tvil om. Men, holdt på å si, hva hjelper det? Altså, sannhet må være noe mer enn det. Og sannhet må være noe annet enn en idé, teoretisk sett, eller en filosofisk forestilling som en kan diskutere blant de som er interessert i sånt. Og når derfor Jesus i samtale med Pilatus begynner å snakke om sannhet, så blir det umulig for dem å kommunisere, for å si det sånn. Og nå skal jeg lese bare litt grann av den samtalen som Jesus fikk med Pilatus i Johannesevangeliets 18. kapittel. Og jeg leser her fra vers 37. Der står det, og dere kjenner jo fortellingen, så jeg trenger ikke ta hele sammenhengen: «Så er du da konge», sa Pilatus. «Du sier det», sa Jesus. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst.» «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han ut igjen til jødene og sa til dem: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» La du merke til hvordan Pilatus reagerte når Jesus begynte å tale om sannhet? Han reagerer med å si: «Hva er sannhet?» Og så går han. Han venter ikke på svar engang. Fordi han var opplært i at det var et så vanskelig begrep, og det var det ingen som egentlig kunne si det siste ordet om. Så i det øyeblikk Jesus begynner å snakke om sannhet for Pilatus, som var opplært i hellenistisk tenkning og hørte til i en helt annen tankesammenheng, så var han inne på noe som Pilatus, som hærfører og ikke filosof, ikke var interessert i. Det er sannhet. Han trakk på skuldrene og gikk. Det er jeg ikke interessert i. Helt uinteressant. Som den praktiker han var. Men Jesus var interessert i det. Og han ønsket å si noe til Pilatus, og Guds ord ønsker å si noe om det, som er viktig å få tak i. Det ordet som er omsatt med sannhet betyr det som er å stole på. At det som er å stole på også er sant i teoretisk forstand, det er en annen sak. Det er også selvfølgelig slik. Det er bare det at en jøde var lært opp i å tenke, ja, vi vil si funksjonelt. Altså, det er helt uinteressant med en sannhet som ikke fungerer, som ikke er i nærheten av livets virkelighet. Derfor må sannhet også være noe praktisk. Du kan ikke tale om en sannhet som bare er en idé. Det var for jødiske tenkere umulig. De var opplært i å tenke praktisk og konkret inn i de forskjellige livsforhold, og enhver idé og enhver åpenbaring og enhver presentasjon av sant og rett må fungere. Og det er det som ligger bak det som Jesus her sier, og det blir jo aldeles umulig å skjønne hva Jesus sier hvis man ikke har det i bakhold.
når han for eksempel presenterer seg som sannheten, altså at sannheten en person. Hvordan kunne helener forstå det? En sannhet kan ikke være en filosofisk idé. En sannhet, det må, hvis den en person, ikke bare være en idé, men da må det være en som beskrives som sannhet, og som dermed beskrives som en kan stole på. Og når Jesus sier, jeg veien, jeg sannheten, og jeg livet, så han plassert der mennesker vandrer for å overleve. Og det det som gjør at han plasserer ordet sannhet midt mellom liv, mellom veien og liv. Og Jesus snakket nemlig, så var det meget bevisst det han sa. Og han var opptatt med at det kom i rett sammenheng og presentere seg som selve sannheten overfor mennesker, som å finne veien til livet. Det var avgjørende viktig for han. Og derfor kunne han altså presentere seg som sannheten, og det han ønsker å si, det en som å stole på, og som sier noe som holder, og som skal vise seg å holde, også ved veis ende. Og derfor altså sannhet noe som skal fungere. Du kan godt si at sannheten en sted å være. Det en plassering. Det en vinkling på tilværelsen som gjør at du ser ting som du ellers ikke ser. Og derfor sa Jesus overfor Pilatus at det noen som det snakk om å være av sannheten. Pilatus, skjønner du det? Nei. Men jeg håper vi skjønner det. Å være av sannheten, det å være der hvor tryggheten fungerer, for å si det sånn. Det å være plassert slik at den hører, for han sier nemlig det, den som av sannheten hører min røst. Det å være plassert slik at den får tak i hva Gud sier og opplever det som sannhet på en sånn måte at den kjenner fast grunn under beina. Og noen hver av oss kan kanskje vitne litt om det. At da sannheten kom gjennom Guds ord, på inn i din livssituasjon hvor du følte at grunnen under deg svikta, da du følte at livet ikke hang sammen, da du opplevde at tankelivet ikke fungerte, altså du fikk ikke til alt det som du skulle tro, så kom sannheten og gjorde at du følte du sto på trygg grunn. Og derfor snakker Jesus om noen for Pilatus, som Pilatus ikke kjente. De som av sannheten, det de som hører min røst, og som plassert sånn at de hører riktig. Konferer det jeg sa i forrige møte. Hører riktig, forstår hva de hører, får tak i sannhetens nøkkel, og låser opp for de verdier som gjør at du skjønner hva det dype sett dreier seg om. Ikke rent teoretisk sett, men for meg og mitt liv, denne dagen og i morgen og på den siste dag. Da du av sannheten. Da du i tryggheten. Da hører du det som holder, og som skal vise seg å holde, også på den siste dag. Jeg håper ikke dette blir for komplisert, men, og alt for nye tanker for dere, men ta noe med dette da, inn i bibellesningen. Slå opp på sannhet i bibelordboken. Gå gjennom dette og se hvordan dette vibrerer i det som så fundamentalt viktig for oss. Og så både unge og eldre vitner om for tiden behovet for å være trygg. Behovet for at det noe som holder. At det noe som står fast, at det ikke glipper. Og det derfor altså Jesus selv kommer til oss som selve sannheten. Og det denne sannheten som gjør at du har noe å si som kristen. Altså, du har hørt noe som holder. Du står på noe som ikke svikter. Og du har det beste utgangspunkt som tenkes kan for å nærme deg andre mennesker med et budskap som teller og som gjelder og som alle trenger.
Ja, det håper jeg virkelig at vi får med oss fra de to møtene her, denne visshet om at det går an å stå trygt et sted, fordi en har hørt hans røst, og vet hva sannhet er, altså trygghet er, vet hvor en står hen, og derfor vet hvor en selv er i møte med massemedningene og svingningene som er der hele tiden. Og det er dette som skal særprege Guds folke. Det er det folket som vet hvor de er, i forhold til han, i forhold til seg selv, og i forhold til andre mennesker. Vi har noen vi kan lytte til, som vi hører på, og som vi vet taler sannheten. Og her er det altså så viktig å holde seg våken, og derfor taler Bibelen stadig om å være våken. Våken i møte med det som sløver, og det som sløver er ofte massemeningene. Og der er jeg jo enig med Ibsen, som jeg kan ikke sitere han direkte, men hans poeng i noe av det han sier er at det er den som hører mindretallet til som snakker sant, for de er nødt til å tenke igjennom hva de sier. Og det er noe ved det også, at hvis den er i en situasjon hvor en må konfrontere massemeningene, så må en også tenke igjennom hva det innebærer. Men hvis man flyter med tidens meninger, så trenger man ikke tenke, for det er det andre som tenker for en. Og det ser du veldig raskt skjer. Tenk på hva som har skjedd i det som er nevnt allerede en del ganger i synet på ekteskapet og samboforhold. Det har skjedd en enorm endring i folks holdning til det. Er det fordi man i dag finner ut at samboforhold er mye bedre samværsform enn tidligere? Nei, grunnen er at stadig flere lever i det. Så enkel er forklaringen. Det blir mer og mer, ikke bare en masse mening, men en masse adferd. Og masseadferden legitimerer seg selv. Har du lagt merke til det? Til slutt så er det ingen som mener noe annet, for det å mene noe annet blir for vanskelig i forhold til den virkelighet det konfronteres med. Og derfor sløves man på det området mer og mer, og da mener man som flertall. Og det er jo det samme som har skjedd i abortdebatten også. I det øyeblikket du fikk en fri abortlov, så ble det legitimert som hovedmeningen i dette samfunnet, og det hadde en enorm psykologisk effekt. Hvordan skal du ellers forklare den voldsomme svingningen i folkeopinionen i et sånt spørsmål som faktisk dreier seg om å ta liv? Hvordan er det mulig å få en befolkning til å komme dit hvor en aksepterer det? Med lovshjemmel? Uten beskyttelse? Hadde du sagt det for 50 år siden, så ville alle folk fra alle samfunnslag riste på hodet og si det er ikke mulig. Det er bare ikke mulig. Det er mulig. Det er mulig dersom du får en slik svingning som gjør at stadig flere og flere finner trygghet i en mening som de fleste har.

studenter, ungdom, for at vi skal styrkes i vårt trosliv. To, å vinne andre for Kristus. Det er utmerket. Og rekkefølgen er viktig. Men jeg har lenge hatt en følelse av at man nå for tiden går liksom forbi punkt A og over til punkt B omtrent med en gang. Det kommer noen sammen som vil være kristne, og så er det om å gjøre da å vinne andre. Det er så mange som ikke bryr seg om Jesus. Ungdommen vokser opp og har ikke grei på noen ting. Vi må gjøre noe. Utmerket. Men la det allikevel være et punkt A som peker innover imot samfunnet av de troende. For hvis man ikke gjør det, nemlig, så kommer man i skade for å legge det hele opp aldeles feilaktig. Da blir det et spørsmål om hva vi skal gjøre for å få denne uomvendte verden til å komme, da. Hva skal vi be ungdommen sånn at de kan komme? Og disse trøtte foredragene og bibeltimene og den sangen som de presterer på bedehuset, det er jo ingenting for unge mennesker av i dag. De orker jo ikke å høre snakk om den gang de snur i døra, hvis de kommer så langt. Nei, da må vi spørre hva er det som appellerer til menneskene i dag, og så får vi dette opplegg som vi har så alt for mye av. Det er noen få dager siden så fikk jeg tilsendt et blad som heter Treff. Og det var et fryktelig blad å få, det sier jeg rett ut, og aktet det presenterer seg som et kristelig blad. Det var visst en gang meningen at det skulle brukes overfor konfirmanter. Og det som det går på der, det er musikk. Og det er dans, liturgisk dans og kreativ misjon er det visst noe som heter. Og det viser seg at det er nå i bruk i kristne forsamlinger, frikirkelige, pinsevenner og misjonsorganisasjoner og indre misjonsorganisasjoner i en eller annen utstrekning, jeg vet ikke hvor megen. Her i vårt kjære fedreland. Jeg rev ut et par sider her og tenkte jeg skulle lese opp. Det gjør jeg allikevel ikke. Men jeg må si, jeg blir alvorlig forskrekket. Det er riktig nok, sto det her enda noen gamle da som ryster på hodet og spør hva dette her skal føre til. De kan ikke finne seg til rette med det, men heldigvis står det. En hard kjerne med fremadstormende eldre ungdommer, her gjelder det en frikirkelig samfunn, men det er det samme overalt åpenbart, de er i takt med tiden når det gjelder hva ungdommer er opptatt av. Og så et annet sted, drama og musikksekretær, den og den har selv vært med i kreativ misjon som har danseopptreden da. Ja, vi må ta i bruk alle strengene som Gud har gitt oss å spille på. I vår tid er det visuelle, altså det vi ser, også dans, viktig til å formidle evangeliet. Jo takk, det er sånn vi har nå. Og det er jo så i strid med Guds ord som det omtrent kan bli, for han har sagt noe helt annet. Han har altså for det første sagt, og vi har det her i ordet til Peter, du skal gi mine får mat, føde, du skal gi dem føde, og du skal ha omsorg for jorden. For de troende, at det virkelig er et samfunn av troende. Det har vært min livsoppgave, blant annet jeg har vært prestelærer i 28 og et halvt år.
Og jeg har mangfoldige ganger sagt det til teologiske kandidater, at nå skal dere ut og gjøre militærtjeneste. Sånn var det da i den tid i hvert fall. Alt forandres, men så lenge jeg var oppe i disse ting, så skulle de ut som feltprestassistenter, hette nå, tror jeg, som en del feltprester med en gang. Og da får de ansvaret for en stor forsamling med unge norske menn. Så sa jeg til dem: tenk først på de troende guttene. Det må da være noen i denne store flokken, en bataljon, og mange er det, 800 mann. Det må da være noe slikt nå. Det må da være noen troende gutter der. Og kan du hjelpe dem igjennom en vanskelig tid, så har du ikke arbeid forgjeves. Og mange ganger jeg har sagt det. Jeg håper de har siktet inn, men samtidig har jeg hatt en sånn avstandsfornemmelse av at de har foretrukket oss å drive han Gro som en slags velferdsoffiserer. De skulle ta hele flokken og så føre dem i sognevis til paradis, som det står i Brann av Ibsen. Alle sammen. Og så glemmer de disse stakkerne som går der for lut og kaldt vann, åndelig talt, og får ikke den hjelp som de kunne ha fått som kristne unge menn. Og så har vi dessverre eksempler på det går galt. Fø mine får, fø mine lam, ta deg av dem, ta deg av den troende forsamlingen, og så sørg for at den får mat, for noe å leve av. Det ligger den ting i den tankegangen at troende Jesus får, det er ikke sånn uten videre alle som altså på en måte er med. Det er ikke det. Ak, det er visst ikke for mange som går i kirkene, jeg skal ikke antyde det. Men det er i hvert fall helt sikkert nok at det er ikke uten videre alle som da fyller kirken mer eller mindre, som er denne forsamling av Jesus for. Det er ikke det. Jeg tenker på biskop Høk, han kunne si det så det smalt. For han sa det at ikke noe fornuftig menneske forestiller seg at et torv som er fullt av mennesker er en troende menighet. Det mener ingen. Men hvis man måker alle disse inn i domkirken, så sier teologene at det er en troende menighet. Fantastisk! Å ja, hjelpe meg, det er visst ikke blitt mindre av det. Mine får hører min røst, sier Jesus, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er de som ved omvendelse og tro er blitt Jesu troende venner, og gått inn gjennom den porten som er trang, og som har fått troen og den hellige ånd i sine hjerter. Det er dem det er tale om. For som vi fikk det så klart sagt her i bibeltimen i formiddag, det er disse som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, som er den sanne menighet. Vær klar over det først, og det er altså det punktet som vår Herre og Frelser ville innprente overfor Peter. Ja, dette med at den troende forsamling, ser du, blir tatt hånd om, at de hjelper hverandre med det, og at de ber Gud sende hyrder og veiledere og eldste som vet hva det dreier seg om,
og som kan gi dem mat. Det er det som er så viktig. Og det da med å fø dem da, og så vokte dem, gjete dem, som det står her, hva betyr det for noe? Ja, det betyr rett og slett å forkynne Guds ord for dem, for det er på den måten det ser, det blir sagt. Det står som en også i lutherske bekjennelsesskrifter. Det å gjete Herrens får, det vil si å lære dem efter Guds ord. Å forkynne Guds ord er på den måten det foregår. Det er ikke mat dette her, at de danser og bærer seg, og at de synger rockmusikk, så at det er jo en decibel, så det går ut over folks hørsel. Og et eneste ord er umulig å skjelne, og det kan være en fordel, for det er ikke noe å høre heller. Det er ikke mat for Guds barn, det der, mine kjære venner, men det er ordet om Jesus, det er det som er mat. Jeg hørte en gang, det var en kjent prest som fortalte dem. Og han fortalte, det var virkelig en av dem som det var godt å høre. Han fortalte det for en forsamling av teologer, at han en dag hadde fått en påminnelse da han kom hjem. Han hadde vært i kirken og hatt gudstjeneste. Og da han kom hjem da, så var det den lille gutten hans, og han sa til en det. Han hadde ikke vært med i kirken den dagen av en eller annen grunn, eller så hadde vi visst veit å ha med ungen i kirken, som en bør gjøre. Så sier guttungen, spiser de i kirken, far, sa han. Nei, du vet da, det har vært med i kirken nok til å vite det, de spiser ikke i kirken, sa. Nei, var det jeg trodde jeg også, sa gutten, men det gikk to koner forbi her for et øyeblikk siden, og i dag så sa de det. Nei, i dag var det ikke noe mat å få. Men det var hardt for presten, det du. Det var ingen mat å få. Nei, han talte i to timer og sa slett ingenting, som det heter i en gammel vise. Og jeg tenker på en annen prest, ja, det var også en av dem som virkelig har fått gjøre en god innsats i Herrens forsamling, en gammel hedersmann. Han talte også til en helt annen forsamling av studerende en gang, og så hørte jeg han sa, når jeg tenker tilbake på min tjeneste tid, sa han, det som virkelig er tungt for meg, sa han, det er å tenke på de døde ord. Nei du, det er å forkynne evangeliet, altså, å forkynne Guds ord. Jeg prøvde å si litt om loven og evangeliet her i går, å forkynne Guds hellige ord og bud, sånn at vi blir stillet ansikt i ansikt med han som har øyne som ildsluer. Så vi må slå oss på vårt bryst og si, Gud, vær meg synder nådig. Og så få høre evangeliet om han som gikk i døden for oss, betalte syndegjelden, og som står for Gud i dag og ber for oss, som var vår representant og stedfortreder på Golgata og gjorde opp det som vi skulle ha gjort opp, men ikke kunne, og som er vår representant og stedfortreder for Gud i dag, og er innenfor Gud i mitt sted, det som jeg skulle være rettferdig. Å, du og du, å forkynne det. Ja, det er vår oppgave. Ja, der sier jo mange det at ja, men kjære vakre vene, dette her med evangeliet og vendelsen og forsoning, det er jo noe vi vet. Hvem er som ikke vet det, sier de. Nei, ja, men får vi forkynne noe som er noe å høre på for folk som de ikke vet? Kjenner folk til evangeliet?
gjør de det? Nei, det gjør de ikke. Men det er brennsikkert. Er det noe de ikke har vett på, så er det evangeliet. Og det kommer av at det, som det står, hva øyet ikke så og øret ikke hørte, hva som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, og Gud har berett for dem som elsker ham. Ja, det kan man si om evangeliet, det forunderlige frelsende budskap om Jesus. Og ja, du og du, det er slett ikke noe som folk vet. Og det tar lang tid før de forstår det. Jeg fredløs 30 mange år besværet vandret om, ja, det gjorde ikke jeg heldigvis, så lykkelig er jeg at jeg gikk ikke lenge. Men jeg kjenner meg igjen allikevel. Min fot var trett og syk og sår, til dette budskap kom, der er kraft i Jesu blod, at rense hvit som sne. Et budskap, noe som en fikk høre. Ja, men det hadde jeg da vel hørt før, ja og nei. Men jeg fikk høre det. Og da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned, og frelsning fant ved Jesu blod som evig varer ved. Ti, der er kraft i Jesu blod at rense hvit som sne. Ja, du, det er det som er oppgaven. Fø mine får, vokt mine lam, og ta deg av den troende forsamlingen. Det må da være noen, ja, og så samle dem som hører Jesus til, og så gi dem den mat som de alene kan leve av, åndelig tal. Ja, det er det som Jesus ville pålegge Peter her. Og det som skjer hvis man ikke følger det der, hva er det for noe? Ja, det er at de troende, de hutrer og fryser. Og finner seg ikke til rette. Ja, det er god den gamle historien om den presten, det var da visst i Danmark, og det skal ha visst ha skjedd også. Og han prekte, og så finner han en vakker dag, han kommer på prekstolen, en lapp som noen hadde smuglet opp på lesepulten, og der sto det: vi ville gjerne se Jesus. Det var en litt brutal måte å gjøre det på, men det var godt og rett. Det var noen som syntes de hadde ikke fått se Jesus. Og presten, han var en mann som var av sannheten, han sa han gikk inn på Guds ansikt og hadde en kamp å gjennomkjempe. Så fikk han se Jesus og kjenne ham, hvis blod renser fra all synd. Så fikk han noe nytt å gå på stolen med. Den dag så lå det en annen lapp. Da ble disiplene glade da de så Herren, sto det. Akkurat. Skal jeg gå i kirken og på bedehuset etter for å høre all slags jugl, altså? Og religiøst snakk opp og psykologiske overveielser. Og heller rockemusikk og så drama, hva nå det er for noe. Jeg har sett det en gang, jeg er en kristelig forsamling, jeg skjønte ikke hva det var. Det heter visst, her er det tale om noen som heter mimere. Ja, de har mye for seg, det. Nei, kjære venner, la oss måke det vekk. Ut med det. Det har ingen plass i Guds forsamling, for der skal Guds barn ha mat. Og det er ikke
ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå i Guds forsamling. Det er en forferdelig ting at det er blitt så. Og hva står det i Guds ord? Like så skal i yngre underordne eder under de eldre. Ja, tenk, det står det. Det står mye i Guds ord. Der står det at der står hustavlene. Og det hører ikke for ingenting tatt med i Luthers lille katekismus, og er simpelthen kirkens bekjennelse, hvis det er det om å gjøre. Ja, det blir ikke noe mer bekjennelse, fordi om vi trykker det av og setter det i et bekjennelseskrift. Hovedsaken er det står i Bibelen, og der står det mye der som vi setter fint til side i våre dager, fordi vi vet så mye bedre. Hva står det for noe i Bibelen? Ja, der står det at hustruene skal lyde sine menn, og mennene skal elske sine hustruer sånn som Jesus elsket menigheten og ga seg selv for den. Det ble ikke mye parsavesen hvis at man holdt seg det for øye. Og så står det at foreldrene skal oppdra sine barn, og tenk, så står det at barna skal lyde sine foreldre, sier Bibelen. Og så står det at likeså skal de yngre underordne eder under de eldre, og i skal alle ikle eder ydmykhet overfor hverandre. Det er ikke sånn at det skal være de eldste som regjerer på den måten at pappaen sier som så at din vilje, den ligger i min vestlomme. Det er ikke det. Dessuten så bruker vi jo ikke vest og vestelomme nå for tiden som regel. Så det er ikke aktuelt i noen forstand. Det er ikke sann. Men det er sånn at det er en gjensidighet i forståelse av at Gud vil ha en bestemt orden i sin forsamling. Det skal være menn som er eldste og hyrder, og ikke kvinner. Det finnes ikke eksempel på det i Bibelen, og det er ikke tilfeldig. Og det skal være ikke ungdommen av i dag som skal bestemme hva som skal foregå, men det skal Guds ord. Ja, sånn skal det være. Hvordan er det blitt slik at det som ungdommen vil ha skal bestemme hvordan vi skal legge opp våre møter og våre samlinger og hva som skal serveres? Forstår vi ikke hvor farlig det er? Hvis nemlig altså storbyenes sekulariserte ungdom skal bestemme, så oppdrar vi jo ved den slags ting i våre forsamlinger og stevner og møter. Hva er vi gjør? Vi oppdrar lederne av i morgen, gjør vi. Tror du de plutselig blir annerledes, og om de blir noen og 30 år? Tror du de får innsikt i Guds ord og en helt annen livsfølelse om du blir 10 år eldre? Å nei, nei du, det går ikke sånn for seg. Men man skal lære seg, som vi hørte, hvordan man skal ferdes i Guds hus. Så skal vi lære av Guds ord det. Vi skal lære det av Guds ord. Gi mine får mat, vokt og røkt mine lam. Men det står en lærerik historie i fjerde Mosebok. Ja, det står i annen Mosebok først at da Israel vandret ut av Egypten, så fulgte det med en stor hop av alle slags folk, står det. Ja, den flokken fikk de mye trøbbel med. Og da så Herren hadde kommet så langt i sin oppdragelse av folket at han hadde reddet
dem ifra sultedøden og gitt dem manna fra himmelen, så var naturligvis alle lykkelige og glad over det en stund. Inntil, står det i 4. Mosebok, kapittel 21, at noen av de der som hadde fulgt med uten å være Israel, de begynte å si det, er ikke noe annet å få, nå er vi så trøtt av denne mannen, vi er så hjertelig trøtt av det. Nei, nå var de lei av det der, nå vil de ha kjøpt mat, og ikke bare denne vindlige mannen om igjen og om igjen og om igjen. Det er sultekost dette her, sa de. Må vi be om å få noe annet. Det er forferdelig det. Når det som Gud hadde gitt som, til å berge liv, manna, ifra himmelen, ble en ussel sak og ble betraktet som sultekost, ja, da er det ille. Nei, du, det er ikke denne sammenløpende hop som skal bestemme hvordan skal være i Guds forsamling. Det skal vi bestemme, det skal vi gi, det skal Guds ord bestemme. Det skal Guds ord bestemme. Og det som er mat, det som er å leve av for Guds forsamling, det er Guds eget ord i Bibelen. Og ja, det må vi aldri glemme. Vi må aldri glemme det. Ja, da kan det jo kanskje være at vi sier som så, det er muligens riktig det du sier, men tenk, det blir veldig vanskelig da. Det blir veldig vanskelig da. Hvordan skal vi da få folk til å komme? Hva skal vi da gjøre? Hva skal vi da gripe til? Og det er jo så fint med det, for hvis vi har disse attraksjoner, så kommer det mye folk. Ja, det hørte jeg, eller leste jeg, en hadde sagt til Nils Skjelån at det kommer jo så mye folk. Ja, det er mye folk på sirkus også, sant? Det er mye folk på sirkus også. Du visste hva det er om å gjøre. Nei, hva skal vi gjøre? Vel, Jesus spør ikke om hva vi kan. Men la du merke til hva han spurte om. Elsker du meg, sa han. Ja, hva er det? Elsker du meg? Simon, Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Det var jo det han hadde sagt at han gjorde, jo. Om alle de andre forlater deg, så skal i hvert fall ikke jeg gjøre det. Det var ikke om å gjøre så. Gol hanen, og så hadde han fornektet Jesus 3 ganger. La ingen av oss gjøre oss selv store, hva har vi gjort? Elsker du meg mer enn disse? Elsker du meg mer enn prestisjen? Elsker du Jesus mer enn det å være stor i forsamlingen av de troende? Er han det står om, eller er det min posisjon mer enn de andre? Ja, ja, ja, og der er det mye, skjønner jeg, ja, det kunne en visst snakke lenge om. Et minne jeg har ifra jeg var ganske ung student i teologien, og så kom det samtalen i en flokk mennesker sammen om dette her, at det er så sørgelig med det at det var prester som i en og samme menighet som var ikke venner. Nei, det forekommer visst det. Og så kom samtalen inn på det at blant predikanter så kan man merke en viss misunnelse. Noen samler mer folk enn andre, og så
Og så var det nå en leitmann til stede, og han sa det at ja, det er gammelt dette, sa han, det er et navn på det, det er på latin, så heter det Invidia Pastoralis. Ja, en fint navn. Missundelse, prestemissundelse, eller hva skulle en oversette det med? Og så satt jo jeg der da, og var ung og dum, og så sa jeg, det er en stor skam, sa jeg. Da var jo min onkel Johan Martin Wisløf, han sa det. Ja, min kjære Karl, sa han, jeg skal snakke med deg om 20 år, jeg sa han, om jeg lever, så skal vi ha en prat om det der, sa han. Den satt, og derfor har jeg husket det. Elsker du meg mer enn disse? Er det Jesu navn og ære det står om, eller er det min? Er det organisasjonens, bevegelsens, retningens ære og anseelse, eller er det Jesus? Elsker du meg? Og det kan ikke sies noe større altså om en Herrens tjener enn nettopp det der at en elsker Jesus. Og derfor synger da altså Guds menighet og har mange slags toner og mange ord for det, men det troende hjertet det synger: O Jesus, la mitt hjerte få en sådan smak på deg, på deg, at natt og dag du være må min sjel umistelig. Vi sang det just. Å, den som kunne det ene kun lære seg at oppoffre med hjerte og hud, og måtte Jesus mitt allting kun være, jeg er dessverre langt borte enn du. Det er en botstone som er naturlig da, når Herren spør: elsker du meg? Elsker du meg mer enn disse? Og jeg leste en liten god bemerkning i et blad, og det ble jeg minnet om av Høge Tveit, han tok det frem her til morgenkvisten. Og en som skrev det nylig, det er veldig mye tale om lovsang nå for tiden, sa han. Å, lovsang, lovsang. Lovsangskvelder og lovsangsmøter og lovsang opp og lovsang ned. Men jeg savner gråten, skrev han. Han som hadde laget denne lille stykket. Sorgen. Tårene. Talte vennlig til meg. Det gjorde det. Og derfor blir det slik altså at å måtte det med gråt enn skje at sådan svar jeg gav, så vil du nådig til meg se og tørre tårene av. Ja, når kun du som allting vet hos meg kan finne kjærlighet og kjenne meg iblant din flokk som din, så har jeg nok. Har du det alvor dette, kjære venner? Dypt alvor. Elsker du meg, sier Jesus. Og du ser at om han kunne få tenne denne hjert, denne nød og denne glød og denne kjærlighet i vårt hjerte, så tenk, så tror jeg nok det at det skulle ordne seg med fremgangen. Det skulle være mulig å vinne andre for Jesus. Og jeg tror ikke at det er teknisk dyktighet og kjennskap til moderne virkemidler som vi savner mest i dag i kristenheten. Jeg tror ikke det. Jeg tror heller det er kjærlighet til Jesus og til hans ord
som er mangelvare. Gud forbarmer seg over oss, så sant. For sånn er det. Og så til slutt så har jeg tenkt på når lærte montro Peter for alvor denne kjærligheten da til Jesus, som er forutsetningen i en forstand den eneste. Når lærte han den? Ja, så det står vel ikke noe direkte om i Bibelen, men jeg har gjort meg noen tanker. Og da er det to ting som Bibelen dog forteller, som er godt å ta frem. Og det ene er det alvorlige som fortelles den natten da Jesus ble sendt fra den ene til den andre av de store autoriteter, geistlige og verslige. Og Peter, han satt ved kullilden og varmet seg og bante på at han kjente ikke Jesus. Og så gikk Jesus forbi, de førte ham som fange forbi, og Peter, han vendte seg og så på Jesus. Så på Peter. Jesus vendte seg og så på Peter, står det. Og så gikk Peter ut og gråt bittert. Men det står en ting til. Det står at han sendte bud for Herre og Frelser da han var oppstanden. Det står om et spesielt ord, Peter. Det står ikke hva det var. Men det kan ikke være så vanskelig å tenke seg det. Han som hadde sviktet så grundig, han fikk et ord fra Jesus om tilgivelse og nåde. For ingenting.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

19 og vers 27 og til og med kapittel 20 vers 16. Altså 19, 27 og til 20, 16. Det er det vi skal ta vårt utgangspunkt i dag. La oss be sammen i Jesu navn. Vi takker deg, vår Herre og vår Frelser, at vi får lov å komme til deg igjen i ditt eget navn. Får lov å spørre etter deg, etter din makt, og får lov å søke ditt åsyn. Vi takker deg, Herre, at det er ditt navn som gjelder, og ikke våre navn. Og det er i ditt navn og ikke vårt eget at vi får lov å be.

Og så vet han hun som er ung og ligger på Ullevål. Jeg ber at du, Herre, er hennes lege, og at du, Jesus, vil behandle henne og reise henne opp. Og vi ber om dette i det navn som du selv har sagt, at når vi ber i det navn, så vil du gjøre det. Så takker vi deg. Og i dette navn, Herre, ber jeg om å få gitt fra deg det som jeg skal bære frem nå. Det er dine tanker, Jesus, og uttrykt med dine egne ord, som jeg ber om å få lov å bære frem. Det er deg vi ønsker å møte, og det er deg vi ønsker å se, og det er deg vi ønsker å følge gjennom livet. Vi ber om det, Herre, og få lov til det. Så legger jeg denne stunden frem for deg, og så setter jeg min lit til deg i ditt navn. Amen. Det altså i Matteus evangelium kapittel 19, og fra vers 27, hvor vi leser da i Jesu navn. Peter svarte ham, eller da svarte Peter ham, står det egentlig. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Da sa Jesus til dem, sannelig sier jeg eder, I som har fulgt meg, I skal i en fødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, også sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller akrer, for mitt navns skyld skal få mangefold igjen, og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste de første. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Og da han var blitt enig med arbeideren om en penning om dagen, sendte han dem av sted til sin vingård, eller bort til sin vingård. Og han gikk ut ved den tredje time og fant andre stående ledige på torvet. Og han sa til dem, gå så i bort til vingården, og vær rett der, det vil jeg gi dere. Og det gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og ved den niende time og gjorde like så. Og han gikk ut ved den ellevte time og fant andre stående der og sa til dem, hvorfor står de her ledige hele dagen? De svarte ham, fordi ingen har leiet oss. Han sa til dem, gå også i bort til vingården. Men da det var blitt aften, sa vingårdens herre til sin forvalter, kall arbeiderne frem og gi dem deres lønn. Begynn med de siste og en med de første. Da kom de frem som var leit ved den ellevte time og fikk hver sin penning. Men da de første kom, tenkte de at de skulle få mer. Men de fikk hver sin penning. De også. Men da de fikk den, knurret de mot husbonden og sa, disse siste har vært her en time, og du har gjort dem like med oss som har båret dagens byrde og hete. Men han svarte en av dem, min venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en penning? Og ta ditt og gå. Men jeg vil gi denne siste like meget som deg. Eller har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Således skal de siste bli de første. Og de første de siste. Dette ordet begynner altså med

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jerv Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Kristi himmelfartsdag, som sagt, en av de virkelig store høytidene, egentlig. Når vi klar over hva som skjedde den dagen, at Jesus reiste hjem til sin far I himmelen, med de offer som alene gjør at du og jeg kan følge etter. Da ble det lagt på himmelens alter, han satte seg ved Faderens høyre hånd, som det står, etter å ha fullført renselsen for våre synder. Og så den så lite akta på den dagen. Jeg forundret meg på det flere ganger. Du ser jo foregående til ingenting I kirker eller noe som helst på den dagen. Det kan man godt stå over, det jo en lang helg da, vet du, og da skal man jo ut på så mye annet, ikke sant? Virker sånn I alle fall. Men det viktigste vi kan gjøre, det å komme sammen om Guds ord. For som Jesus lå ofte, så står det enda fast I dag, at det hvor to eller tre samler hans navn, der han midt iblant. Det han som må I kveld. Det kan vi være helt sikre på. Så sant Guds ord sannhet. Da skal jeg lese en tekst fra Johannes 21. Og ifra vers 15 der I Jesu navn. Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter, Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø mine lam. Igjen sier han til ham, annen gang, Simon Johannes,

bandt du selv opp om deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut dine hender, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Og da han hadde sagt dette, sier han til ham, følg meg. Da Peter snudde seg, så han at den disippel som Jesus elsket, fulgte med. Han som ved nadverd opp til Jesu bryst og sa, Herre, hvem er det som forråder deg? Da når Peter ser ham, sier han til Jesus, hva med ham? Jesus sier til ham, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det med deg? Følg du meg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Simon Johannes' sønn, elsker du meg mer enn disse? Her er også et direkte du-spørsmål til Peter. Elsker du meg mer enn disse? Altså, det er ikke generelt lærespørsmål å forholde seg til, men et spørsmål som trenger like en hjerterot av oss, ikke minst med tanke på den situasjonen som har forårsaket dette spørsmålet. Nå er altså Peter i prøvelsens illhold, kan vi trygt si. Der han står innenfor Jesus, og årsaken er hans egen rettferdighet, er den som har brakt ham dit. Den som gikk forut også for denne hendelsen, og vi leser om den i Matteus 26:35, altså Peters utrolig frimodige selvopphøyelse. Peter sier til ham, om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. Hvem var det Peter trodde på her? Hvor kom den trygga ifra? Han trodde på seg selv og sin egen evne til å bestå, til å gjøre det også, om han så skulle dø. Så visst ikke, sier han, at han slår det så kraftig fast, altså. Og med den uttalsen så, du kan stole 100% på meg, Jesus, det er jo egentlig det han sier. På meg kan du stole 100%, jeg kommer ikke til å svikte, hva de andre gjør det. Hvor hadde han denne tro og frimodighet fra? Jo, han hadde den fra sitt eget hjerte, som nå var langt av sted på villfarelsens vei, slik at Jesus må altså si til ham i Lukas 22:32, når du en gang omvender deg. Tenk det? Vi er så snart kommet inn på den veien, alle. Vi begynner å stole på noe vi har selv. Vår tro, vår kristendom, da jeg var kristen så mange år, det er klart jeg kommer til å holde ut resten av veien nå. Om det blir kort eller lang. Jeg stoler på Herren og så videre. Jeg tror jo på Jesus. Og kommer dette jeg igjen og igjen? Det er det samme som du fant i Peter her. Det er liksom jeg som skal holde ut. Min tro og min bekjennelse. Når du en gang omvender deg, sier Jesus. Det var altså sannheten. Han er jo den som åpenbarer sannheten, og det var sannheten om Peter. Hvor annerledes var ikke denne Peters egne tanker om seg selv og sin åndelige situasjon, det var jo helt motsatt av det Peter tenkte. Han trodde han nå sto som en trofast Herrens tjener, ikke sant? Men sannheten var det at han trengte til omvendelse. Men også vende tilbake hit nå til Kamifos Bedehus i kveld med et direkte spørsmål til deg. Elsker du Jesus mer enn de andre? Kanskje du har gjort deg noen tanker om at det står bedre til med deg enn den og den i alle fall. Ja vel, men nå var ikke altså spørsmålet hvor mye kunnskap du har, eller utdannelse, eller innsikt, eller tjeneste, eller prøvelse, eller lignende, ikke noe som helst av det, men elsker du Jesus mer enn de andre? Kanskje du havner i den samme prøvelsens illhold som Peter her befant seg i, når du virkelig skal

får det spørsmålet i hjertet også. Det virkelig Jesus jeg elsker i min kristendom? Det det som min kristendom? Jeg har tatt det fram atskillige ganger akkurat den hendelsen jeg talte et sted på Vestbanen over denne synderinna som kom inn i fariseren Simons hus, hvor Jesus var gjest. Så faller hun ned for føttene hans og gråter og tørker føttene hans med håret sitt og så videre. Og så kommer jeg til å si det der, for det var masse fromme kvinner til stede, kan vi si, bedehusdamer. Så kommer jeg til å si det at du har nok ikke levd det livet som hun levde. Det synderlivet, prostituert, det var jo det det var. Det er sikkert ikke noen her som har levd sånn, av dere som sitter her nå, men la oss nå vende spørsmålet en annen vei. Elsker du Jesus som henne? Det er der Jesus avslører også, vet du, at den som er mye tilgitt, elsker mye. Hun hadde sett noe annet enn disse andre som var til stede i deres selskapet. Hun hadde sett at Jesus elsket henne. Så han hadde tilgitt henne all synd. Og kunne si til henne, gå bort i fred, din tro har frelst deg. Hva var den troa? Jo, det var jo det at hun trodde det Jesus sa. At han var den som var kommet for å ta menneskets synd på sitt legeme på korsets tre. Så kom hun til ham. Og så gir han altså denne trua det vitnesbyrd at han har frelst henne. Det er ikke annerledes for oss. Men vi er så snare å komme dit hvor Peter var her, før dette skjedde, at vi begynner å tro på vårt eget. At det er noe som kommer ut av oss, eller noe Gud har gjort ut av oss. Men den dagen vi står i himmelen, det kan du lese om i Åpenbaringsboka, så peker vi kun på de som sitter på tronen. Og så taler vi om dem, og så priser vi dem, og så sier vi, du har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Derfor er vi her nå. Nå er alt det andre borte. Nå ser vi det fullt ut. Men hvor var Peters egen rettferdighet og sterke tro på seg selv og sin åndelighet nå der han stod for Jesus og fikk det spørsmålet, de spørsmålene? Den lå altså der i skitten som et urein klesblad han aldri ville finne på å kle seg i igjen. Slik også med oss, når vi får leve nær Jesus i dette opplysende, åndelige lyset, men så snart vi vender blikket aldri så lite bort fra ham og hva som er gitt oss i ham, så kryper straks denne skittende klesplagget oppover leggene på oss igjen, altså. Vil innta oss igjen. Og får vi ikke bli hentet inn i dette Guds lys igjen, så inntar det oss helt. Så blir det gående rundt sånne saltstøtter, så vet hvordan alle andre skal leve, men ikke lever det selv. Men så var jo Peter av, vet du, alle måtte jo være som han selvfølgelig. Inntil han møtte seg selv. Det er altså ufattelig hvor fort dette går. Peter må jo si det til Galatermenigheten, det forundrer meg, sier han. Det forundrer meg hvor snart dere falt. Dere som fikk se så klart inn i evangeliet. Og nå vil dere også ha noe i tillegg. Jo, jeg ser at jeg nå ikke lever i noe forhold som er Gud imot. Tror jeg i min nyvunne blindhet, da jeg festet blikket på forskjellige synder, men jeg ser ikke at dette er blitt det jeg nå roser meg av. Altså uansett hva som vokser opp i meg, en erkjennelse, som jeg ser i samsvar med Guds ord og så videre, ja, så roser jeg meg jo den, så vokser den greina ut. Roser meg av min egen kristendom, av min egen åndelighet, og ikke som Paulus, der han vitnet i Galaterne 6:14, og det er et så radikalt
vittnesbyrd egentlig når vi får se hva han egentlig sier der. Men det skal være langt fra meg å rose meg, sier han, uten av Herre Jesu Kristi kors. At han var villig til å dø i mitt sted og sone for meg. Det er det eneste jeg har nå har å rose meg av innenfor Gud, og for andre mennesker og for den saks skyld. Det er som han vitner Johannes 3,17, og som Fredrik var inne på til å begynne med, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det vil si det også at han er sendt til din frelse, og ikke til din nød og dom. Hør du det? Du skal leve, det er det Jesus sier til sine disipler. Du skal leve, for jeg lever, sier han, som du har tatt ditt tilflukt til. Han er den som virkelig har rett til å dømme deg, vet du. Han gjør ikke det. Den ene som har den retten, han gjør ikke det, men han tar tvert imot hele dommen på seg selv, slik at han ufattelig nok kan si til deg, synderen, som i Høysangen 4,7, det er ikke noen myte på deg. Vi spør deg, kjære venn, kan du gå ut herifra i kveld og virkelig tro det? Ja, Guds ord sier det. Dersom det er Jesus du tar din tilflukt til, og må si det av hjertet, at jeg vet meg ikke noe annet til frelse, enn at han var villig å gå i mitt sted. Da kan du virkelig gå ut herifra i kveld og prise Gud, fordi han ikke ser den minste flekk på deg. Det er Guds ord. Det gjaldt også Peter under hele prosessen. Men kunne vi få se noe inn i den hemmeligheten, så hadde vi gått rundt og sagt halleluja hele dagen til deg. Jeg vil så gå se det sies det, hvis vi ikke hadde trodd det kunne ikke levd for hva glede. Så vi har på en måte spart så lenge vi er i dette legemet, for å se det fullt ut. Du forstår at under hele denne prosessen med Peter var han aldri uten tro. Han var aldri uten tro. Og dermed så var han heller aldri skilt fra Gud under det hele. Midt i den voldsomme anfektelse og forvirring han nå var kommet inn i, og kastet inn i gamle sin, så han selvsagt ikke noe som lignet på tro i seg selv. Og det han, som vi, tok så feil av, nemlig hvordan en levende og frelsende tro arter seg. Den utfordrer seg vel best når vi tror at vi ikke har noen tro. Var som hun som kom til denne gamle predikanten og klaget over at hun ville, ja, hun ville så gjerne tro på Jesus, det var ikke noe heller ville enn det. Men hun fikk jo ikke dette til, altså det svikta hele tiden, hun fikk ikke til å tro. Hun har gått hjemme i dag, så hun bedt om å få troen på han. Og så sier denne gamle predikanten til oss, det er jo merkelig at du har gått hjemme i dag og ropt hele dagen på en du ikke tror på. Sant? Ja. Du går opp for et lys, ikke sant? Ser du det? Tror du ikke Peter ropte på Jesus i sin nød etter det han hadde gjort? Var det noen heller ville enn å få lov til å komme tilbake dit og ha dette her ugjort? Kan skjønne det? Sitt man opp til døgnet rundt. Herren, hva var det for? Det var den tro som Jesus har sagt ikke skulle svikte. Men jeg ba for deg, Peter, og din tro ikke måtte svikte. Det gjorde ikke heller. Men Peter svikta. Det gjør du og jeg så ofte også. Men så er det altså noe der som holder deg fast. Det er den samme tro som var i Peter under dette store, fatale fallet.
Han var riktig nok nå som et knekket siv og en osende veke, kan du si. Men det var en tro der, for å si det i rosenianske termer også. Det var dog en tro der, midt oppi det hele. Jesus hadde bedt om at hans tro ikke måtte svikte, og da gjorde han jo ikke det, vet du. For hans bønn blir alltid hørt. Som han vitner når han ber til sin far i himlen, der han skal ha Lazarus ut av graven, han som lå død i graven på fjerde dagen. Jeg vet at du alltid hører meg, sier han. Jesus ba aldri forgjeves. Og her har han også bedt om at Peters tro ikke måtte svikte. Hva viste den seg i da, denne Peters tro? Jo, i dette at Peter så gjerne ville høre Jesus til fremdeles, og ønske av hjertet at denne synd imot Herren aldri hadde skjedd. Men forunderlig Gud også, hadde ikke det skjedd, så hadde heller ikke Peter kommet til sannhetserkjennelse. Så Herren kan føre oss inn i noen forunderlige forhold også. Som vi ikke ville trodd om, ikke virkelig kunne se det i skriften. Hvis denne Jonas profeten ikke hadde rømt og stikket fra Herren og alt, og ført inn denne elendigheten over seg og så videre, så hadde vi altså ikke hatt dette vitnesbyrdet som Jesus vitnet om. Om Jonas som ble tre dager i denne hvalfiskens buk, og stod opp igjen, ble kastet ut i lyset igjen. Altså et forbilde på Jesus Kristus. Hans død og oppstandelse. Så altså, vi må ikke tro at vi forstår Gud. Men vi skal få lov til å tro at han holder fast i allting. Kanskje, ja, det er knapt i noen tvil om det heller, at når det har vært mørkest i mitt liv, så har han holdt meg mest fast. Så har han vært nærmest. Og av og til så lar han deg få lov til å komme inn i sånne mørke ting. Nettopp for å vise deg hvem du er. Så du mer skal løfte blikket opp dit, hvor han har gitt deg gaven. Jeg hører ikke mye om det i kristens sammenheng i dag. Jeg skal ikke gå i detaljer om det, men du vet selv om hva som foregår rundt forbi, og gilt her, og enkelt her, og greit her, og så videre, ikke sant? Men når Herren fører et menneske, så ser du Peter som et eksempel på det her. Da hadde han fortsatt gått omkring og trodd på denne, på ramme alvor også, at han elsket Jesus mer enn de andre. Men nå tok Gud denne troen fra ham, for å gi ham en sann og levende tro i stedet. Han enda faktisk gjorde det også, men det var at han virkelig elsket Herren mer enn de andre, det vet vi jo ikke. Nå som han har fått den store nåden, men det var også ikke hans kjærlighet som skulle knytte ham til Jesus, for det ville aldri holdt. Men Jesu kjærlighet til ham. Og det er det som gjelder meg og deg som er her nå, som hører dette, så samles om Guds ord. Det er hans kjærlighet til deg som skal holde. Og så kan du stille spørsmålet, tror du det går bra? Eller vil du satse på din kjærlighet til ham? Det er ikke noe tredje vei her, vet du. Og da begynner evangeliet å bli et herlig budskap. Et sted kan du alltid feste blikket ditt og se og få bekreftet at Herren elsker deg. Det er Golgata. Og det er det han sier han om gjennom apostel Johannes. I dette er Guds kjærlighet oppbevart, at han sendte sin sønn. Villig til å dø for dine synder. Det kan du alltid feste blikket på og få bekreftet at han elsker deg. Men så kan vi jo satse på at han fridde meg fra en sykdom, han frelste meg ut av en vanskelig situasjon, og så videre, og så videre, ikke sant? Jeg holder ikke det, vet du. Det er fint om han kan gjøre det. Han gjør det av og til også, heldigvis. Vi kan ikke leve på sånt.
Hvordan er det fatt nå? Jo, enda nå så åpenbares denne frelse for Guds trone i himmelen som et lam liksom slaktet. Det er vitnesbyrdet fra Gud. Det gjelder nå. Og nå, og nå, og så videre. Han han var, og blir den samme, Jesus. Ser du dette her for din del også? Det som skal få deg til en evig himmel og Guds trone er ikke din kjærlighet til Jesus, men det er hans kjærlighet til deg. Den som var der mens du enda var en syndens trell i verden også. Ja, som han sier Herren i Jeremia 31,3. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og så kommer det et ord som vi må merke oss når vi leser Guds ord. Så kommer det sånne ord inniblant som er vektige. Derfor, sier han. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg våre ved. Derfor. Var ikke noe med deg. Der viser han ikke til noe av dette, av ditt, altså, eller ved deg, men alene sin kjærlighet. For min kjærlighets skyld har jeg lagt min miskunnhet mot deg, våre ved. Du har bare trettet meg med dine synder og med møye med dine misgjerninger, sier han til Israel. Men jeg har utslett av dette for min skyld, sier han. Da havner vi på en helt annen grunn, ikke sant? Her har du også årsaken til at du i dag kan få kalle deg kristen, rett og slett. Da har du ikke noe, eget å rose av i denne sammenheng, vet du. Det beror ene og lede på Gud og hans kjærlighet til mennesket. Peter var aldri ute av nåden, altså. Han var gjenstand for den hele veien. Den omvendelse han var i behov av, som Jesus peker på, det var å si at alt berodde på ham som elsket ham betingelsesløst. Peter trengte omvendelse av disse tankene han hadde om seg selv og sitt eget, og den betydningen det måtte ha, til å vende seg til Herren, og se hva som var gitt ham der. Det er omvendelsen. Den ugudelige må forlate sine tanker, eller den urettferdige, og den ugudelige sine veier, og vende seg til Herren, vende opp til Herren, står det. For vi gjør oss våre tanker, men de betyr ingenting i denne sammenheng. Hva sier Guds ord? Det er det som betyr noe. Vi slipper å drive noen skuespill for ham, vet du. Det er så godt. Det som er skremmende ord kalles for hykleri. Prøver liksom å fremstille seg som noe man ikke er. Det er jo flaut når du virkelig begynner å få se det. Ser du ikke hvem du er? Sier Herren. Ser du ikke hvorfor du måtte bli frelst på denne måten? Ser du ikke deg selv? Du fremstiller deg som noe du ikke er. Trenger ikke spille for Gud, han kjenner alle ting helt inn i bånd. Og hva er det som står? Han kom ikke for å dømme deg, men for å frelse deg fra dette og konsekvensene av det. Og gi deg noe helt annet til stedet, nemlig en full og helt frelse. I hans fullkommenhet. Det er betalt for deg, min venn, helt frem. Det er ikke noe lyte på Jesus og heller ikke på hans frelsesverk, men det er fullkomment, og så er det mottatt i himmelen som det. Hør du det? Du drages, kan hende mot Jesus. Kan hende du svarer ja på det. Jeg vil gjerne høre Jesus til. Så fint det da. Det er jo fint det. Men om så ikke var, så skal du høre det sannhetens ord, at han drages mot deg. Ja, det var også
Det var du i din håpløst fortapte situasjon som dro ham hit ned. Det som han sier om denne som har mistet denne sauen sin, han drar ut for å leite etter ham. Og det grunnen til at du sitter her i kveld og kan bekjenne deg som en kristen. Det var at han fant deg. I din fortapte stilling. Hvor du ikke skjønte selv hvor du var på vei engang. Eller hvordan du skulle omvende deg, hvordan du skulle bli kristen og så videre. Der fant han deg. Så har vi også ikke noe ros og sa, kjære venner. Som du hører fra hans egen munn, og det vil jo si fra hans egen hjerte i Lukas 5,32. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Og om du tenker at det er vel og bra, men med meg er det særskilt ille. Jeg våger ikke stige fram i lyset med det som bor i meg. Og alt det har ført til i livet mitt, det kan jeg virkelig bekjenne at der jeg har vært mer enn en gang. Men da skal du få høre et par ord til slutt i dag. Romerne 4, vers 5. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. På Romerne 5 og vers 6. For mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus det fastsatt i for ugudelige. Ugudelige, altså verre enn en ugudelig, er det vel ikke? Hva kan det bli verre enn det, vet du? Som en av våre kristne høvdinger sa det. Verre enn en ugudelig kan det vel ikke bli. Han døde for deg, mens du enda var ugudelig. Ja, men så er jo problemet for oss gjerne det at vi drar med oss dette ugudelige kjødet hele veien. Hadde jeg enda fått lagt det av meg den dagen Jesus møtte meg, så det kunne ligge igjen der på veien, og så kunne jeg gå hendelig og from videre. Men det følte jo med. Jeg bærer med meg som en lik, som jeg sa. Men ikke mye vitt. Ja, hva er det som berger deg da? Det er troen på Jesus, ikke sant? Troen på det han sa deg. Dette er sona, dette er betalt. Da Herren gikk dette korset på Golgata, da gikk han dit på Guds befaling med verdens synd på sitt legeme til, hør nå det, en soning for all verdens synd. Derfor så kan du med den største frimodighet gå ut derfra i kveld og si, takk Jesus for at dette gjelder også meg. Måtte vært en underlig menneske som ikke kunne gjøre det. Da Jesus sonet all verdens synd. Kommer ikke utenom det, vet du. Ja, Jesus, vi fatter så lite av det når det kommer til stykkene. Jeg vet ikke hvor mye vi fatter som skal begge oss heller, men at du har talt dette ordet til oss, og du får lov til å høre det. Og tro det i all vår skrøpelighet, Jesus. Vi priser og takker deg for det. Så du nåde til den enkelte oss. Så vil jeg også benytte anledningen til å be for alle våre kjære Jesus, Herre, om du drar dem inn til deg, mens det enda heter i dag for deg. Alt tyder på at du snart kommer hit, henter livet. Se nåde til oss alle for deg.

Velkommen til å lytte til Guds ord fra 2. Peters brev. Dette brevet som Peter adresserte til dem som har samme dyrebare tro som vi, altså du og meg som tror på Jesus Kristus. Og han advarer mot vranglære som fornekter Jesu gjenkomst i dette brevet, blant andre oppfordringer. I dag skal vi lese fra vers 13 til 21 av det første kapitlet. Men jeg mener det riktig så lenge jeg er i denne hytten og vekker dere ved påminnelse. Jeg vet jo at min hytte brått skal legges ned, som også vår Herre Jesus Kristus varslet meg. Men jeg vil med iver arbeide for at dere alltid etter min bortgang skal kunne minnes dette. For det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fulgte da vi kunngjorde dere vår Herre Jesu Kristi makt og gjenkomst, men vi hadde vært øyenvitner til hans storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud Fader, da en slik røst lød til ham fra den aller høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Og denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. For dere vet først og fremst dette, at intet profetord i skriften er gitt til egen tydning, for aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd. Amen. Peter, han hadde hatt et dypt fall langfredag morgen. Der nekta han 3 ganger på at han kjente Jesus. Allikevel sendte Jesus etter sin oppstandelse en spesiell nådehilsen til Peter, og ved Genesarets sjøen, noe senere, fornyet Jesus Peters kall til tjeneste. Og i den anledning så sa

Det var gruppa Tidløs som sang, og det er Jakob Trodal som er andagsholder i Over en åpen bibel denne veka. Serien er produsert av Norea, ta gjerne kontakt. Vår adresse er Norea med dimisjon, postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand. Du kan også ringe oss i kontortida på telefon 381 45 000.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forsyner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det har vært fint for meg også å få vært her, selv om jeg har gått mye verpesjuk disse dagene. Det er noe slik da. Det er veldig godt å få være i lag, da kjenner vi nok på. Så var det jo spennende å skulle være på siste møte, så hadde jeg jo veldig lyst til å skulle sitte igjen med noe voldsomt godt. Sånn tenker vi nå gjerne. Men så lurer jeg jo også på om det plass til mer. Og det kan jo være så ymist. Vi er ikke så alltid så lett etter det. Skal vi bare be han i vår ånd om at Gud må få gi oss noe som vi kan få ha med oss ifra hans ord. Så kan utgjøre noe i livet vårt. Og det er jo bare en ting der står om djupa sett, og det er at vi når frem til saligheten hos Gud. Skulle det feile, så er alt forgjeves. Og skulle jeg nå det, så er alt evig godt. Nå er det slik at jeg var for sterkt i dag. Det må stelle mer sånn at det hører passligt. Jeg har jo vært i andre mosebok, og nå er det slik at det er jo litt å begynne en søndagsformiddag med en slags bibeltime, er jo kanskje ikke helt sånn som jeg har tenkt, men en av lesetekstene er fra andre mosebok, fra det 32. kapitlet på denne søndagen. Og det ble slik at jeg skal prøve å lese den, og så får vi be til Gud om at han får stelle med oss. Ja, Herregud, du vår frelser, vi takker deg for vi får være for ditt ansikt. Når du kommer til oss er det alltid nåde når du kommer i ditt ord i nådetid. Og vi ber deg, Herre, om at du må nå oss på denne måten du ville. Vi ber om din hellige ånd, og vi ber om at du gir meg alt jeg trenger, så det er så ifra deg for lya. Og vi ber deg at du får gi mat til den som er hungrig, oppvekkelse til den som søv, gi oss du det du ser vi trenger. Så vi kan få oppnå det, Herre, at vi en dag står for din trone, og får prisa deg i endeløs glede. Du ser deg så bedt spesielt for sine, Jesus, jeg har lyst til å fortsette å be. At vi kan få oppnå det, at vi når målet i lag med alle våre. Det er unn oss Gud for Kristi blod, vi må i himmelen havne. Vi legger stunden i din hånd. Amen. Ja, da er vi i andre mosebok igjen. Og nå sa jeg helt i begynnelsen, da er det ikke alle som fikk med seg, men at andre mosebok er enkel å dele inn. For der er det først at 1-18, eller til det 18. kapitlet, er hvordan Herren frir ut sitt folk.